crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Invitatul ediției de astăzi este unul din marii maestri ai taragotului românesc. Un artist care a slujit cu noblețe și credință muzica tradițională autentică mai bine de 5 decenii. Originar din localitatea Groși, de lângă Baia Mare, Dumitru Dobrican aparține acelei prestigioase școli maramureșene de taragotiști care a dat culturii românești nume de referință. Prin sunetul cald și profund al taragotului său, a dus cântecul Maramureșului pe marile scene ale țării și în numeroase turnee internaționale, devenind una dintre figurile emblematice ale folclorului românesc. Activitatea desfășurată în cadrul ansamblului folcloric național Transilvania, fidelitatea față de tradiția autentică și respectul pentru valorile satului românesc l-au așezat între cei mai apreciați instrumentiști ai României. Cu deosebită bucurie și cu aleasă prețuire, vă spun, bine v-am întâlnit, maestre Dumitru Dobrican.
1: Bine v-am găsit și bun venit pe meleagul spre maramureșene. Mă bucur, nespus de mult, pentru faptul că ați avut, din timpul prețios care l-aveți, ați avut și un moment să ne pășiți pe meleagurile noastre. E adevărat ce a spus dumneavoastră, eu sunt din comuna Groși, acolo unde s-a născut și Dumitru Farcaș, Dan Gâdea, Dumnezeu să-l dea și Ion Berci, Dorel Rohian, Vasile Marian, care cântă la Filarmonică în Austria, și vorbesc de instrumentiști.
0: Corect.
1: Dacă avem și soliști vocali care s-au remarcat destul de rapid pentru faptul că au talent, Dumnezeu Sfântul le-a hărăzit acel dar al vocii. Gabriela Busătan, care ați auzit de ea, și eu mă bucur că e de la noi din Groși. Mai sunt și altele, cum e Zoicașa Ana, Zoicaș Diana, tinere care, sigur, viitorul e în față. Și avem și un instrumentist care acum o să fie al Groșului, se căsătorește cu Gabriela Dusătan, Marius Remeș, care, sigur, și-a dorit să stăpânească stilul și mai ales melodiile din ținuturile noastre. Eu m-am extins, n-am cântat numai din Groș, am cântat și din zona Chiorului, zona Codrului, zona Lăpușului, zona Maramureșului, sigur și mai este și în Transilvania. Pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, eu sunt angajatul acestei instituții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania din Baia Mare, înainte când m-am angajat eu, în 1967, a fost teatru de stat al regiunii Baia Mare.
0: Așa se numea.
1: Așa se numea, pentru că ea a avut această formă de conducere cuprinsă și satul mare cu noi.
0: Am înțeles.
1: Și, sigur, am avut o filarmonică aici, în Baia Mare, deci e orchestră semisimfonică. Și un cor de vreo 60 de persoane.
0: Minunat!
1: Da, și a fost soliști de muzică clasică plus folclor. Două capete. Felician Fărcașu, Victoria Darvai, Nicolae Sabău. Și după aia a trebuit neapărat să fie și o orchestră, să stăpânească folclorul, nu numai în stil clasic. Pentru că se simțea când mergeam cu spectacole, cei care participau cu noi din, când n-am fost de la început, n-am avut instrumentiști din zonă să-i adune, să formeze o orchestră. Atunci, ce-a putut atunci instrumentiști care cânta folclor, dar frumos. Nu cunoșteau.
0: Am înțeles. Open,
1: da? Nu se știau cum porta în scenă. Dar am avut la conducerea instituției un director, Gheorghe Velea. Un om foarte bine pregătit din punct de vedere muzical. El conduce corul și orchestra semisifonică. Dar nu-i tare plăcea folclorul. Dar n-a lovit în folclor și-a dorit până n-a. Până și-a dorit totuși să fie și o orchestră de sine stătătoare pentru folclor. Și s-a și înfăptuit. S-a dus vestea în toate zonele noastre, al Maramureșului, Satul Mare, și au venit instrumentiștii. Ei, la cârma orchestră trebuie un dirijor, Amin Liviu Borlan. Cred că ați auzit de el?
0: Da.
1: El a fost și compozitor. Nici el n-a fost cu profil neapărat de folclor, dar a fost cel care s-a adaptat foarte rapid. După aia a venit Alexandru Vina, care pe parcurs, sigur, nu s-o putea pune cu Liviu Borlan atunci, și el a plecat și pe la Satul Mare, Alexandru Vina, s-a întors înapoi și mulți, și dintre instrumentiști, când a văzut că e greu în această instituție, când a fost ușor, trebuia să mergem cu spectacole de 10-12 zile spectacole, nu în Baia Mare. Mergem pe teren și în toată țara.
0: Cum era atunci? Așa se făcea?
1: Așa se făcea. Pentru că ne-am impus stăpânirea de atunci să adunăm și noi bani. Noi care 20, 30, 40% cât putem să ne acoperim cheltuielile și salariile. Și trebuia să mergem pe teren. Nu am avut ce face dacă ne-am hotărât să facem parte în această instituție. Și greu a fost la toți. Dar unii au plecat pe la mine, pe la întreprinderi, pontați pe acolo. Așa. Și bravo lor care au plecat și s-au descurcat. Dar cei care am fost la instituție, cât de cât persoane de luat în seamă de conducere, nu ne-au lăsat să plecăm toți. Cei care știau ei că mai au niște bubene în comportament, da, lasă, dacă plecați, foarte bine plecați. Dar și eu m-am vrut să plec, chiar am fost solicitat să mă duc la centrala minilor. Era foarte mare salariu, mare muncă, așa, numai bună ziua, stai un pic și ai făcut o piruetă și ai plecat. Ce bani. Dar n-am avut norocul ăsta și alții au avut. Și sub forma asta am stat la această instituție cu tot greul care a fost și făceam naveta pe jos din Buroș, 8 km.
0: Extraordinar.
1: Veneam tot timpul, nu era autobuz atunci, greu, la orele când veneam eu.
0: Clar.
1: Și nici când mergeam noaptea pe la 12-1 noaptea, numai eu eram pe stradă și cei care măturau orașul până la ieșire. Dar dragostea care am avut-o și eu am și la ora actuală față de instrumentul care îl mânesc, m-a făcut să nu dau înapoi, să mă duc înainte. Cu tot, sigur că aici pot să apreciez pe nevastă mea, care a fost și tată și mamă, eu tot timpul era pe drumul. Ba mergem cu spectacole, ba făceam câte la o nuntă, ba mergeam înapoi în turnee în străinătate, ea săracă acasă cu copiii, dar îi mulțumesc și orice s-ar fi întâmplat, ea a fost alături de mine.
0: Perfect.
1: Și îi mulțumesc de fiecare dată și de Dumnezeu sănătate că datorită ei n-am abandonat instrumentul.

0: V-ați născut în satul Groși, într-o zonă binecuvântată cu oameni iubitori de cântec și de tradiție. Cum vă amintiți, domnule Dobrican, lumea copilăriei? Și ce rol a avut pentru dumneavoastră satul natal în formarea dumneavoastră artistică?
1: Eu m-am născut într-o familie de oameni care lucrau, unii pe la întreprinderile care erau, tata și...
0: Cum se numea tata?
1: Simionul Lumitru Dobrican, adică bunicul chema tot Dumitru.
0: Am înțeles, da. Ca pe dumneavoastră.
1: Da. Tata cânta și la fluier.
0: Da?
1: Da. Și la noi, în sat, nu era curent cu timpul. Mai târziu venise curentul și seara, cu toată oboseala care erau lumea angajată să-și lucreze părticica de pământ sau să cosească, seara când veneau, care știau să cânte la fluier, stăteau pe prisma casei afară, nu închisă, prisma deschisă. Un fel de, cum să zic, talpa casei.
0: Încerc să-mi imaginez.
1: A, da. Cânta la fluier. Și nu numai tata cânta în sat, cânta mai mult la fluier. Și seara așa, merea să se culce. Cântau fiecare din colțul unde era la fluier. Atât de frumos suna în sat acele persoane. Și nu cântau rău, cânta foarte frumos. Melodii de joc și de bucurie tradiționale care erau oameni în zonă.
0: Iată o amintire minunată, da, din vremea copilăriei. Da.

0: Maramureșul a dat culturii românești mari instrumentiști ai taragotului, iar numele dumneavoastră se înscrie cu cinste în această tradiție. Când ați descoperit, domnule Dumitru Dobrican, pentru prima dată farmecul acestui instrument?
1: A trebuit să stăm de vorbă cam în 2 săptămâni să vă spun totul.
0: Rămân la Maramureș 2 săptămâni.
1: Mă bucur că v-ați făcut timp să poposuți la noi și cam rare persoane și personalități ca și dumneavoastră care știu să foreze acolo unde trebuie și cum trebuie și când trebuie să se familiarizeze și cu ținuturile noastre. Ziceați de instrumentiști. Eu cântând la flueri, am o lipsit de la tata, am început să îndrăjesc, am auzit la radio pe Luțo Ioviță, pe alți instrumentiști și cântăm și la clarinete. N-am avut eu taragot, nici nu știam ce e la taragot, că la radio am auzit. Timbru mai plăcut decât clarinetul, taragotul. Mai aproape de sufletul omului și de el. Și tata când a văzut că eu cânt, drăznesc să cânt la fluier și a văzut că îmi place, eu mergeam acolo în țarină, cântam ce cântam acasă. Nu suna de la început bine și îi tare plăcea la tata să audă tot felul de note false pe fluier, că după aia mi-a dus-o în clarinet. Din satul vecin, din satul meu jos, nu știe tata ci cum se rămânea și nici clarinetul. Eu l-am luat. Când mi-l-a dus și m-am bucurat, hai să suflie. Ce nu puteai să suflie? Străpăi ance, ce ance pe timpul ăla. Mi-am făcut ance din lemn de prun.
0: Din lemn de prun?
1: Da. Am avut un vecin care făcea viori. Singur vestit pentru toate viorile care le-a făcut el, manual le făcea, nimic n-avea, nu era curent. Dar lucra pe vioară cam o jumătate de an. Încet, nu se grăbea și alegea lemnul, da, cu răbdare. Și el mi-a făcut ancele astea. Eu tot îi spuneam cum să fac, că să pot să fac. La început o mărți bine. După cea de vreme când suflam în clarinet, dacă la mea să nu cânta numai pe găuri, pe celelalte clape erau tot deasupate. Nu puteai, alții nu avea arcuri, alții, nu putea să cânta. Am ce puteam că dălui acolo un pic să iasă o melodie pe clarinet. Și de o vreme vine Dumitru Fărcaș. El aduce taragotul. Vine să cânte cu taragotul. Prima dată o cânta cu oboiul.
0: Da.
1: În familia lor s-a cântat și la clarinet frații lui.
0: Da.
1: Mai cânta la clarinet, dar mai rar, puțin, așa, câteva melodii care le puteau. Clarinetul necesită mai multe repetiții și la
0: tehnică.
1: Și da, e altceva. Deși e un instrument universal. Și când am văzut pe Fărcașul, și pot să spun și acum, Fărcașul, Dumitru Fărcaș, a fost deschizătorul de drumuri pentru cei care iubesc sau iubesc taragotul. Și el, la rândul lui, l-a auzit pe Luță Ieviță, că el a dus primul care a dus taragotul în România. Și Fărcașul a angajat la oboi la filarmonică în Baia Mare. S-a dus, trebuia să facă un solistic, s-a dus pe la Sighet, pe acolo și a găsit un taragot. Taragotul când l-a găsit pe acolo. Pentru că eu știu să cânt ele. Nu știu, dar eu mers minte atunci. O luat taragotul, o să acasă, zice, dați-mi pauză, să vă pot, să pun la punct. La 2 săptămâni, 3, acasă, mintele, gădărește de instrument. Instrumentul era foarte bun. Și a început să cânte. Nu a trebuit, 2-3 melodii, eu trebuie în spectacol. Aia l-a luat ca pe locul și gamele care au fost mai ușoare. Dar plăcut urechii. De aici s-a născut dragostea pentru Taragot. Eu, când l-am avut, eram micut, 12 ani, cam așa am, l-am auzit pe Farcașul cântă la Taragot. Ce frumos e! Vine pe la dans să cânte. Danță la noi, jocul la șură.
0: Da.
1: Jocul la șură, l-am botezat eu. Pentru toată țara, că de aici e o istorie întreagă. Și l-am auzit. A Vergel la noi, să face 3 zile și 3 nopți să cânta la Vergel, la anul nou. Venea și cânta și el o jumătate de dans, două, trei melodii. A sunat aragotul pe timpul ăla. Nu, stați de amplificare, nu. Vergelul se face într-o casă mare, nu, că nu era ca mine cultural. Și așa de frumos o sună. Și atunci mi s-a imprimat așa în minte și... Ai de mine, ce frumos sună taragot. Și să cumpăr și un taragot, e o neba, Dar avem un coleg, m-am scris la Școala Populară de Artă și eu. Avem un coleg, de dată cu Vărcașul, Vasile Ionce, îl cheam. El trăiește și acum. Și atât de simpatic, ăsta avea taragotul la Școala Populară de Artă. Și mă rog să vin, dar și mie taragotă, nu știe mea să cânt. El dădea așa, vinerea seara și până sâmbătă dimineață.
0: Chiar?
1: Nu se cânt eu. Eu vinem pe jos, din Baia Mare, până în Groș. Când am fost pe pășunea Groș, de acolo nu era nimeni. L-am taragotă și te cântam.
0: Mergând?
1: Da.
0: Pe drum?
1: Pe drum, am stat acolo pe pășune și am cântat. Aia am ajuns acasă și am închis acasă. Tata nu suporta că mă iau să se odihnească, să mă arunc la serviciu. Mi-a se la patul, mă sculam și mergeam la marginea satului la o viță de vie. Și veneam la viță de vie și cântam acolo, vai de mine. Din satul vecin ocoliș,
0: așa.
1: Veneam muzicanți, sâmbata era nuntă, ei vineau pe jos, și mă auzeam. Eu nu lăsam taragotul, te cântam. Da, el se cunoște cu tata. Tata, după aia a fost pădurat, cumulat. Și când se întâlnea, zice, băi, Simeone, cumpără-mă la copilul ăla un instrument, mă, tu nu vezi ce să străduiești și nu se lasă, mă, să cânte. Tata, rușin să spun, da, bani de unde? Nu? Parcurs primul an la Școala Populară de Artă, mă ajută cu taragotul Vasile Ioancea și îi mulțumesc de fiecare dată. Și am făcut și clarinet. Când am avut taragot și am făcut clarinet. Da, am încheiat cei 3 ani de zile, i-am făcut și taragot și clarinet. Ambiție.
0: Da.
1: Dar dragostea a rămas mai mult pentru taragot. În ultimul an, tata s-a ambiționat, am avut și noi o bălcuță. Și eu mai am încă 3 surori, din pe care unul a plecat. Eu se arte și a rămas ele două. Dar atunci tata a luat vagă și a mors întâi și a vândut-o și a mai pus bani și mi-a luat taragot.
0: Taragotul. Sigur, ce lucru mare!
1: Foarte mare. Și m-am bucurat de mult. Atunci am avut o sarcină în plus să mă țin de instrument. Ce m-am bucurat de tare și am luat instrumentul. La un an de zile toți veneau muzicanți care toți doreau să aibă taragotul cu ei la nuntă, că era o solicitare mult mai mare dacă aveai și un suflător bun. Taragotul are sunet, la trunzător care...
0: Categoric.
1: Sigur, sau nu era stația, repet. Cu taragotul s-a auzit. Stația, deși era greu și la vioară, că te sapești pe vioară, nu ca așa acum la curent, pic, pic, pic. n-ai problemă, nu te obosește. Atunci a fost obosat. Și nu m-am lăsat de instrument și am avut solicitări multe, multe. Și atunci m-am dus, sigur, recrutat pentru poliție. Am avut un om la poliție și să mă duc și eu la poliție. A dus și a făcut școala de poliție. După ce am terminat școala populară de artă, la poliție, dar la poliție cânta fiecare sâmbătă la popota ofițerilor. Și după ce am terminat repartizând, fie repartiția la Baia Mare, zice, unchiul meu, cum te simți? El era colonel. Unchiul meu, eu mă simt bine, dar cum m-a sunat astăzi? Eu la poliție să mă duc cândva în unde. Nu se leagă nici cu. Eu trebuie să mă lăs atunci de Taragut. Și tu, ce părere ai să mă lăs de poliție? Și așa am făcut. Dar era foarte greu să ieși afară din poliție.
0: Am înțeles.
1: Că sunt foarte multe lucruri care nu trebuie să le știe numai cel care e acolo în această...
0: Corect, corect. Confidențialitate.
1: Da. Și până la urmă am reușit cu niște motive care mi-a spus tot el. Am ieșit și după aia solicitat fiind la concurs pentru ocuparea postului la ansamblu și de atunci sunt la ansamblu Transilvania.

0: Ați dus cântecul maramureșean pe numeroase scene din țară și din străinătate. Cum primea publicul internațional muzica autentică a Maramureșului?
1: Vreau să spun că acest colț de lume, colț de țară,
0: plai cu dor, așa zice în cântec,
1: cu atâta bogăție de folclor și costume, cred că este singurul județ care are cinci țări.
0: Da.
1: Țara Maramureșului, Țara Oașului, Țara Codrului, Țara Chioarului, Țara Lăpușului. Și acum să circulă fără pașaport.
0: Corect.
1: Aici este mult de vorbit privind această deosebire, că fiecare are ceva frumos. Maramureșul în sine, cum îi zice unii, dincolo de Gutin.
0: Da.
1: Că din coace vine zona Chioarului, zona Codului, zona Lăpușului. Este cu totul altceva. Deci, melodiile care se cântă de joc, dau un exemplu, nu că te respinge cineva din Maramureș să nu le cânti. Dacă le cânti, spune-ți orice bine venit. Dar când e vorba de a juca,
0: da,
1: în Maramureș este de băut, de sărit, tropotit, mutit. Cam aici stil adevărat. E, acum mă și cu manele, cu tot felul. Nu? Dar vorbesc de folclorul curat.
0: Autentic.
1: Autentic. Așa e și cu costumația. Tot așa. Eu apreciez cei din Maramureș care, sigur, eu am fost colegi de breazlă cu frață Petrioși. Deodată ne-am angajat la...
0: Nume sonore.
1: Uai de mine. Dar îi cântau adevărat ce trebuia pentru viața artistică, tradițională a moroșanilor. Că și la oratoră, dacă stăm să analizăm și să urmărim, majoritatea au repertorul de la Frață Petreuș, care este de sine setătoar. Dacă cânti, așa pe oamenii buni să începe cu asta, cât e Maramureșul, sau mai prietenie, eu și tu,
0: corect,
1: melodii care sunt atât de adevărate, și textele, și binevenite la orice petrecere. Și toată lumea le cântă, care simt românește. Că dacă nu simt românește, pot să cânt orice, că da, nu le simt. Viața mea artistică este legată de toate deplasările care le-a făcut, dar nu numai în Ungaria și în Polonia. Așa. Eu am colindat toată lumea. Și mulțumesc Dumnezeu Sfântul pentru acest dar care mi-a dat și sănătate. Eu am bătut Asia toată, Africa toată, Australia am făcut vreo două ori, în America nu mai vorbesc, Canada, America Latină, Europa, ca și la Baia Mare. Deci nu mai e unde să mergi. Inclusiv în Mongolia am fost și le-am cântat. Și atât de frumos a comportat toți cei care au participat la spectacol. Eu, din acele deplasări care le-am avut, am și un, mă analizez de fiecare dată, că nu o să vină nimeni să spună acolo n-ai cântat bine, acolo ai cântat bine, acolo mai trebuie altceva, nu. Cel mai bun critic pe pielea celui care se produce artistic este el însuși, dacă știe de ce să urcă pe scenă.
0: Autocritic.
1: Dar bineînțeles, pentru că aceste acțiuni artistice, ca să faci publicul să audă în sală când faci un piano, numai musca când zboară. Așa e un moment când toată lumea taci și vii tu, te produci cu o formă, unui sunet care deschide toate lacătele, sufletele, celor care te ascultă. Asta este partea artistică. Zic eu, că sunt și alte acțiuni artistice zgomotoase care sar în sus. E altceva, altă muzică. Dar care e, dacă e de vorbit, de folclor, eu zic că de aici am dat. Să cânte o balată, să cânte o doină, să stea lumea, să te asculte. Cu adevărat. Tare, repede și prost, toată lumea poate să cânte.
0: Mi-a plăcut asta.
1: Da, nu.

0: mulți critici și colegi de breaslă v-au considerat unul dintre continuatorii direcți ai moștenirii artistice lăsate de cel pe care l-am pomenit, marele Dumitru Fărcaș. Cum ați primit această apreciere?
1: Da, eu le mulțumesc de apreciere de fiecare dată. Dar noi suntem din aceeași localitate, drumurile noastre artistice privind stilul și repertoriul este diferit. Pentru că eu la apreciat și doamne, care aștept să vorbesc rău niciodată, nu permite această personalitate. Eu am încercat să-mi creez să fie eul meu.
0: Propriul stil. Da. Dumitru Dobrican.
1: Corect, da. Că Fărcașul și el a apreciat și de multe ori am încercat să iei câteva melodii să le cânte și el. El n-a cântat ca și mine. Eu am cântat că am fost de obicei să mă duc la anunț. Eu numai că m-am dus numai pentru bani la nuntă. M-am dus în acea formă de a mă exprima cu instrument artistic, să am și stil, să am și accente, dar nu anapoda. Cele care aparțin zone și subzone folclorice. Pentru că dacă ai stil, nu poți să spui că n-ai cântat bine. Dacă n-ai stil, te cânti așa că gata.
0: Cu alte cuvinte, erați culegător atunci când mergeați la o nuntă.
1: Să știți că aveți mare dreptate. Am și cules și în repertoriul meu 80% e creația mea personală. De ce? Pentru că pe parcursul acțiunilor care au fost, de ce să nu apreciem că țiganii au cântat mai mult la nuți.
0: Corect.
1: Ei au fost cei care nu s-au lăsat instrument și a fost forma de existență a lor. Asta a fost producția lor. Dar de multe ori cânta frumos unii și de multe ori aveau și comportament frumos tot unii. Că unii mai erau cu păhărelul, numai de moment au zăi câteva jocuri și de acolo dormea pe vioară sau pe instrument. Dar e de apreciat că de la ei au pornit. Că românii nu prea au cântat la instrumente. Ei au fost cu muncă, da? Eu apreciez că eu am cântat mult și cu țigani.

0: Mulți ani la rând v-ați desfășurat activitatea artistică, așa după cum ați și menționat, aici, în cadrul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Ce a însemnat pentru dumneavoastră toată această perioadă, când cea de-a doua casă pentru dumneavoastră a fost acest ansamblu?
1: Așa că vă spuneți, pentru mine, o familie a fost aici. Dacă stăm să ne gândim bine și vrem să lăsăm ceva în urma noastră, și eu recomand la toți cei tineri care vor să se înroleze în această muncă, deși destul de spinoasă.
0: Dar ce fain ați spus, dacă vrei să lași ceva în urma ta.
1: Nu se poate. Eu consider că fiecare poate fi artist în orice meserie. Pentru dacă tu, care cânți, că nu-i ce, artistul cu tare, artistul cu tare, bun, dar meriți titlul care ți-l spune.
0: Demonstrează!
1: Cu ce l-ai îmbrăcat asta? Spune-mi, eu acum nu vreau să fiu nici rău. Sunt soliști care îi vezi la televizor, dar n-au un repertoriu, n-am auzit de ei. Și dacă, sigur că timpul le permite, că dacă sunt tineri, pot să meargă înainte să-și facă și repertoriu. Și din repertoriul meu, dar foarte mulți și-au luat. Singura dorință e asta, poți să-l cânti, dar să spui de unei melodia și a cui. Nu se poate acum să fii tu hoțul, să iei melodiile create de mine. Că nu-ți de la Fărcașul sau de la alte persoane care vin pe la Dragul, nu. Și care le cânt eu, am eu forma mea de interpretare. Dar dacă îți place, spune acolo, din repertorul Dumitru Dobrican, cu tare melodie. Da, nu te condamnă nimeni, dar și eu sunt împăcat sufletește că nu-ți bat joc de mine.
0: Dragi ascultători, aici se încheie prima parte a întâlnirii noastre cu maestrul Dumitru Dobrican, un nume de referință al taragotului românesc și al folclorului maramureșan autentic. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru partea a doua de mâine a acestui dialog de suflet. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian.

0: Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.
1: Iubiți ascultători, părintele Nicolae Bolea, ca de atâtea ori vă invită și astăzi să fiți alături față de ceea ce încercăm să punem în sufletul fiecăruia, cu omenia cuvenită, cu dăruirea sinceră, în a fi de folos semenilor noștri, nu numai în Sfânta Biserică și în fața Sfântului Altar, dar și la acest microfon. Stăruința este foarte aproape de ceea ce împlinesc ca și slujire în fața lui Dumnezeu și a semenilor. Adevărul istoric trebuie să fie undeva foarte aproape de cel religios, pentru că e o armonie între credință și istoria neamului. Dar nu fac pledoarie nici pentru o zonă, nici pentru cealaltă, doar revin să vă subliniez că de câteva emisiuni încercăm să punem în sufletul ascultătorilor situația bisericii noastre strămoșești, Biserica Ortodoxă Română, în perioada secolului 20 și mai ales între anii 1918-1947. O bună parte este sub egida regalității, iar anii care au continuat până în 47 sunt ani de profundă provocare a mentalității umane, a adevărului istoric, dar vom vedea pe traseul acestor emisiuni. Încercarea noastră este una sinceră și o prezentare cât se poate de realistă și obiectivă față de fenomenul istoric și față de poziția bisericii în această perioadă. Suntem la pomenirea regelui Ferdinand și nu o să fim decât în limita bunului simț și a obiectivității în ceea ce noi prezentăm. Se poate spune că Ferdinand a fost un om de cultură, rafinat și cu evidente calități intelectuale. Pe lângă germană, vorbea mai multe limbi străine, franceză, engleză, rusă și română, stăpânind admirabil și limbile clasice greacă, latina, ebraica și chiar slavona veche, fapt remarcat de cei care îl vor cunoaște mai bine după venirea în România. Pasionat de botanică, domeniu în care avea competențe de cel mai înalt grad, apoi istorie și epigrafie, și în această zonă a impresionat pe Vasile Pârvan și pe Nicolae Iorga, descifrând inscripții grecești și slavone. Cel sortit a devenit rege, iubea literatura, filosofia și arta în general, calitățile enumerate fiind asociate unei firi blânde și uneori chiar timide, și extrem de rezervate, potrivită mai degrabă unui universitar sau mic burghez și mai puțin unui viitor suveran. Aceste trăsături, percepute de o parte a presei antimonarhice ca veritabile defecte și dovezi ale unor slăbiciuni neîntâlnite la unchiul său Carol I, au fost altfel receptate de apropiații și intimii săi, aceștia înțelegând că timiditatea și acea rezervă prezentă în manifestările exterioare țineau de structura morală și educația primită încă din copilărie. Și aici vin cu mici completări una dintre cele mai apropiate prietene și o foarte bună cunoscătoare a personalității regelui Ferdinand a fost Marta Bibescu, care a trăit între anii 1889-1973. Aceasta, într-o lucrare publicată în preajma morții regelui Ferdinand și în care se simte emoția și apăsarea scrisului la cald, adică în preajma unor evenimente, scurtul volum a apărut în Franța în 1927, având titlu Un victim royal, Ferdinand de Rumen, caracteriza trăsăturile prietenului său regal. Cine nu l-a cunoscut nu și-ar putea imagina ce nenorocire poate fi timiditatea atunci când timidul e chemat prin natura poziției sale, să facă zilnic gesturi de autoritate, de prioritate pe care îi le cere rangul. Sunt sigură că nu exagerez spunând că pentru acest prieten al umbrei și al tăcerii, pentru acest om care se voia cât mai șters pentru această ființă delicată, a trece înaintea femeilor, a o lua peste rândul bătrânilor, a fi servit înaintea oaspeților și a auzi oameni adresându-i se în termeni hiperbolici, Monseniore, Alteța voastră regală și mai târziu Majestatea voastră, constituiau tot atâtea mici, dar dureroase suplicii. Secretul acestei jene, atât de evidente pe care i-o crea obligația de a se comporta ca un rege, se afla în conștiința sa și în buna lui educație. Marta Bibescu, Un sacrificiu regal, Ferdinand al României, traducere de Maria Brăiescu, în editura Compania București 2000 și, dacă vreți, și pagina 19, unde se găsesc aceste remarcări și detalii. Revenind la prezentare, Ighe Duca, în memoriile sale, referindu-se la regele Ferdinand și la complexa personalitate a acestuia, afirma că democratismul este una dintre caracteristicile fundamentale pe care suveranul le manifesta. Având ca izvoare sinceritatea, inteligența, compasiunea și lipsa oricărei forme de vicleșug, pornirea spre dimensiunea democratică a societății românești viza asigurarea unei dreptăți și echități de factură modernă. Duca a îndrăznit să meargă chiar mai departe în exercițiul său de imaginație, opinând că în lipsa destinului regal pe care Dumnezeu l-a hărăsit, Ferdinand ar fi socotit potrivită înscrierea într-un partid de stânga, aderând cu toată puterea la ideologia socialistă. Cum acest lucru a fost imposibil, regele ar fi căutat să se disocieze de doctrina conservatoare, mult prea egoistă și dezinteresată de binele întregii societăți. Aceste lucruri le consemnează acest politician al secolului 20, Ighe Duca, în memorii, ediție și schiță biografică de Stelian Neagoie, în volumul 1, editura Express, București, 1992, pagina 138. Ireproșabila educație primită acasă, o bună perioadă de timp, coordonată sub atenta supraveghere a preceptorului Groblers, a fost completată prin studiile liceale urmate la Düsseldorf și absolvirea Academiei Militare din Kassel în 1885. Fire dornică de cunoaștere, înțelegând deja necesitatea unei cât mai complete și complexe pregătiri în vederea viitoarei sale poziții sociale, Ferdinand și-a îndreptat pașii și spre universitățile din Tübingen, Bonn și Leipzig, aici urmând cursuri de economie politică, istorie, drept, științe financiare, filosofie și psihologie, în compania unor reputați profesori și oameni de știință. Pomenim doar câțiva: Wilhelm Wundt, Emil Albert Freidberg, Franz Theodor Kappler și mulți alții. În spatele întregului ansamblu al educației și culturii, asupra cărora s-a plecat, au stat permanent, dincolo de propria dorință și pornire lăuntrică, îndemnul simbolic al bunicului său Carl Anton și disciplina militară prusacă, care punea accentul principal pe datorie și onoare. E mare lucru să reținem aceste detalii legate de traiectoria, de drumul parcurs, de contextul intelectual în care s-a format și preocupările care i-au caracterizat firea și viața. Pregătirea militară, această a doua coordonată a educației sale, a reprezentat o cale organică de urmat pentru tânărul prinț. Provenind dintr-o familie cu un trecut militar atât de glorios și urmând ca într-o zi să conducă o țară armată acesteia, absolvirea Academiei Militare de la Kassel și intrarea sa în regimentul 1 Imperial de Gardă de la Potsdam constituiau etape obligatorii în formarea personalității sale. Drumul armelor al unei cariere militare, fie ea și onorifică, a fost urmat de toți prinții germani, implicit de unchiul său Carol I. Încadrat după venirea în România cu gradul de sublocotenent în cadrul regimentului 3 de linie, Ferdinand și-a continuat pregătirea de specialitate, promovând în timp și urcând toate gradele militare până la cele de general de corp de armată, conform documentelor și realităților din 1911, și apoi mareșal, conform documentelor din 18 noiembrie, 1 decembrie 1918. Fără a se impune ca un strălucit strateg, Ferdinand s-a dovedit a fi un bun ostaș, stând alături de soldații săi și împărțind cu aceștia cele mai grele momente ale Marelui Război, fapt care va conduce la ralierea armatei în jurul coroanei și la împlinirea într-un final marelui vis național de unitate. În tot acest timp, în mintea și în inima sa au rămas întipărite cele trei cuvinte: nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Credința catolică s-a dovedit a fi în cazul regelui Ferdinand mult decât o simplă parte a educației și moștenirii sale, ea punându-și amprenta profund asupra personalității și modului său de gândire. În timp ce mulți monarhi sau principi aveau o legătură de natură oficial formală cu biserica, fie ea catolică, ortodoxă, anglicană sau luterană, reflectată de regulă prin participarea la sărbătorile religioase și evenimentele protocolare asociate demnității publice, fără ca preceptele creștine să fie diseminate și să joace un rol major în viața lor personală, viitorul rege al României a aparținut celelalte părți, pentru care credința reprezenta cu adevărat o dimensiune importantă a personalității și structuri interioare a persoanei, aspect transpus și în actul domniei. Născându-se în casa de Hohenzollern-Sinmaringen, fidelă bisericii catolice, Ferdinand a crescut într-un mediu în care bunicul, tatăl și ceilalți frați, fără a fi credincioși fervenți, erau niște buni catolici, încercând să aplice cât mai bine valorile creștine în viața lor. Încă de la început, ei au înțeles că domnia și puterea sunt niște daruri de la Dumnezeu, care nu-ți oferă doar drepturi și privilegii, ci mai ales te responsabilizează și ți impun o conduită demnă poziției tale. Astfel, micul prinț a văzut în persoana tatălui său, Leopold de Hohenzollern, acel nobil care participa în duminici și sărbători la slujbele bisericii, chiar și atunci când călătorea. Se aplica cu atenție asupra celor care erau de condiție modestă, încerca să se ajute cât mai mult semenii, dând dovadă de blândețe și clemență atunci când cineva îi greșea. Aceste valori, pe care copilul nu avea să le uite niciodată, ci dimpotrivă și le va însuși, nu se datorau doar disciplinei militare și spiritului german, ci își găseau resortul în vechea tradiție catolică a familiei. Poate că nu a fost întâmplătoare, privind din perspectivă providențială, opțiunea ca unul dintre prenumele nou-născutului să fie Meinrad, nume purtat de un sfânt catolic extrem de iubit în spațiul german și pe deasupra membru al familiei de Zollern. Peste ani și ani, atunci când provocări și decizii istorice i-au stat în față, Ferdinand va fi adresat în intimitatea odăii și inimii sale o rugăciune către sfântul său protector Sanctus Meinradus Ora Pro Nobis. Sfinte Meinrad, roagă-te pentru noi. Sunt cuvinte sensibile, profunde, dar purtate în ființă și în suflet cu demnitate de acest viitor monarh în țara noastră și în fața neamului românesc. Dacă modelul patern a jucat fără doar și poate un rol important, cel matern a fost însă definitoriu în conturarea profilului religios al tânărului Ferdinand. Antonia de Bragnasa a fost o femeie remarcabilă prin frumusețea și talentul său artistic, dar una dintre trăsăturile sale dominante a constituit-o religiozitatea pregnantă și arzătoare. Toți cei care au cunoscut-o au remarcat ardoarea pe care o manifesta în credință, unora părându-li se poate exagerate accentele pioase și atenția acordată dimensiunii spirituale a vieții. Regina Maria, făcând un scurt portret al principesei Antonia, o descrie astfel: artistă în toată puterea cuvântului. Ea iubea frumosul în toate manifestările lui, dar religiozitatea sa exagerată o împiedica de a avea vederi largi și o făcea să judece lucrurile din punct de vedere religios. Niciodată ea nu s-a resemnat de faptul că fiul său va domni într-o țară îndepărtată, căsătoria lui cu o protestantă și consimțământul lui de a avea copii ortodoxi a fost pentru ea o adâncă mâhnire. Pentru a-i face iertat acest păcat al copilului preferat, ea zilnic se ruga din ce în ce mai mult de cel de sus. Iată aceste detalii pe care noi le avem la îndemână și le primim cu acest context al emisiunii în care suntem eu ca și un ostenitor, dumneavoastră ca auditori, dar care nădăjduiesc că le primiți cu sobrietatea cuvenită, cu modestia cuvenită și cu sinceritatea necesară. Petrecea numeroase ore rugându-se atât în biserică cât și în intimitatea căminului său. Participarea la slujbele și ritualurile Bisericii Catolice, reprezentând în viziunea ei un element fundamental în viața unui bun principe, a încercat și a reușit să insufle și lui Ferdinand, copilul ei favorit, acest set de valori, arătându-i de fiecare dată că fără credință, fără rigoare și fără seriozitate nu poate fi concepută persoana unui bun monarh. Ce lucruri minunate le putem găsi în sufletul oamenilor și mai ales în intimitatea regelui Ferdinand, referindu-mă la mediul familial în care a crescut. Îmbinarea de religiozitate și datorie militară a ajuns să-i caracterizeze în scurt timp pe micii prinți Vasile Păun, preceptorul român trimis mai târziu să învețe limba română, remarcând austeritatea și stilul spartan de viață cu care erau obișnuiți copiii. Profesorul de prestigioase ținute de la liceul Sfântul Sava și apoi liceul Gheorghe Lazar din Capitală, scriitor și critic literar Vasile de Păun, 1850-1908, a fost desemnat de către regele Carol I în funcția de preceptor principal, începând cu anul 1883, urmând să-i inițieze pe tânărul prinț Ferdinand în cunoașterea limbii române și a istoriei României. El va face și o serie de referințe cu privire la evoluția principilor moștenitori, regele având o mare încredere în rapoartele periodice trimise în țară. Aurel Sasu, Dicționarul biografic al literaturii române. Deci aceste detalii legate de personalitatea regelui Ferdinand le avem la îndemână și cu admirație scrise, dar cu multă loialitate, acești oameni contemporani cu regele Ferdinand. Această îmbinare între valorile creștine și educația riguroasă, cu caracter militar, l-a determinat pe Ferdinand să adopte o disciplină personală exemplară, mulțumindu-se cu extrem de puțin și dovedind un larg sentiment de acceptare a semenilor săi, indiferent de căderile, răutățile sau ambițiile manifestate de aceștia. Apropierea principelui de mama sa s-a datorat nu numeroaselor pasiuni comune pe care le aveau cei doi. De fiecare dată când se întâlneau, petrecând ore întregi cufundați în lectură, în studiul botanicii și al muzicii, având în minte și în inimă modelul mamei și al străbunicii paterne, despărțirea lui Ferdinand de căminul copilăriei sale, în vederea începerii parcursului academic, nu a condus la pierderea sau diluarea elementului religios. Ajuns la Düsseldorf, prințul a continuat să meargă în fiecare duminică la liturghie, aprofundând printre multele materii și religia. Aplicarea pe care a manifestat-o față de temele teologice și faptul că se născuse într-un mediu în care religia a jucat un rol de bază, l-au transformat într-un foarte bun cunoscător al spațiului bisericesc. După venirea sa în România și urcarea pe tron, surprinzându-i pe mulți cu bogatele cunoștințe pe care le avea, așa cum a fost și cazul lui Onisifor Ghibu, acest nume a unui mare ortodox, a unui om profund gânditor, avea să-l impresioneze. Acesta rememora o audiență pe care a avut-o cu regele Ferdinand, încercând să explice o serie de aspecte referitoare la politica religioasă a statului român, demers pe care îl considera necesar, chiar dacă nu se aștepta la o înțelegere cu adevărat profundă a tematicii de către suveran, puțin demnitari, laici, cunoscând subtilitățile teologice, Onisifor Ghibu a avut surpriza să constate că interlocutorul său nu doar că a înțeles cele expuse, dar a dovedit o foarte bună cunoaștere a conceptelor teologice de specialitate. Văzând uimirea nedisimulată întipărită pe chipul intelectualului transilvanian, Ferdinand i-a răspuns respectos că, în timpul liceului, se aplicase cu atenție asupra teologiei, pentru el chestiunile religioase fiind extrem de importante și relevante atât la nivel personal cât și național. Temir că eu cunosc, spunea alteția sa, atât de amănunțit aceste lucruri. Așa s-a întâmplat adeseori să văd o astfel de mirare pe fețele vlădicilor voștri. Ei bine, când studiam în liceu, pe vremea mea, la noi se învăța religia cu o seriozitate desăvârșită. Ea era cel dintâi obiect de învățământ și așa trebuia să fie, căci religia este menită să dea principiile conducătoare în viața spirituală și în întreaga viață omenească. Dacă lumea este astăzi atât de decăzută moralicește, cauza este că ea nu mai are o religie solidă. Și aceste lucruri a decăderii morale a societății o remarca Ferdinand la vremea respectivă. Ce ar spune, respectând contextul în care ne găsim, dacă ar fi prezent o oră în mediul politic și în mediul social a României de astăzi? Dar să lăsăm pe fiecare să cântărească cum dorește. Însă aceste lucruri care îi aparțin ca și caracterizare, ca și integritate morală, ca și demnitate a ceea ce a împlinit pentru acest popor, cred că sunt suficiente motive să folosim cuvântul admirație și prețuire pentru un asemenea monarh. Cele trei direcții ale educației și dezvoltării sale, care vizau, după cum am văzut, cultura umanistă, pregătirea militară și credința religioasă, au reușit să contureze la doar 24 de ani personalitatea unui suveran dezirabil, aceasta în pofida amintitei timidități și neîncrederi care l-au caracterizat pe Ferdinand întreaga viață. Spre deosebire de unchiul său Carol, un militar prin formație și fiind cunoscător al mediului politic și diplomatic, dar care nu s-a remarcat printr-o largă deschidere culturală, tânărul prinț a reușit să îmbine armonios cariera armelor cu o vastă cultură academică, aceasta rămânând mai târziu una din notele sale particulare și definitorii. Ținând cont de tot acest ansamblu de elemente, opțiunea alegerii lui ca prinț moștenitor al tronului României a fost decizia cea mai potrivită, vehiculându-se ideea că desemnarea nu a fost una întâmplătoare sau bazată strict pe ordinea de succesiune. Astfel, regele Carol I i-ar fi scris profesorului Păun pentru a-i cere opinia cu privire la cei trei fii ai fratelui său Leopold, preceptorul indicându-l fără niciun fel de reținere pe Ferdinand ca fiind cel mai potrivit pentru acest parcurs regal. Atunci când s-a născut, după cum deja am amintit, lui Ferdinand îi se prevedea o viață tihnită, petrecută pe domeniile familiei sale și, cel mai probabil, accederea la o serie de demnități publice sau militare în arealul german, așa cum era tradiția casei de Hohenzollern. În 1865, nici unchiul său Carol, nici tatăl său Leopold nu aveau în față perspectiva primirii coroanei unui stat european în consecință, lui Ferdinand fiind și al doilea dintre băieții familiei Leopold Antonia, destinul părea a nu încredința șansa înscrierii numelui său în istoria mare a Europei, dar cursul evenimentelor avea să-i schimbe definitiv viața. Urcarea lui Carol I pe tronul României la 10 mai 1866 a condus la elaborarea în același an a unei constituții moderne care dorea transpunerea spiritului și valorilor europene în legislația națională românească. Printre cele 133 de articole constituționale, două aveau să hotărască, fără măcar a se bănui aceasta, cursul istoric al monarhiei române în deceniile care au urmat, articolele 82 și 83. Articolul 82 și 83 deschideau secțiunea 1 despre domn din capitolul 2 al Constituției. Ele aveau următorul conținut. Articolul 82. Puterile constituționale ale domnului sunt ereditare, în linie coborătoare directă și legitimă a măriei sale principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de primogenitură și cu excluziunea perpetuă a femeilor și coborătorilor lor. Coborătorii măriei sale vor fi crescuți în religiunea ortodoxă a răsăritului. Iar articolul 83, în lipsă de coborători în linie bărbătească ai măriei sale Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, succesiunea tronului se va cuveni celui mai în vârstă dintre frații săi sau coborătorilor acestora, după regulile statornicite în articolul precedent. Dacă niciunul dintre frații sau coborătorii lor nu s-ar mai găsi în viață sau ar declara mai dinainte că nu primesc tronul, atunci domnitorul va putea numi succesorul său dintr-o dinastie suverană din Europa cu primirea reprezentațiunii naționale dată în forma prescrisă de articolul 84. Dacă nici una, nici alta nu va avea loc, tronul devine vacant. Am făcut aceste mici precizări conform documentelor că în totalitate Ferdinand a respectat prevederile consemnate în Constituție și punctate ca atare de Carol I și de forul conducător care era în jurul monarhiei. Iubiți ascultători, conștient fiind că nu sunt lucruri simple și sunt supuse unor interpretări și suspiciuni, am încercat să fiu fidel la ceea ce s-a scris, în această zonă și, repet, folosesc pentru aceste emisiuni volumul apărut de curând, anul trecut, în 2025, la editura Renașterea. Este vorba de autorul Paul Ersilian Roșca și volumul intitulat Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Fără îndoială că mai adăugăm anumite fraze, anumite puncte de vedere, nu că vom completa ceea ce s-a tipărit, dar este libertate deplină în a adăuga la fiecare frază și un punct de vedere al nostru, dar cu prudență maximă, cu obiectivitate la fel, în dorința și simțirea unei curate prezentări obiective și care să ne onoreze, în primul rând, instituția Arhiepiscopia în frunte cu înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu și apoi cu activitatea culturală prin intermediul și mijlocirea radioului Reîntregirea. Până la o nouă reauzire, Părintele Nicolae Bolea vă dorește tuturora să aveți bucurie în viață și spor în activitate fiecăruia. Doamne ajută!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine Duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via, întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

purtătura Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o să vârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu Părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a pune capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

de la părintele Arsenie un îndreptar de viață, oxigen, glicogen, somn, să-ți păstrezi hormonii și să ai concepție de viață creștină.

0: Ora 7 și 12 minute, dragi ascultători. Noi, în cele ce urmează, vă invităm să audiați emisiunea Viața în Hristos, o emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa apostolică din Epistola către Galateni, capitolul 6, versetele de la 11 la 18 și convorbirea Domnului Iisus cu Nicodim din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 3, versetele de la 13 la 17. În continuare vom da citire pericopei evanghelice.

Nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu așa iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin el lumea.

În cadrul acestei ediții vă oferim ca tâlcuire la această scurtă, dar profundă pericopă evanghelică din duminica de dinaintea Sfintei Cruci, un cuvânt de învățătură rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian în anul 2004 la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Iubiți credincioși, va fi o sărbătoare. Ziua Crucii, înălțarea cinstitei și tăpâiața Făcătoarei Cruci. Ne pregătim cumva pentru această sărbătoare cu duminica cea dinainte de această sărbătoare, cu duminica aceasta. Și după sărbătoare va fi o duminică iarăși în legătură cu cinstirea Sfintei Cruci, duminica de după sărbătoarea Înălțării. Dar astăzi, în duminica aceasta, s-a citit din Sfânta Evanghelie despre iubirea lui Dumnezeu. Fiecare din afirmațiile care s-au făcut este de la sine înțeleasă și nu ne trebuie o tălmăcire anume. Partea din Sfânta Evanghelie care s-a citit la această Sfântă Liturghie cuprinde cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuvinte lămurite și lămuritoare. Partea aceasta face parte dintr-o convorbire între Domnul nostru Iisus Hristos și un fariseu pe nume Nicodim, care s-a dus noaptea la Domnul Hristos de frica iudeilor, de frica celor care l-ar fi condamnat că se duce la Domnul Hristos, dar el a simțit trebuința să se întâlnească cu Domnul Hristos. A auzit, desigur, cuvinte ale Domnului nostru Iisus Hristos spuse cu diferite prilejuri și și-o dat seama de un lucru pe care alții nu l-au băgat în seamă, și anume că Domnul Hristos e un învățător deosebit de ceilalți învățători. Și s-a dus la Domnul Hristos și a zis: Învățătorule, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, pentru că nimeni nu poate face lucrurile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Domnul Hristos i-a vorbit lui Nicodim despre trebuința ca cineva să se nască de sus, să se transforme, să se schimbe, să fie altceva decât a fost până la întâlnirea cu Domnul Hristos. Și a zis Domnul Hristos, dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va vedea împărăția cerului. Nicodim nu și-a dat seama despre ce vrea Domnul Hristos să spună și a zis, dar cum poate cineva, odată ce e bătrân, odată ce e om matur, cum mai poate să se nască din mama lor? Și atunci Domnul Hristos i-a atras atenția că e vorba de o altă naștere, de o naștere după Duh, e vorba de o schimbare care e atât de mare încât s-ar putea spune foarte bine că omul acela care s-a născut din Duh, omul acela care nu mai păcătuiește, omul acela care s-a unit cu Dumnezeu, nu mai seamănă cu omul care a fost înainte când nu știa de Dumnezeu, când nu s-a schimbat spre bine. Și Nicodim era și el un învățător al lui Israel. Și Domnul Hristos a zis, tu ești învățătorul lui Israel și nu le știi acestea. Noi ceea ce am văzut, vorbim și ceea ce am cunoscut, mărturisim. Dar mărturia noastră voi nu o primiți. Și a mai spus ceva lui Nicodim. Ceva din înțelepciunea cea de sus. Și a zis Domnul Hristos că nimeni nu s-a suit în cer, fără numai cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Prin aceasta, Domnul Hristos vrea să-l încredințeze pe Nicodim și l-a încredințat, de fapt, pe fariseul Nicodim, pe învățătorul lui Israel, că cuvintele lui nu sunt cuvinte de pe pământ. Că ceea ce spune el sunt cuvinte aduse din cer pe pământ. Sunt cuvinte la care nu poate ajunge cineva prin înțelepciune omenească, ci prin minte pământească. Pentru că numai cineva care a venit din cer, și acela era Domnul Hristos însuși, Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire, poate aduce cuvinte din cer pe pământ. Nimeni nu s-a suit în cer. Fără numai acela care s-a pogorât din cer, și acela este Fiul omului care este în cer, care e pretutindeni cu dumnezeirea și cu firea omenească, atunci era pe pământ. Și după ce a spus cuvintele acestea, a adăugat că după cum Moise a înălțat un șarpe de aramă în pustie și cei care priveau la șarpele acela scăpau de primejdia pe care o aduceau mușcăturile de șerpi. A zis Domnul Hristos că așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, l-a așezat pe o prăjit în văzul tuturor, tot așa trebuie să se răstignească și Fiul omului, cel ce a venit din cer, bineînțeles în firea omenească, ca oricine care crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prin cuvintele acestea, Domnul Hristos vrea să spună că înaintarea în viața duhovnicească prin părăsirea păcatului și prin împlinirea virtuții, deci mântuirea, nu și-o împlinește omul singur prin puterea lui, ci mântuirea vine prin Domnul Hristos. Domnul Hristos s-a răstignit pe cruce și s-a răstignit pe cruce pentru noi și pentru a noastră mântuire. A venit în lumea aceasta anume ca să-și verse sângele pentru păcatele oamenilor. Domnul nostru Iisus Hristos a suferit pătimirile ca un fel de jertfă adusă înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele oamenilor. Deci a zis Domnul Hristos că așa cum cei care au privit în vechime la șarpele de aramă, tot așa și cei care privesc cu credință la jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos și la crucea Mântuitorului Hristos, cel ce crede are viață veșnică. Și a zis mai departe Domnul Hristos către același învățător de lege că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea pe care a făcut-o Dumnezeu și pe care niciodată n-a lepădat-o Dumnezeu, așa de mult a iubit lumea încât a dat pe Fiul Său cel unul născut ca oricine care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Se face aici o legătură între Domnul Hristos și între omul credincios. Dumnezeu, care este iubire, așa ne-l prezintă Sfântul Ioan Evanghelistul în epistola sa sobornicească, unde spune că cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi iubi. Că Dumnezeu este iubire și oricine care crede în El are viață veșnică. Noi nu suntem în stare să cercetăm și să cunoaștem adâncurile lui Dumnezeu. Nu cunoaștem ființa lui Dumnezeu. Cunoaștem totuși ceva din Dumnezeu și anume legătura pe care o are Dumnezeu cu lumea aceasta. Lumea aceasta a fost creată de Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut să existe lumea aceasta mai ales pentru omul care vrea să fie fericit prin Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu iubește lumea aceasta, așa cum e, o iubește și vrea să o schimbe și să o facă o lume bună, o lume așa cum îi place lui Dumnezeu să fie lumea aceasta, a trimis pe Fiul Său, l-a dat pe Fiul Său să se jertfească, ca oricine care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu care este iubire, este și lumină și este și viață. Și Domnul Hristos a spus că Eu sunt învierea și viața, Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt păstorul cel bun al oilor și am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Asta e credința noastră. Dacă avem credință în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, avem și o viață întemeiată pe credință, suntem schimbați spre bine la așa măsură încât nu mai putem să fim și răi vreodată, și iubirea aceasta pe care ne-a arătat-o Dumnezeu ne obligă, ne îndatorează și pe noi, ca și noi să avem iubire față de Dumnezeu și să avem iubire față de oameni. Discincioși, noi la Sfintele Slujbe auzim cuvinte ca acestea, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului. Deci aduce mărire lui Dumnezeu pentru că știm că Dumnezeu e bun și iubitor de oameni. Mai spunem că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului. Suntem încredințați că Dumnezeu e bun și iubitor de oameni, că Dumnezeu e milostiv și iubitor de oameni. Pomenim harul, mila și îndurările lui Dumnezeu și iubirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și împărtășirea Sfântului Duh. Le pomenim, dar de multe ori nu le avem în vedere. Spunem la Sfintele Slujbe, Dumnezeul milii și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești și ție mărire înălțăm, că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi. Și cerem de la Dumnezeu să ne apere, să ne miluiască și să ne mântuiască. Și toate acestea le auzim și prea puțin ne gândim la ele, suntem trecători cu vederea, avem de multe ori în viață împotriviri și credem că Dumnezeu este acela care ne pedepsește și uităm de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, uităm că Dumnezeu a făcut ceva pentru lumea aceasta când din iubire l-a trimis pe Fiul Său, ca oricine care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și uităm, iubiți credincioși, cuvintele pe care le-a rostit Domnul Hristos în continuare, când a zis că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său nu ca să o sândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Ce ni se cere nou? Ni se cere să credem în Cel ce-i bun și iubitor de oameni, să credem în Cel ce-i milostiv și iubitor de oameni, să credem în Cel ce are milă și îndurări și iubire de oameni, să credem în Dumnezeu care este cu o lucrare de mântuire, că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi. Și dacă credem aceasta, atunci avem în suflet bucuria iubirii. Iar iubirea lui Dumnezeu s-a arătat în crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfânta noastră biserică ne pune în atenție crucea Domnului Hristos, o pune înaintea noastră la sărbătoarea aceasta a înălțării Sfintei Cruci, ca să avem posibilitatea să ne gândim mai mult la crucea Domnului Hristos, care înseamnă, pe de o parte, jertfa Domnului Hristos, suferința Domnului Hristos și, pe de altă parte, înseamnă biruința prin suferință, învierea Domnului Hristos. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima a crede în toate câte le-au scris prorocii, nu se cădea oare ca Hristos să le pătimească toate acestea și să intre într-o mărirea sa. Sunt cuvinte pe care le citim în Sfânta Evanghelie de la Luca, cuvinte ale Domnului nostru Iisus Hristos, din care înțelegem că toate acestea trebuiau să se împlinească. Iar Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, zice că Dumnezeu, Cel ce l-a dat pe Fiul Său pentru mântuirea noastră, oare nu ne va da toate împreună cu El? Discincioși, gândindu-ne la acestea, ne dăm seama că crucea este altarul de jertfă al Domnului Hristos, nu-i doar o unealtă de chinuire, ci este un altar de jertfă și de aceea noi cinstim crucea Domnului Hristos după rânduiala bisericii noastre și zicem, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă Învierea ta o lăudăm și o dorim. Noi aducem mărire lui Dumnezeu pentru iubirea Lui, dar trebuie și din partea noastră să aducem iubire, pentru că crucea Domnului Hristos, de fapt, este fața lui Dumnezeu îndreptată către oameni. Așa trebuie să o gândim, așa trebuie să gândim noi în legătură cu Sfânta Cruce, că e fața lui Dumnezeu îndreptată către oameni, că dacă Dumnezeu iubim și iubirea și-o arată prin crucea Mântuitorului, înseamnă crucea este fața lui Dumnezeu îndreptată către oameni. Privești crucea, privești fața lui Dumnezeu, privești iubirea lui Dumnezeu îndreptată către oameni, revărsată peste oameni. Viscăcioși, dar și noi trebuie să răspundem la iubirea lui Dumnezeu cu iubirea noastră către Dumnezeu și cu iubirea noastră către oameni. Iubirea noastră către Dumnezeu se arată în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și iubirea noastră către oameni se arată în bunăvoința pe care o avem față de oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în legătură cu noi și față de care trebuie să avem iubire, pentru că iubirea față de Dumnezeu se arată și în iubirea față de oameni. Dacă cineva nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu știe de iubirea lui Dumnezeu. Și atunci se pune o întrebare. Ce putem noi face ca să trăim iubirea? Ce putem noi face ca să înmulțim iubirea? Ce putem noi face ca să sfințim iubirea? Fiecare dintre noi are în sufletul său putere iubitoare. Așa l-a lăsat Dumnezeu pe om să gândească, să voiască, să iubească. Nu se poate om care să n-aibă putere iubitoare, numai că iubirea aceasta trebuie trăită, iubirea aceasta trebuie sfințită și iubirea aceasta trebuie înmulțită. Dacă iubim numai pe cei care ne iubesc pe noi, ce răsplată putem avea? Pentru că și cei care n-au credință în Dumnezeu fac acest lucru. Noi însă trebuie să înmulțim iubirea și ca să înmulțim iubirea trebuie să înlăturăm pricinile de scădere ale iubirii. Iar pricinile de scădere ale iubirii sunt păcate. Din pricina înmulțirii fără de legilor, iubirea multora se va răci, citim în Sfânta Evanghelie de la Matei, cuvinte rostite de Domnul Hristos. Înlăturăm din sufletul nostru răutățile, păcatele, patimile, deprinderile cele rele, ni se deschide sufletul spre iubirea cea adevărată și Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că sunt trei feluri de iubire, iubirea mai presus de fire, după poruncă, iubirea firească și iubirea împotriva firii. Iubirea mai presus de fire, iubirea după poruncă, este atunci când cineva, iubind pe Dumnezeu, iubește și pe omul de lângă el, pe aproapele său, Pentru că așa poruncește Dumnezeu. Și nu se gândește niciodată că a iubit prea mult, că nu i s-a răspuns la iubire, pentru că știe că Dumnezeu este iubire și ne cere iubire. Iubirea firească o au părinții față de copii și copiii față de părinți. Și aceasta nu izvorește din credință, ci din fire. Și o binecuvântează Dumnezeu și această iubire. Și este și o iubire pe care Dumnezeu nu o binecuvântează, iubirea păcătoșilor față de alți păcătoși, față de oamenii care le ajută să-și împlinească patimile, răutățile. Și aceasta este iubire pe care Dumnezeu nu o binecuvântează și care nu se potrivește cu credința. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, are cuvântul: Iisus Hristos, nici tăierea împrejur nu folosește la nimic, nici netăierea împrejur, ci credința lucrătoare în iubire. Deci Sfântul Apostol Pavel face legătură între credință și iubire. Și în Epistola 1 către Corinteni are cuvântul de a-și avea credință atât de multă încât să muți și munții, dacă nu am dragoste, nimica nu sunt. Deci n-am nicio valoare. Cine are iubire are multe virtuți care țin de iubire, iubirea cuprinzătoare. Și aceasta o mărturisește Sfântul Apostol Pavel, având în vedere iubirea față de omul de lângă noi, când zice: dragostea rabdă îndelung, dragostea este plină de bunătate, dragostea nu știe de pismă, deci de invidie, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, deci e politicoasă, dragostea nu caută ale sale sau numai ale sale, dragostea nu se aprinde de mânie, unde-i mânie nu iubire, dragostea nu pomenește rău, nu roscolește, nu scormonește în trecut, dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea niciodată nu cade. Iubiți credincioși, să ne gândim la acestea acum, când s-a pomenit de iubirea lui Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu față de oameni, față de lumea aceasta. Să ne întemeiem gândurile pe credința noastră iubitoare, pe credința noastră care înmulțește iubirea, și dacă ajungem la iubirea întemeiată pe credință, atunci înseamnă că suntem pe calea fericirii. Iubirea e fericire. Și când se înmulțește iubirea după poruncă, se înmulțește și fericirea. Și să nu uităm niciodată că a zis Domnul Hristos către ucenicii săi: după aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea iubire unii către alții. Acesta este semnul că noi suntem împreună cu Dumnezeu, semnul că avem credință, semnul că ne întemeiem pe credință, aceasta este semnul că suntem ai lui Hristos. Să ne cercetăm pe noi înșine cum stăm cu iubirea, să ne cercetăm pe noi înșine cât ne gândim la iubirea lui Dumnezeu față de noi, să ne cercetăm pe noi înșine câte iubire avem față de Dumnezeu, câte iubire avem față de oameni, și să cerem de la Dumnezeu să înaintăm tot mai mult în iubire pentru rugăciunile Maicii Preacurate și ale tuturor Sfinților, care toți au avut credință și iubire, credință lucrătoare în iubire. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

cuvântul de învățătură la duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci ne-a fost pus astăzi la suflet de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Stimații radioascultători, Părintele Arsenie Papacioc ne îndeamnă și ne spune că sfatul cel mai important este următorul: iubește cu tot sufletul și iartă. Acest gând vi-l punem la inimă în această dimineață de duminică, 13 septembrie 2026.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Stimați radioascultători, în continuare de la ora 7:45 de minute, noi vă invităm să audiați rubrica Pentru Familie, o rubrică realizată de părintele Bogdan Stroia. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
2: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Rubrica pentru familie. Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom discuta despre cum influențează era digitală sănătatea emoțională a copiilor și ce rol poate avea familia creștină în prevenirea și gestionarea tulburărilor emoționale. Copiii de astăzi cresc într-o lume mult mai accelerată decât generațiile anterioare. Rețelele sociale, telefoanele inteligente, accesul rapid la informații și presiunea mediului online fac parte din viața lor cotidiană, iar efectele asupra psihicului lor nu sunt neglijabile. Psihologii semnalează o creștere a tulburărilor de anxietate, depresie și tulburări de comportament la copii și adolescenți în ultimii ani. Un studiu publicat într-o revistă de psihiatrie arată că timpul excesiv petrecut online, mai ales pe rețelele sociale, este corelat cu scăderea stimei de sine, izolarea socială și dificultăți în relațiile reale. În paralel, tradiția ortodoxă subliniază importanța echilibrului între viața materială și cea spirituală, cultivarea rugăciunii, respectul față de părinți și timpul petrecut împreună cu familia. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: copiii sunt daruri ale lui Dumnezeu și grija pentru sufletul lor este mai importantă decât orice bogăție. Aceasta înseamnă că familia nu doar oferă hrană și siguranță, ci mai ales sprijin emoțional și spiritual. În era digitală, acest sprijin devine esențial pentru ca copilul să nu fie prins în capcanele anxietății, depresiei și comparației constante cu ceilalți prin prisma mediului online. Unul dintre efectele directe ale expunerii excesive la tehnologie este reducerea interacțiunilor față în față, care sunt esențiale pentru dezvoltarea empatiei și a inteligenței emoționale. Psihologii dezvoltă tot mai mult conceptul de parenting digital, adică implicarea activă a părinților în modul în care copiii folosesc tehnologia, stabilirea unor limite sănătoase și monitorizarea conținutului accesat. În ortodoxie, acest lucru poate fi completat de rugăciunea în familie, discuțiile despre valori și transmiterea unui sens spiritual al vieții, astfel încât copilul să înțeleagă că valoarea sa nu depinde de like-uri sau popularitate online. Sfântul Vasile cel Mare ne amintește că educația și grija pentru suflet trebuie să fie mai presus de toate. Astfel, în familie, timpul petrecut împreună devine o ancoră împotriva tulburărilor emoționale. Mesele comune, rugăciunea împreună, jocurile și discuțiile sincere întăresc relațiile care cresc stima de sine a copiilor și le oferă un sentiment de siguranță emoțională. Psihologia modernă recomandă și crearea unui spațiu sigur în familie, unde copilul poate să-și exprime emoțiile fără teama de judecată. Comunicarea deschisă și ascultarea activă ajută la prevenirea izolării și a sentimentului de singurătate, care sunt factori importanți în dezvoltarea anxietății și a depresiei. În paralel, Sfântul Ioan de Kronstadt subliniază că înțelegerea și iubirea părintească formează sufletul copilului și îl fac rezistent la încercări. Un alt factor de protecție îl reprezintă educația spirituală continuă. Participarea la slujbe, citirea Sfintei Scripturii sau a povețelor cu tâlc duhovnicesc, discuțiile despre virtute și moralitate contribuie la dezvoltarea rezilienței emoționale. Studiile recente arată că adolescenții care practică rugăciunea sau activități religioase în familie au un nivel mai scăzut de stres și o mai bună capacitate de autoreglare emoțională. Nu trebuie ignorat nici rolul modelelor de comportament din familie. Copiii imită adesea reacțiile părinților la stres, la conflicte sau la frustrări. Astfel, părinții care gestionează cu calm și iubire propriile emoții transmit copiilor instrumente esențiale pentru viață. Psihologia dezvoltării sugerează că tinerii cu modele de comportament stabil și empatic în familie au un risc mai mic de tulburări emoționale.
Un aspect extrem de important, dar adesea ignorat, este modul în care părinții pot integra activități deconectante, precum jocurile în aer liber, timpul petrecut în natură sau activitățile creative care stimulează creativitatea și reduc stresul emoțional. Cercetările în neuropsihologie arată că contactul cu natura și mișcarea fizică contribuie la eliberarea serotoninei și a dopaminei, hormoni importanți pentru reglarea emoțiilor. În paralel, Sfântul Ioan Hrisostom ne învață că omul nu trăiește doar pentru el însuși, ci pentru binele aproapelui și pentru armonia cu Dumnezeu, ceea ce sugerează că aceste activități pot fi și un prilej de comuniune în familie și de cultivare a iubirii reciproce. În plus, dezvoltarea inteligenței emoționale implică și învățarea empatiei, compasiunii și răbdării. Familia creștină poate crea situații concrete în care copilul să fie responsabil de ajutorarea altora, fie prin gesturi mici acasă, fie prin implicarea în comunitate. Studiile psihologice arată că participarea copiilor la activități de voluntariat sau de sprijin pentru ceilalți dezvoltă empatia, reduce egocentrismul și consolidează sănătatea emoțională. În acest scop, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că prin iubire și jertfă, sufletul se înalță și se purifică, arătând că aceste experiențe au atât un impact spiritual cât și unul psihologic. Stimați ascultători, familia are un rol decisiv în prevenirea și gestionarea tulburărilor emoționale ale copiilor în era digitală. Echilibrul între limite sănătoase în folosirea tehnologiei, comunicarea deschisă, timpul petrecut împreună, activitățile recreative și educația spirituală creează un mediu protector. Așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu ne îngrijim doar de trupul copiilor, ci mai ales de sufletele lor. Într-o lume digitală din ce în ce mai solicitantă, familia devine refugiul sigur, locul unde copilul învață să fie iubit, ascultat și înțeles și unde emoțiile sale sunt validate și ghidate spre echilibru și armonie. Până la o nouă auzire, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Stimați radioascultători, în continuare, începând cu ora 8, vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase realizată în această zi de colegul nostru, Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile ediției. Târnosirea bisericii din parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni, slujire arhierească la mănăstirea Lupșa, mâine cu ocazia hramului și 105 ani de la nașterea preotului profesor Alexander Schmemann. Vă prezentăm știrile pe larg. Astăzi, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Târsa, comuna Avramian, cu județul Alba. Apoi arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 1 decembrie 2020, comunitatea credincioșilor din parohia Târsa este păstorită de către părintele Adrian Napău. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi.
2: Cu ajutorul bunului Dumnezeu, duminică 13 septembrie, în prezența înaltpreasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți, vom săvârși Sfânta Liturghie Arhierească cu prilejul Sfințirii Bisericii. Săvârșim această liturghie arhierească pentru că, din anul 2021, am început lucrările de renovare și înfrumusețare a locașului de cult, după cum urmează: schimbarea Sfintei Mese în altar, realizarea unei catapetezme și a întregului mobilier din locașul de cult sculptat din stejar, placarea pardoselei cu travertin și încălzirea în pardoseală, la exterior placarea cu polistiren și tencuială decorativă, pavaj împrejurul bisericii și alee, lumânărar și gard împrejurul.

0: Treduta. Mâine, 14 septembrie, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei va poposi la mănăstirea Lupșa protopopiatul Câmpeni cu ocazia hramului acestei vetre călugărești. Întâi stătătorul eparhiei noastre va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului. Despre prezența ierarhului nostru în mijlocul obștii călugărilor și al credincioșilor de la mănăstirea Lupșa ne-a vorbit părintele arhimandrit Melchisedec Ungureanu, stareț al acestui așezământ începând cu anul 1998.
1: Avem bucuria să invităm pe toți iubitorii de praznic și pe toți ascultătorii Radio Reîntregirea la hramul mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci, hram care va fi binecuvântat prin prezența înaltării Sfințitului Părintele nostru Arhiepiscop Irineu. Nădăjduim ca harul crucii și binecuvântarea lui Dumnezeu care se revarsă asupra mănăstirii să bucure pe toți cei care vin să se închină la lemnul crucii la mănăstirea noastră. Vă așteptăm cu drag.
0: Mai multe detalii privind istoricul mănăstirii Lupșa ne sunt oferite de către colegul Liviu Bara.
2: Situată pe Valea Arieșului, între orașele Câmpeni și Baia de Arieș, mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci de la Lupșa reprezintă una dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. Conform unui document publicat la Blaj, biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată în anul 1429, fiind ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae. Locașul de cult a fost întemeiat de către monahii care sihăstreau în munții Apuseni și care se aflau în strânsă legătură cu mănăstirea Peri din Maramureș, precum și cu alte vetre monastice din Bucovina, de unde proveneau majoritatea cărților de cult. Prima restaurare a locașului de cult a fost consemnată în anul 1694. De asemenea, tot din acest an, datează o inscripție în limba latină, identificată în Sfântul Altar, ce reprezintă prima atestare documentară a bisericii. Aflată pe lista locașurilor care urmau să fie distruse la jumătatea secolului al XVIII-lea de către generalul Bucov, biserica avea să fie salvată ca urmare a intervenției insistente a episcopului greco-catolic Petru Pavel Aron, originar din localitatea Bistra. Astfel, generalul Bucov, distrugător a peste 150 de mănăstiri și schituri din Transilvania, a cruțat biserica de lemn de la Lupșa, urmând să dărâme însă chiliile din prejurul locașului de cult. Datorită presiunilor antiortodoxe, mănăstirea a fost desființată în jurul anului 1820, viețuitorii fiind alungați de către autoritățile habsburgice. În anul 1832, locașul de închinare avea să fie reactivat ca biserică parohială, aflându-se până în anul 1948 în posesia Bisericii Unite. De asemenea, între anii 1948-1992, locașul de cult a aparținut parohii ortodoxe din localitate. Între anii 1975-1978, în timpul păstoririi episcopului Emilian Birdaș, biserica s-a aflat într-un amplu program de restaurare, urmând ca locașul de cult să fie resfințit în anul 1980, prilej cu care a primit hramul Înălțarea Sfintei Cruci. În anul 1991, la solicitarea credincioșilor, așezământul monahal a fost reînființat. De asemenea, începând cu 1993, în curtea mănăstirii au fost ridicate o nouă stăreție, altarul de vară, precum și un nou paraclis ce poartă hramurile Adormirea Maicii Domnului și cuviosul Siluan Atonitul.
0: În urmă cu 105 ani se năștea unul dintre cei mai mari teologi din Occident, preotul Alexander Schmemann. Acesta, considerat unul dintre cei mai importanți teologi ai apusului, s-a născut în data de 13 septembrie 1921 într-o familie de ruși care emigrase în Estonia în urma Revoluției din 1917. La vârsta de 7 ani, familia sa a plecat în Franța, locul unde Alexander a urmat cursurile școlii rusești de cadeți, după care s-a transferat de la liceul Carnot. Ulterior a absolvit Institutul Teologic Ortodox Sfântul Serghie din Paris. S-a căsătorit încă de când era student și a fost hirotonit preot în 1946. Până în 1951 a predat istoria bisericii la Institutul Sfântul Serghie, apoi la seminarul Sfântul Vladimir din New York. În 1962, când seminarul s-a mutat în locația actuală din Crestwood, New York, părintele Alexander și-a asumat funcția de decan pe care a deținut-o până la moarte. moarte. A predat ca profesor adjunct la Universitatea Columbia, Universitatea New York și la Seminarul Teologic General din New York. Părintele Schmemann a fost observator ortodox la Conciliul II Vatican al Bisericii Romano-Catolice din 1962 până în 1965. În 1970 a participat activ la înființarea Bisericii Ortodoxe din America. Părintele Alexander a publicat numeroase cărți și articole pentru Viața Lumii, un volum popular despre credința creștină așa cum este reflectată în liturghie, a fost tradus în 11 limbi. Lucrarea Euharistia, pregătită inițial ca un ghid de studiu pentru Federația Națională a Creștinilor Studenți în 1963, a fost terminată chiar înainte de moartea sa. Aceasta și câteva culegeri de scrieri ale sale au fost publicate postum. În toate prelegerile sale, profesorul Schmemann a căutat să adâncească înțelegerea ortodoxiei, pe care a văzut-o drept calea firească a omului spre Dumnezeu. Aflat mereu printre studenți, majoritatea de origine americană, neancorați într-un mediu religios autentic, părintele Schmemann i-a îndrumat în aprofundarea învățăturii dogmatice a bisericii, pe care fiecare credincios este dator să o trăiască fără crispare. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
3: Actualitatea Religioasă.

Stimații radioascultători, duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci ne așează înainte una dintre cele mai adânci taine ale credinței creștine, taina iubirii lui Dumnezeu descoperită în crucea Fiului Său. Evanghelia acestei duminici ne dă cheia prin care trebuie să privim crucea, căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Biserica ne pregătește pentru sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, nu vorbindu-ne mai întâi despre durere, despre suferință sau despre moarte, ci despre iubire. Înainte de a vedea în cruce lemnul suferinței, trebuie să vedem în ea măsura iubirii. Înainte de a vedea piroanele, trebuie să vedem mâinile care se lasă pironite din iubire. Înainte de a vedea cununa de spini, trebuie să vedem fruntea celui care primește bagiocora pentru mântuirea noastră. Și înainte de a privi sângele care curge din coasta Mântuitorului, trebuie să înțelegem că acel sânge este sângele iubirii lui Dumnezeu revărsat pentru viață.

crucea ne spune mai puternic decât orice cuvânt, atât de mult te-a iubit Dumnezeu, nu doar lumea în general, nu doar omenirea ca mulțime anonimă, ci pe fiecare dintre noi. Pe mine, pe tine, pe omul drept și pe omul căzut, pe cel care se roagă și pe cel care l-a uitat, pe cel care îl caută pe Dumnezeu și chiar pe cel care fuge de el.

Dumnezeu așa a iubit lumea, acest cuvânt este într-un anumit sens întreaga Evanghelie cuprinsă într-un singur verset. Omul caută iubirea din clipa în care vine pe lume și până în ultima clipa vieții sale. Copilul caută iubirea părinților, tânărul caută să fie iubit și înțeles, soții caută unul în celălalt iubire și fidelitate. Părinții își revarsă iubirea asupra copiilor, omul bătrân dorește să nu fie uitat. Cel bolnav așteaptă o mână care să-i atingă fruntea, cel singur așteaptă un cuvânt, cel care a greșit așteaptă iertarea. În adâncul tuturor acestor căutări există însă o sete pe care nicio iubire omenească nu o poate împlini în întregime, setea după iubirea lui Dumnezeu.

Sfântul Apostol Ioan ne spune limpede, Dumnezeu este iubire. Nu spune doar că Dumnezeu are iubire sau că Dumnezeu iubește, ci că Dumnezeu este iubire. De aceea începutul mântuirii noastre nu se află în iubirea noastră pentru Dumnezeu, ci în iubirea Lui pentru noi. Tot Sfântul Ioan spune, în aceasta este iubirea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iar Sfântul Apostol Pavel mărturisește, Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși. Nu după ce ne-am îndreptat, nu după ce ne-am curățit, nu după ce am devenit vrednici, ci pe când eram încă păcătoși. Aceasta este iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu spune, te iubesc pentru ca primind iubirea mea să poți deveni ceea ce ai fost chemat să fii. Dumnezeu nu iubește păcatul omului, dar îl iubește pe omul rănit de păcat. Nu binecuvântează căderea, dar se pleacă asupra celui căzut. Nu numește întunericul lumină, dar intră el însuși în întunericul nostru pentru a ne scoate la lumină. Acestea au fost câteva gânduri, dragi ascultători, desprinse din pericopa evanghelică ce o vom auzi citită astăzi la Dumnezeiasca Liturghie.

0: În continuare, noi vă invităm să audiați rubrica Sinaxar, prezentată de părintele Sabin Vodă.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 13 septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește târnosirea Bisericii Învierii lui Hristos. Când Sfânta Împărăteasă Elena a aflat crucea Domnului nostru Iisus la Ierusalim, ea a mai zăbovit o vreme în Sfânta Cetate, ridicând biserici în Ghețimani, la Betleem și pe Muntele Măslinilor, precum și în alte locuri însemnate din viața și lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe Muntele Golgota, unde a aflat cinstita cruce, ea a început să ridice o mare biserică. Biserica urma să cuprindă locul căpățânii, unde fusese răstignit Domnul, precum și locul îngropării sale. Sfânta Împărăteasă voia să cuprindă sub același acoperământ locul pătimirii Domnului și locul slăvitei sale învieri. Dar Sfânta Elena a dormit întru Domnul mai înainte de săvârșirea acestei slăvite biserici. Ea a fost săvârșită în cel de-al 13-lea an al împărăției lui Constantin, făcându-se atunci mare prăznuire. Astfel, sfințirea bisericii s-a făcut odată cu praznicul împărătesc în ziua de 13 a lunii septembrie din anul 335. În vremea aceea se adunaseră la tir mai mulți episcopi într-un sobor local. Aceștia și mulți alții au venit la Ierusalim pentru a fi de față la praznicul sfințirii bisericii învierii Domnului. Atunci s-a rânduit ca această zi, ziua biruinței Bisericii lui Hristos, să fie prăznuită cu cinste în fiecare an. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Cornelie Sutașul. Cornelie a fost un sutaș roman din Cezarea Palestinei. După cerească arătare, apostolul Petru l-a botezat pe Corneliu cu toată casa lui, așa cum citim în capitolul 10 din Cartea Faptele Apostolilor. El a fost întâiul dintre păgâni care a intrat în Biserica lui Dumnezeu. Până atunci, mulți socoteau că biserica era doar pentru iudei și pentru cei ce primiseră tăierea împrejur. După botez, Corneliu a lăsat toate și a urmat apostolului Petru. Trecând o vreme, Petru l-a sfințit episcop și l-a trimis în păgânească cetate Schep, unde Sfântul Corneliu a răbdat multe ocări și chinuri pentru Hristos. Dar cu puterea lui Dumnezeu, el a surpat capiștea lui Apollo din acea cetate și l-a botezat pe drăgătorul Dimitrie împreună cu alți 277 de păgâni. Ajungând la bătrânesc cinstite, Corneliu a fost vestit de Dumnezeu despre ziua morții sale. Atunci i-a adunat pe toți creștinii la oaltă, i-a povățuit, s-a rugat pentru ei și s-a înfățișat cu pace înaintea Domnului. Cu vremea, mormântul său a fost lăsat în părăsire și uitat, dar Sfântul s-a arătat lui Silvan, episcopul Troadei, și a descoperit locul mormântului său, poruncindu-i să zidească peste el o biserică. Episcopul a săvârșit zidirea bisericii ajutată de Evgenie, un locuitor bogat al cetății. Mulțime de minuni s-au săvârșit de atunci la moaștele Sfântului Corneliu. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ioan de la Prislop. Între sfinții români canonizați în anul 1992 se numără și cuviosul Ioan de la mănăstirea Prislop din județul Hunedoara. Această mănăstire, așezată într-o zonă liniștită de munte aproape de Hațeg, a fost la început o mică sihăstrie de rugăciune pentru călugării iubitori de Hristos. La începutul veacului al XV-lea, Sfântul Nicodim de la Tismana întemeiază aici mănăstire cu viață de obște, numită multă vreme Sihăstria Silvașul, după satul cu același nume din apropiere. Aici s-au nevoit de-a lungul secolelor 15-18 mulți călugări cu viață sfântă din Transilvania și de peste Carpați. Unul dintre marii sihaști de la Prislop, care a rămas în evlavia credincioșilor din țara Hațegului și din întreaga noastră țară, este și cuviosul Ioan de la Prislop, cinstit în tradiția locală cu numele de Sfântul Ioan de la Silvaș. Amintirea lui se păstrează pe scurt atât în tradiția orală legată de mănăstirea Prislop, cât și într-o cronică anonimă în versuri compusă de localnici, intitulată Plângerea Sfintei Mănăstirea Silvașului din eparhia Hațegului din Prislop, scrisă
în secolele 17-18. După aceste izvoare locale și scrise, cuviosul Ioan era localnic din satul Silvașul de Sus, fiu de părinți foarte credincioși. Renunțând la căsătorie din marea sa dragoste pentru Hristos, fericitul Ioan intră în obștea mănăstirii Prislop pe la sfârșitul secolului al XV-lea sau începutul celui de-al XVI-lea. Nevoindu-se aici mulți ani în aspre osteneli, precum post îndelungat, rugăciune încetată, lacrimi, privegheri și ascultare, și sporind mult în sfințenie, cuviosul Ioan s-a retras în munte la desăvârșita liniște, pe valea pârâului Silvuț. Aici, la un kilometru mai sus de mănăstire, în malul stâncos și adânc al pârâului, marele sihastru și-a săpat singur cu dalta o mică chilie, ce se păstrează și astăzi și este cunoscută în partea locului cu numele de Chilia sau Casa Sfântului. Credincioșii aveau mare evlavie către el și multă încredere în rugăciunile lui, încât îl cinsteau ca sfânt încă din viață și veneau adesea la peșteră să-i spună necazurile și să-i ceară sfatul. În această peșteră, săpată cu atâta osteneală de mâinile lui, s-a nevoit cuviosul Ioan mulți ani, luptându-se cu bărbăție cu ispitele diavolilor. Căci uneori îl luptau cu somnul, alteori cu dureri în trup și năluciri de tot felul. Alteori cu duhul desfrânării îl chinuiau, iar alteori cu părerea de sine și cu duhul slavei deșarte îl amenințau. Însă fericitul sihastru, întărindu-se cu semnul Sfintei Cruci, cădea la rugăciune cu mâinile înălțate la cer și nu se ridica până nu-i alunga pe demoni. Dar câți ani s-a nevoit de aici în casa Sfântului, pe câți a vindecat cu rugăciunile sale și care erau ostenelile cele de taină, numai singur Dumnezeu le știe. Văzând diavolul că este mereu biruit prin rugăciune cuviosului Ioan, a reușit să-l ucidă într-un chip ca acesta. Pe când cuviosul Ioan își săpa cu dalta o fereastră în peretele chiliei, un om înarmat de pe malul celălalt al pârâului, fiind la vânătoare, l-a împușcat cu îngăduința lui Dumnezeu, crezând că este o fiară. Astfel și-a dat Duhul în mâinile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca un mare sihastru martir și rugător neadormit al neamului nostru. Apoi rudele i-au ridicat sfintele moaște din peșteră și le-au depus în biserica satului. Auzind despre ele, câțiva călugări din țara românească au cerut moaștele cuviosului Ioan de la Prislop, pe care, primindu-le în dar, le-au dus peste Carpați la mănăstirea lor. Probabil au fost duse la Tismana, la Bistrița Olteană, la Curtea de Argeș sau Cozia, care au fost dintotdeauna atât de legate de credincioșii și mănăstirile Transilvaniei. Sufletul lui însă este numărat în ceata sfinților și se roagă pentru mântuirea tuturor. Sfântul Ioan de la Prislop a fost canonizat la 20 iunie 1992 și se prăznuiește în fiecare an la 13 septembrie.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la deșertăciunea ostenelor omenești purtate împotriva voii lui Dumnezeu. Citim în Cartea a treia Regilor, în capitolul 12, cum 10 seminții s-au rupt de împărăție și au pus împărat peste ei o slugă a lui Solomon. Cum Roboam și-a gătit oaste pentru a porni război împotriva lui Ieroboam. Și să luăm aminte cum Dumnezeu l-a întors din cale, grăindu-i prin prorocul, căci de la mine s-a făcut aceasta.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați radioascultători, în mai puțin de două minute vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba utreniei și dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Primite ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta, bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii nu i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu le lipsi pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că-i vei da lui binecuvântare în viacul viacului, el vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt, când se va clinti. Află semâna ta peste toți rășmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rândui să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea

0: Ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei treimi, tot deauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Dar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am încă, Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am încă, Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o matăria mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni, și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine, și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață. Însetata de Tine, sufletul meu, suspinata după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce crezi nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea ți-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte, și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am în răciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel în tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins odată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adusă-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici ei vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o masă locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Păi să aud dimineața mila ta că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, tăruiește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru. Slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfinților.

binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste,

0: că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă, Domnul.

Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în

0: veni, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cu moartea Ta cea de buie și de viață făcătoare, Hristoase, porțile iadului sfărâmându-le ca un Dumnezeu, ne-ai deschis nouă raiul cel de demult și învindii morți, ai zdrobit din stricăciune viața noastră.
3: La ce nimic

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
1: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Prin Sfântul Duh este stăpânit.

În ziua cea dintâia săptămânii, foarte de dimineață au venit femeile la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. Ele au găsit piatra răsturnată de la mormânt și, intrând în lăuntru, nu au găsit trupul Domnului Iisus. Dar pe când se mirau ele despre aceasta, iată doi bărbați au stat în fața lor în haine strălucitoare. Atunci ele, de spaimă, și-au plecat fața la pământ. Ei însă au zis către ele: pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte cum v-a spus vouă când încă era în Galileea, zicând că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși și să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. Iar ele și-au adus aminte de cuvintele Lui și, întorcându-se de la mormânt, au spus toate acestea celor 11 și tuturor celorlalți. Iar cele care spuneau către apostoli,

Dar spusele femeilor au părut înaintea lor ca o minciună și nu le-au dat nici o crezare. Dar Petru s-a sculat și a alergat la mormânt și, aplecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ți eu nu i-am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Cât de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci.

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cortul mărturiei Dumnezeu l-a arătat și dumnezeiescul Moise pe pământ l-a înfipt și templu a înnoit Solomon într-o jertfe. Iar noi către noul Ierusalim cu credință alergând ca David, să dăm dumnezeiască laudă celui ce s-a răstignit pentru noi, cerând iertare de toate cele ce am greșit. Binesăvârșindu-ți nevoința cuvioasă Ioan, ai primit de la Dumnezeu ca răsplată fericirea veșnică. Pentru aceasta, adunându-ne după datorie, te cinstim, închinându-ne cu credință icoanei tale, ca să dobândim mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, începătură sfântă, biserica din păgâni te-a câștigat pe tine, cel ce-ai luminat pe dânsa cu îmbunătățitele tale fapte, simțitorule de taine de Dumnezeu înțelepțite Corneliu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu credință să vârșim iluminată înnoirea casei tale, binecuvântată, curată, fecioară, prea lăudată. Bucurându-ne cu nădejdea în tine de Dumnezeu născătoare, ne rugăm ție să te rogi neîncetat Mântuitorului celui ce s-a întrupat din tine, ca să mântuiască sufletele noastre.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cu palma cea începătoare de viață învin pe toți cei din tainițele cele mai întunecoase, Dătătorul de viață, Hristos Dumnezeu, învierea dăruit sfărâmăturii omenești, că este Mântuitor tuturor, înviere și viață și Dumnezeu a toate. Crucea și îngroparea Ta, Dătătorule de viață, le lăudăm credincioșii și le cinstim, că iadul a legat, Nemuritorule, ca un Dumnezeu atotputernic și pe morți împreună i-ai înviat. Și porțile iadului le-ai sfărâmat și puterea morții ai zdrobit ca un Dumnezeu. Pentru aceasta, pământenii, cu dragoste te slăbim pe Tine, Cel ce ai înviat, și ai surpat puterea vrăjmașului celui atot pierzător, și ai înviat pe toți cei ce au crezut într-o Tine, și lumea o a mântuit de săgețile șarpelui și ca singurul puternic de înșelăciunea vrăjmașului neizbăvit. Pentru aceasta lăudăm cu dreaptă credință învierea Ta, prin care ne-ai mântuit ca un Dumnezeu a toate. Sinaxar, în această lună, în ziua a 13-a, pomenirea înnoirii Dumnezeiescului locaș a Sfintei Învieri a lui Hristos, Dumnezeu nostru. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Corneliu Sutașu, tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Cronid de Leontie, Serapion, Straton și Seleuc. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Gordian Macrovei, Ilie Zotic, Lucian și Valerian. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Petru cel din Agreia, care în pace s-a săvârșit cea cuviosului Ierotei cel Nou, Iviritul care s-a născut la anul 1686 și care în pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, cu ale lor Sfinte rugăciuni Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și

plinătate bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumos sfințea casei tale. Tu pe aceștia răspătește prea mărindu-i cu Dumnezeiască ta putere și ne părăsi pe noi cei ce îndrăjduim.

Duhului trimit aceste rugăciuni cu ei și împrăvăsuite, cerce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău, ai făcut să le împlinești cererile. Însuși acum împlinește cererile cele folos ale robilor Tăi, dându-ne în viață de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne.

slavă înălțăm Tatălui și Fiului

aduci luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că ție slavă înălțăm împreună și îl curăție.

Fraților, vedeți cu ce fel de litere v-am scris eu cu mâna mea. Câți vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur, numai ca să nu fie prigoniți pentru crucea lui Hristos. Fiindcă nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc legea, ci voiesc să vă tăiați voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care eu pentru lume, că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Și câți

0: binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
1: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos.
0: Să fie mie după cuvântul

și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți și dremăritori creștini, în această duminică, de dinaintea înălțării Sfintei Cruci, am auzit citindu-se înainte la Dumnezeiasca Liturghie un pasaj biblic care redă o parte din convorbirea lui Iisus cu Nicodim și, după cum cu luarea minte am ascultat înainte, sunt câteva versete în care se fac mai multe referințe la crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Și într-o succintă recapitulare, Evanghelistul Ioan ne spune așa: nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acest pasaj din Evanghelia după Ioan, din capitolul 3, versetele 13-17, ne trimite la arhi-cunoscutul episod din Cartea Numerelor, din Vechiul Testament, din Biblie, legat de înălțarea șarpelui în pustie, atunci când poporul evreu peregrina și căuta drumul spre Țara Făgăduinței. Și dacă ne amintim, la un moment dat, evreii în itinerariul lor au fost mușcați de șerpi veninoși și căutau tămăduire. Gândul pe care astăzi aș vrea să îl așez pentru reflecție și în sufletele noastre ale tuturor, s-ar intitula: unde privim când suntem răniți? Unde privim când suntem răniți? Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez este legat de faptul că noi trebuie să constatăm că suntem răniți. În pustie, oamenii au simțit mai întâi, evreii au simțit mai întâi mușcătura și otrava care a început să le lucreze în trup sau în corp. Și vindecarea noastră începe prin recunoașterea sinceră a suferințelor noastre, a patimilor noastre, a păcatelor noastre, a acestor mușcături și răni din viețile noastre. Și această recunoaștere ar trebui să fie precum cea a evreilor, ilustrată în Cartea Numerilor, în capitolul 21, unde citim: am greșit, căci am grăit împotriva Domnului și împotriva ta. Versetul 7. Nu putem vindeca o rană pe care o ascundem. De multe ori în viața noastră, uneori este mai ușor să spunem faptul că suntem obosiți, nervoși, dezamăgiți, decât să recunoaștem starea adevărată, anume că sunt rănit, mi-e teamă, sunt invidios, nu pot ierta, am rănit și eu la rândul meu și așa mai departe. Și atunci prima treaptă ar fi aceasta, adevărul despre propria noastră stare, despre propriile noastre răni și suferințe. Nu orice durere este păcat, dar orice durere care nu este tămăduită poate să devină un loc în care păcatul începe să crească mai mult sau să lucreze. Și atunci ne-am întrebat retoric, care este rana pe care o ascundem chiar și de noi înșine? Al doilea lucru este legat de faptul că trebuie să deosebim rana de venin. Mușcătura este un fapt. Veninul este ceea ce se răspândește după aceea în întreg corpul și aduce cea mai mare suferință și boală. La fel, ceea ce ni s-a întâmplat, noi nu mai putem schimba, dar putem să oprim acest rău pentru a nu pătrunde mai adânc în sufletul nostru, în inima noastră, în ființa noastră. Dacă cineva ne-a jignit, aceasta este o rană. Și multe ori aceste răni sau mușcături sunt inevitabile în viața de pe acest pământ. Însă mai departe, atunci când peste această rană sau mușcătură, din inima noastră vin ura, judecata, dorința de a ne răzbuna, de a repeta obsesiv ceea ce ni s-a întâmplat, atunci începe veninul să pătrundă în noi și să producă mai mari suferințe. Iar apoi dezamăgirea și îndepărtarea de Dumnezeu pot înmulți atât de mult veninul încât putem ajunge la o moarte sufletească. Este foarte adevărat că noi nu suntem întotdeauna vinovați de rănile pe care le simțim sau rănile care ni se produc în viață. Dar suntem responsabili pentru ceea ce lăsăm să se nască din această suferință, provocare sau rană. Pentru ceea ce se întâmplă mai departe cu această rană sau suferință sau atac al lumii asupra noastră. În al treilea rând, să cerem ajutor și să căutăm sens. Evreii, izraeliții nu s-au vindecat fiecare în ascuns, ci au venit împreună la Moise și i-au spus așa, roagă-te Domnului ca să depărteze șerpii de la noi. Este firesc ca în viața noastră să căutăm explicații și ajutor între oameni. Să vorbim cu familia, cu medici, cu psihologi, cu oameni înțelepți, să ajungem în fața duhovnicului, însă Dumnezeu este Cel care lucrează prin oameni și trebuie să ajungem în fața Lui. Credința noastră nu ne cere să refuzăm ajutor omenesc sau tratament sau sfat. Însă există și această primejdie de a discuta foarte mult despre suferințe, despre răni și să nu aducem niciodată această suferință sau rană în fața lui Dumnezeu. Noi putem primi sfat, putem primi compasiune, explicații, putem primi chiar dreptate atunci când am suferit o rană pentru care noi nu suntem vinovați. Dar acestea nu ne ajută la vindecare. Și atunci glasul psalmistului răsună în noi. Psalmul 54, versetul 25. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni. În al patrulea rând, în acest proces al vindecării, trebuie să ne ridicăm privirea spre cer. Așa cum israeliții mușcați de șerpi și târâți pe pământ au renunțat să se privească unii pe alții în suferințele lor, să privească spre pericolul șerpilor care se apropiau și își ridicau privirea spre șarpele de aramă înălțat în văzduh. Omului mușcat astăzi îi se cere să facă acest lucru, să nu rămână cu ochii la rană, la suferință, să nu se uite doar în pământ sau la șerpii vicleni, ci să privească în sus. Pentru că tot în această carte a Vechiului Testament citim că tot cel ce a fost mușcat și a privit în sus sau spre acest simbol înălțat, va trăi. În al cincilea rând, în comparația teologică a acestui episod vechi testamentar cu semnificația și taina crucii, asupra căreia noi medităm în această duminică și în ziua de mâine și în duminica următoare, trebuie să înțelegem faptul că crucea este iubirea lui Dumnezeu și nu semnul suferinței. Dumnezeu nu explică omului de departe, de la distanță, de ce suferă, ci El însuși, Dumnezeu, intră în suferința omenească. De aceea, cuvintele despre cruce sunt urmate imediat de aceste cuvinte biblice despre iubire. Și citim în Evanghelia după Ioan, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Crucea nu înseamnă că Tatăl își găsește plăcerea sau satisfacția în suferința Fiului, ci crucea este dăruirea de sine a Fiului, într-o ascultare deplină și într-o iubire față de Tatăl și față de noi oamenii de pe pământ. Însă și această iubire rămâne credincioasă și vindecătoare în mijlocul durerii pe care o simțim și noi astăzi. Sfântul Grigore Teologul formulează un arhicunoscut și principiu fundamental, anume că ceea ce nu este asumat, nu este vindecat. Hristos însuși asumă firea, slăbiciunea, durerea și moartea noastră pentru a le vindeca din interior. În arta europeană există un exemplu impresionant. Este vorba despre un altar pictat de Matthias Grunewald, bolnavii de la Isenheim. Și acolo, într-un așezământ în care erau îngrijiți oameni cu diferite suferințe, cu boli cumplite, Hristos Domnul este pictat purtând în trup semnele asemănătoare bolilor sau rănilor bolnavilor care erau acolo. Acest mesaj ne duce cu gândul la faptul că Hristos nu privește suferința noastră din depărtare, de departe, ci El intră în ea și o poartă împreună cu noi. În al șaselea rând, noi trebuie să ne unim rana și suferința noastră cu crucea lui Hristos. Vindecarea creștină, vindecarea spiritualității ortodoxe, înseamnă întotdeauna să trăim acest mod prin care privim rana noastră sau tămăduim rana noastră cu crucea lui Hristos. Vindecarea în biserica noastră nu ar presupune întotdeauna dispariția imediată sau instantanee a durerii și a suferinței. Chiar Apostolul Pavel s-a rugat de multe ori, de 3 ori, să-i fie îndepărtat acel ghimpe și a primit răspuns de la Dumnezeu. Citesc din Epistola a doua către Corinteni. Îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Unele răni sau suferințe ale noastre se închid. Altele lasă o cicatrice. Dar această cicatrice nu mai este o rană care sângerează. Este un semn că acolo a lucrat vindecarea prin credință. Chiar Domnul Iisus Hristos, după învierea sa din morți, a păstrat semnul cuielor în palmele sale, arătând că a biruit suferința și moartea. Și în acest sens al unirii cu crucea lui Hristos, am auzit la Apostolul de astăzi, din Epistola către Galateni, citindu-se următorul verset. Mie nu-mi este a mă lăuda decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Iar această înțelegere a modului în care lumea întreagă este răstignită pentru mine însumi, prin crucea lui Hristos. Și eu, fiecare dintre noi suntem răstigniți pentru lume. Acest lucru presupune o înțelegere adâncă, o înțelegere teologică extraordinară a raportului dintre noi, lume, dintre noi și semeni, dintre noi și șerpii veninoși, dintre noi și propria noastră mântuire, numai la umbra crucii lui Hristos și în lumina învierii Lui. Și în al șaptelea rând, din oameni vindecați, să devenim întotdeauna oameni care vindecă. Să devenim oameni care vindecăm. Aceasta este ultima treaptă a transformării rănii noastre în compasiune pentru ceilalți. Dumnezeu ne ajută să ne vindecăm nu doar pentru confortul și starea noastră, ci pentru ca prin experiența pe care o dobândim noi pe calea vindecării, să putem să-i ridicăm și să-i povățuim și pe alții spre vindecare și spre tămăduire. Omul vindecat nu întreabă de ce mi s-a întâmplat, ci întotdeauna mai departe merge și încearcă să vadă pe cine poate să ajute. Drept măritor creștin, în viața fiecăruia dintre noi există răni, există suferințe, există șerpi care vor să muște și să împroaște venin. Nouă, pe acest pământ, Dumnezeu nu ne promite o lume fără durere sau fără suferință. Însă, Dumnezeu în Biserica Sa ne arată locul spre care noi trebuie să privim aici, stând în fața Sfântului Altar. Dacă vom rămâne doar cu ochii ațintiți asupra rănii și asupra suferințelor noastre și asupra pământului pe care noi stăm, vom vedea doar rău. Dacă privim de aici, de unde suntem, spre cruce, îl vedem pe Cel care poate să facă din rana noastră un izvor de înțelepciune, din lacrima noastră să facă o rugăciune sfântă și curată, din suferință să facă o compasiune și din moarte un început al învierii noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
2: Doamne, miluiește!
3: Doamne, Dumnezeu nostru, primește această rugăciune.

Maria, cormonat și monahist, și pentru toți cei într-o Hristos, frații noștri.

0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții titorii acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai înainte, adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.
1: În credință.

ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu Ți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Din adinsul ne rugăm Ție, Doamne, auzi-ne și ne

cel ce ai primit lacrimile lui Ezechia și ale lui Manase, pocăința ninivitenilor și mărturisirea lui David și de grabi ai miluit, primește și rugăciunea noastră ce se aduce ție cu umilință întru tot bunule împărate și ca un îndurat miluiește pe robii tăi bolnavi și pe cei care bolesc cumplit, dăruindu-le sănătate. Cu lacrimi ne rugăm ție, izvorule al vieții și al nemuririi, auzi-ne și de

profesori și să le trimită în inimă, în minte și în graidul înțelepciunii, al științei, al evlavie și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura

ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

ce legați un pof, deși de sfătări trupești, nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei. Căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujirea sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Cel ce singur e sfânt, ce-i prusin, te odihnești, deci pe tine te rog. Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și te dreptecul te rog. Și încurățește sufletul și inima de cuce de viclene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul curăției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh. Să stau înainte acestei sfinte mesia Tale și să jertfe Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând în urmaje și mă rog Ție, să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți aduce darul acesta de către mine păcătosul și nevrednicul Tău. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești, Cel ce te împarți, ești Toasă Dumnezeul nostru și ce slavă în Ță, împreună și Cel fără de început al Tău, Părinte și Prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, acum și pururea și

0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii.
1: Pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor, și iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Frații noștri, cei întru Hristos, ieromonași, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
4: Amin. Pe adormiți într-o fericire, patriarhi ai bisericii ortodoxe române, Miron, Codin, Justinian, Iustin și Teocrist, și pe întâi sănătorul eparhie de Alba Iulia, adormit în Domnul Emilian Episcopul, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
5: Amin.

0: pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
1: Adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin. Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini,

0: Să primim rugăciunea noastră, Domnului.
1: Doamne Dumnezeule, Atotțiitorului, Cel ce singur e Sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră pe toată inima, și Duhul Asfântului Sfânt, că nevrednici ați aduce darul și jertfă de orice, pentru păcatele noastre și pentru cele neștiințele ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășduiască Domnul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Iubite voi, Doamne, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și

0: păzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul, să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul, să cerem.
1: Ce bun și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul.

Credem Bunul Dumnezeu, Tatăl a toții, Domnul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit și s-a înrobat și a înviat la treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu mare a sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care are prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept iubirea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Și nu te depărta pe toate făcându-le până ce ne-ai la cer și dorit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și unii a născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și neartate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru

slavă când El însuși s-a dat pe sine pentru viața lumii. Rântuindu-ne cu Sfintele și Preacuratele și fără prihană în mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților Săi ucenicii.

Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul.

aducându-ne aminte și la această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de

aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge, și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine că te-mi trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa totdeauna, acum și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea când de tine era nu de casă să-ți prosândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, evangheliști, mucenici, mărturii, stoposnici și pentru tot sufletul celor care s-a săvârșit în

Pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururia Fecioara Maria. Pentru

church, come to the apple.

mari orașuri și ai satelor și pentru viitorul de Sfântul. Dă-le, Doamne, pasnic cu părmire ca și noi, în liniște lor viață pașnică și netulburată în toată lucernicia și curăția, pentru mântirea și iertarea păcatelor, robilor, Dumnezeu care s-au pomenit. Când iertarea păcatelor și odihna sufletelor, adormiților, robilor, Dumnezeu bunăiților, luminate, de-a fugit toată durerea, tristarea și susținarea. Odihnește Dumnezeu pentru și stărăbește pe tine și unde strălucește lumina feței tale. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul Sfânta care viețuiești de toate orașele și satele și de cei ce credință împiesc în ele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce vă trebuie să scape ape și de aia ce bunar, de cei ce vă primesc de cei răbiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc la și pe mine, Sfintele Tărmiserici și-și aducă aminte ce-și orașul.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici,

0: una, slăvit și acânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecii
1: și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
2: Și cu toți.
3: Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară, în pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Pentru cinstitele daruri ce s-a adus și s-au sfințit Domnului, însă ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Ziua toată de

0: păcatele și de greșelile noastre de la Domnul.
1: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul.

0: fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și veci.

Mm-hmm.

frica de Dumnezeu, cu credință și cu drag.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i Tale, celei de taină, Fiului Dumnezeu astăzi, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă strict Ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor, să-mi fie oristia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la a doua și înfricoșătoarea Ta venire, învrednicește-ne pe noi păcătoșii, să stăm de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciune preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău. Doamne,
0: miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu.

că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce îndăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătate, bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce îndăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfinților Sfințiți Mucenici, Corneliu, Episcopul Cezarei Palestinei și Ciprian, Episcopul Cartaginei, ale Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop și ale Sfinților Mucenici din Dobrogea, Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

înaintea praznicului înălțării Sfintei Cruci. În continuare, noi vă invităm să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă oferim spre audiție stihirile Sfintei Cruci interpretate pe glasul al cincelea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
11: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Lumea Operei.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon la cea de-a doua emisiune dedicată tenorului Luciano Pavarotti. Vom asculta de data aceasta, în interpretarea lui, ca și data trecută, canțonete italiene și nu arii din opere, cum suntem noi obișnuiți, deoarece tenorul Luciano Pavarotti a iubit foarte mult canțoneta, imprimând, după cum am spus, anumite albume care, din păcate, se găsesc extrem de rar la noi. Ca dovadă, nici nu prea sunt auzite pe posturile noastre de radio. Vom încheia audiția albumului Mama, dar în același timp vom începe să ascultăm alte canțonete aparținând unui album numit Passione. Așa după cum v-am spus, vom asculta în interpretarea tenorului Luciano Pavarotti atât canțonete cunoscute, cât și unele extrem de puțin cunoscute la noi. Sper ca descoperirea acestor canțonete în această prestigioasă interpretare să vă aducă multă bucurie în suflet, dragi ascultători. Vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Sărbările naționale de la Țebe au omagiat și în acest an memoria lui Avram Iancu, figură centrală a Revoluției de la 1848. Spectacolul folcloric tradițional va începe în scurt timp. Este ziua porților deschise în unitățile de pompieri din țară. Foișorul de foc din București poate fi vizitat gratuit. Ziua pompierilor din România este legată de un alt eveniment istoric de la 1848, bătălia din dealul Spirii. Vreme rece și instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 17 și 27 de grade. Acum la București avem 17 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Este zi mare în județul Hunedoara, mii de oameni sunt la sărbările naționale de la Țebea dedicate memoriei lui Avram Iancu. Evenimentul de astăzi înseamnă, pe lângă ceremonialul militar și religios, și adunarea anuală a moților din Apuseni, după cum transmite corespondentul nostru Ilie Pintea.
2: Manifestările de la Țebea au început cu un tedeum în memoria eroilor neamului, oficiat de un sobor de preoți în cimitirul eroilor din Țebea. În cuvântul său, episcopul Devei și Hunedoarei, preasfinția sa Nestor, a vorbit despre personalitatea lui Avram Iancu în contextul de azi.
3: Pentru România de astăzi, eroul național Avram Iancu poate fi relevant nu doar ca un model militar, ci mai ales ca un model moral. Pentru ce merită un om să-și pună viața în slujba celorlalți? Iar răspunsul lui pare să fi fost următorul: pentru credință, libertate, demnitate, dreptate și comunitate.
2: Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care a subliniat importanța luptei pentru libertate în contextul actual, iar președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a referit în discursul său la valorile promovate de Avram Iancu.
4: Avram Iancu a devenit un simbol, iar lecția acestui moment istoric este următoarea. O comunitate este puternică atunci când rămâne unită, când vocea ei este auzită și când este reprezentată cu responsabilitate.
2: După ceremonialul depunerii de coroane la mormântul lui Avram Iancu, participanții la evenimentul de astăzi s-au mutat pe Câmpia Moților, unde are loc un amplu spectacol de muzică populară, dar și un târg la care iau parte meșteșugari din Apuseni.
1: Pompierii din toată țara sunt sărbătoriți astăzi, iar publicul are ocazia să afle mai multe despre activitatea lor. Subunitățile din țară organizează Ziua Porților Deschise, prezintă tehnica și echipamentele cu care salvatorii intervin în situații de urgență. Evenimentele au și un scop educativ. Oamenii sunt învățați despre măsurile de prevenție și cum ar trebui reacționat în diferite situații de criză. Au fost organizate și ceremonii, ateliere de lucru și activități demonstrative. Dincolo de sărbătoare însă, pompierii au nevoie de autospeciale adaptate reliefului și vegetației din fiecare regiune a țării. În județul Vâlcea, de exemplu, sunt zone în care accesul este foarte dificil, iar în ultima perioadă salvatorii au intervenit pentru stingerea unor mari incendii în fondul forestier. Ana Maria Cârstea transmite.
5: Cel mai recent incendiu a necesitat intervenția 50 de persoane preț de 4 zile într-o zonă greu accesibilă în zona montană a comunei Vaideeni, explică Dan Pascaru, inspector șef al ISU Vâlcea.
6: A fost un incendiu foarte greu pentru că este în zona montană, greu accesibilă, arde turbă, turba arde în adâncime. Este foarte greu să reușești să ajungi să stingi fiecare focar subteran. Noi am încercat să injectăm apa atât cât s-a putut, poate să se reaprindă într-o 2-3 săptămâni, cum a fost și cazul de la Voinasa. Sunt incendii grele, incendii care presupun un număr mare de personal, efort foarte mare din partea personalului, ținând cont că persoanele care au fost la incendiu sunt suplimentar față de cele care se află în serviciu.
5: Așa se face că pe viitor, pentru eficientizarea intervențiilor în fondul forestier, se are în vedere achiziționarea de noi SUV-uri. Din nou, Dan Pascaru.
6: Am intervenit cu 3 SUV-uri și cu UTV. Puteam să intervenim cu mai multe. Dar și situația operativă din județ, concomitent cu acel incendiu, erau foarte multe incendii de vegetație, a trebuit să asigurăm și acolo o intervenție destul de rapidă. Și ar mai fi necesare 2-3 astfel de autospeciale. Am achiziționat în trecut o altă autospecială 4x4, 7 locuri cu benă în spate. Pentru incendiile de vegetație nu se pretează la incendiile de fond forestier, de asta vreau să mai cumpărăm unul. Nu au avut intervenții de mare amploare în același timp. Acelea sunt cele mai dificile pentru că înseamnă dislocare foarte mare de personal.
1: În condiții speciale intervin și pompierii din Delta Dunării, unde sunt misiuni în zone greu accesibile, cu stufăriș și vegetație uscată. Pentru astfel de intervenții, pompierii din județul Tulcea beneficiază de dotări moderne, care le vor permite să ducă rapid personal și apă acolo unde autospecialele clasice nu pot ajunge. Locotenentul Robert Potop.
7: Am achiziționat 3 UTV-uri. Au un rol foarte important în stingerea incendiilor în teren accidentat.

0: La Institutul Inimii din Târgu Mureș ar putea deveni funcțional în cel mult 2 luni. Șeful Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant, Horațiu Suciu, este convins că numărul intervențiilor chirurgicale va crește cu peste 50%, ceea ce va face din municipiul Târgu Mureș cel mai mare centru de profil din țară. Asta în condițiile în care, spune medicul, în România ar trebui să se facă peste 15.000 de intervenții cardiovasculare pe an, adică de 3 ori mai multe decât acum. Specialistul a mai explicat că este nevoie de puțin timp ca noul centru chirurgical cardiovascular să fie pregătit pentru primele operații.
1: 31 august a marcat finalul proiectului, tot ceea ce înseamnă aparatură de înaltă performanță și aparatura simplă și inclusiv mobilierul medical este adus. Toate circuitele sunt funcționale. În momentul actual se fac recepția, probele prin care noi vom dovedi că acestea sunt sigure. Eu cred că undeva sfârșit de octombrie, mijloc de noiembrie vom fi gata. Evident, ne încadrăm în toate reglementările și legislația românească privitoare la punerea în funcțiune în spital.
0: La noul centru chirurgical cardiovascular de la Târgu Mureș vor fi abordate toate patologiile de la nou-născuți, la vârstnici, inclusiv transplant cardiac, transmite Radio România Târgu Mureș. Construirea noului centru a presupus o investiție de aproape 770 de milioane de lei, iar 500 de milioane au venit din Planul Național de Redresare și Reziliență. Rusia a lovit în această noapte un punct de frontieră dintre Ucraina și Polonia, anunță ministrul ucrainean de externe pe o rețea de socializare online. Tot în această noapte, 5 oameni au fost răniți în lovituri rusești cu drone asupra orașului Odessa, în mai multe zone rezidențiale. Și alte regiuni ale Ucrainei au fost vizate azi noapte și până dimineață de atacuri rusești, inclusiv în vestul țării. De partea cealaltă, armata ucraineană a anunțat că a lovit o importantă rafinărie de petrol în sudul Rusiei. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de intensificări de vânt și ploi moderate cantitativ pentru toată țara, valabilă pe parcursul acestei zile. După amiază, diseară și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică locală în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia. Pe alocuri vor fi descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni și vijelii. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade. La această oră în țară avem 14 grade la Cluj-Napoca, 15 la Iași și Brașov, 16 grade la Constanța, 18 la Arad și 21 la Craiova. Acum la București avem 17 grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal se joacă astăzi 2 meciuri din etapa a 9-a. FC Argeș, FC Botoșan de la ora 15 și Corvinul Universitatea Craiova de la 20:30, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Aseară, Rapid FC Voluntar 2-1. În clasament conduce Dinamo cu 20 de puncte, urmată de Rapid cu 18 puncte și Petrolul cu 15. În Liga a doua de fotbal, Chindia Târgoviște s-a impus astăzi cu 4-0 pe teren propriu în fața celor de la Schellimber într-o partidă din etapa a 7-a. La această oră se joacă Metalul Buzău Unirea Slobozia. În minutul 9 scorul este egal 0-0. CSM Slatina este lider cu 19 puncte. Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, joacă astăzi de la ora 17 în Franța cu Metz într-o partidă din etapa a doua a grupei B din Liga Campionilor. În runda inaugurală, Gloria Bistrița s-a impus cu 28-23 pe terenul celor de la Blomberg-Lippe din Germania, iar Metz a câștigat tot în deplasare, scor 32-23 cu Storhamar din Norvegia. Metz este câștigătoarea Ligii Campionilor din sezonul trecut. Mijlocașul Octavian Popescu a plecat astăzi în Grecia pentru a semna cu Levadiakos, ultima clasată din prima ligă. Jucătorul de 23 de ani a fost împrumutat de FCSB pentru un sezon. Levadiakos este antrenată de Elias Haralambu și Mihai Pintili, foștii tehnicieni de la FCSB.
0: Bogdan, mulțumesc, Radio Jurnalul se încheie aici.
3: Radio România Actualități.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
9: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
12: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa
13: Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
14: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
15: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
16: Alege Stihl, alege calitatea germană!
17: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
18: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13 și 30 de minute. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară în această zi de duminică 13 septembrie. Ca de fiecare dată, un cadou muzical vom oferi celor care își sărbează ziua de naștere. Le dorim multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani, bunul Dumnezeu să le călăuzească pașii în viață. Numărul de telefon 0258831000 vă stă la dispoziție pentru a primi mesajele dumneavoastră. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

pentru Muntean Vasile din Cugir, cu ocazia zilei de naștere, din partea soției Monica, din partea fiicei Anișoara, multă sănătate, fericire și la mulți ani. Din partea familiei, pentru Lupian Gheorghe din Aiud, multă sănătate și la mulți ani, un mesaj cu ocazia zilei de naștere. Pentru Iacșa Mihai, din partea fiului Andrei și din partea soției Ana, la mulți ani, sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață.

pentru Vaida Gheorghe din partea fiului Valentin și a soției Caterina, din partea fratelui Mihai, acumnate Viorica, și din partea nepoților George și Ionuț. Multă sănătate și fericire, un călduros la mulți ani! Pentru Viorel Oprea, din partea soției Rodica, din partea fiului Costel, a cuscrilor Remus și Anca, din partea vecinilor, familia Deneș, la mulți ani și multă sănătate! Pentru Eusebiu Molnar, din partea familiei, cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate, fericire și la mulți ani!

Pentru Valentin Dobra din partea fiicelor, Georgeta și Maria din partea soției Nicoleta, din partea verișorilor Viorel și Marius și din partea lui Andreea împreună cu familia, un călduros la mulți ani și multă sănătate. Pentru Negrean Vasile din Luduș, din partea fiicei Mariana, a ginerelui Flavius, din partea nepoatei Gabriela și din partea cuscrilor, familia Morar, multă sănătate, la mulți ani, bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață. Pentru Gheorghe Pleșa din Aiud, din partea fiului Ioan, a nurorii Anișoara și a nepoților Darius și Alexandru, un călduros la mulți ani și multă sănătate.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro.

0: Iulia și Sebeș vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră Straie Stil. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stil. Informații la numărul de telefon 0727-751-847. Alege Stil, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
3: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care îi răsplătim pe cei care au susținut spectacole în fața noastră. Este total lipsit de delicatețe să părăsim sala înainte de sfârșitul spectacolului, ori să ne pregătim de plecare în timpul ultimei scene sau fraze melodice pentru a câștiga câteva clipe de avans la garderobă. Aceeași regulă e valabilă și pentru aplauzele destinate artiștilor. O persoană bine crescută își va face o datorie din a răsplăti strădanile actorilor prin aplauze și nu le va întrerupe doar pentru a se întoarce acasă cu câteva minute mai devreme. Cealaltă extremă, de a face un solo de aplauze după ce ale celorlalți au încetat, este de asemenea de prost gust. Când trebuie să aplaudăm? La teatru, la sfârșitul fiecărui act sau după o demonstrație de mare virtuozitate actoricească. Într-o sală de concert, la intrarea dirijorului și a solistului. În schimb, veți face o gafă dacă veți aplauda la sfârșitul unei mișcări. Simfonia, de pildă, are de obicei 4 părți. Se aplaudă numai după a patra. Dacă avem de-a face cu un ciclu de lieduri, aplaudăm la sfârșitul ultimului dintre ele. Nu vom aplauda niciodată într-o biserică. Chiar dacă ne referim la bisericile catolice sau protestante, unde se pot organiza cu anumite ocazii concerte. De asemenea, numai marilor artiști li se oferă sau li se aruncă pe scenă flori. Se pot trimite flori și tinerelor actrițe care debutează într-un rol mai serios, nu atunci când sunt simple figurante. Nu ne manifestăm dezaprobarea față de un spectacol prin fluierături, mai ales în timpul desfășurării lui.

La 13 septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește târnosirea Bisericii Învierii lui Hristos. Când Sfânta Împărăteasă Elena a aflat crucea Domnului nostru Iisus la Ierusalim, ea a mai zăbovit o vreme în Sfânta Cetate, ridicând biserici în Ghețimani, la Betleem și pe Muntele Măslinilor, precum și în alte locuri însemnate din viața și lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe muntele Golgota, unde a aflat cinstita cruce, ea a început să ridice o mare biserică. Biserica urma să cuprindă locul căpățânii, unde fusese răstignit Domnul, precum și locul îngropării sale. Sfânta Împărăteasă voia să cuprindă sub același acoperământ locul pătimirii Domnului și locul slăvitei sale învieri. Dar Sfânta Elena a dormit întru Domnul mai înainte de săvârșirea acestei slăvite biserici. Ea a fost săvârșită în cel de-al 13-lea an al împărăției lui Constantin, făcându-se atunci mare prăznuire. Astfel, sfințirea bisericii s-a făcut odată cu praznicul împărătesc în ziua de 13 a lunii septembrie din anul 335. În vremea aceea se adunaseră la Tir mai mulți episcopi într-un sobor local. Aceștia și mulți alții au venit la Ierusalim pentru a fi de față la praznicul sfințirii Bisericii Învierii Domnului. Atunci s-a rânduit ca această zi, ziua biruinței Bisericii lui Hristos, să fie prăznuită cu cinste în fiecare an. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Cornelie Sutașul. Cornelie a fost un sutaș roman din Cezarea Palestinei. După cerească arătare, apostolul Petru l-a botezat pe Corneliu cu toată casa lui, așa cum citim în capitolul 10 din Cartea Faptele Apostolilor. El a fost întâiul dintre păgâni care a intrat în Biserica lui Dumnezeu. Până atunci, mulți socoteau că biserica era doar pentru iudei și pentru cei ce primiseră tăierea împrejur. După botez, Corneliu a lăsat toate și a urmat apostolului Petru. Trecând o vreme, Petru l-a sfințit episcop și l-a trimis în păgânească cetate Schep, unde Sfântul Corneliu a răbdat multe ocări și chinuri pentru Hristos. Dar cu puterea lui Dumnezeu, el a surpat capiștea lui Apollo din acea cetate și l-a botezat pe drăgătorul Dimitrie împreună cu alți 277 de păgâni. Ajungând la bătrânesc cinstite, Corneliu a fost vestit de Dumnezeu despre ziua morții sale. Atunci i-a adunat pe toți creștinii la oaltă, i-a povățuit, s-a rugat pentru ei și s-a înfățișat cu pace înaintea Domnului. Cu vremea, mormântul său a fost lăsat în părăsire și uitat, dar Sfântul s-a arătat lui Silvan, episcopul Troadei, și a descoperit locul mormântului său, poruncindu-i să zidească peste el o biserică. Episcopul a săvârșit zidirea bisericii ajutată de Evgenie, un locuitor bogat al cetății. Mulțime de minuni s-au săvârșit de atunci la moaștele Sfântului Corneliu. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ioan de la Prislop. Între sfinții români canonizați în anul 1992 se numără și cuviosul Ioan de la mănăstirea Prislop din județul Hunedoara. Această mănăstire, așezată într-o zonă liniștită de munte, aproape de Hațeg, a fost la început o mică sihăstrie de rugăciune pentru călugării iubitori de Hristos. La începutul veacului al XV-lea, Sfântul Nicodim de la Tismana întemeiază aici mănăstire cu viață de obște, numită multă vreme Sihăstria Silvașul, după satul cu același nume din apropiere. Aici s-au nevoit de-a lungul secolelor 15-18 mulți călugări cu viață sfântă din Transilvania și de peste Carpați. Unul dintre marii sihaști de la Prislop, care a rămas în evlavia credincioșilor din țara Hațegului și din întreaga noastră țară, este și cuviosul Ioan de la Prislop, cinstit în tradiția locală cu numele de Sfântul Ioan de la Silvaș. Amintirea lui se păstrează pe scurt atât în tradiția orală legată de mănăstirea Prislop, cât și într-o cronică anonimă în versuri compusă de localnici, intitulată Plângerea Sfintei Mănăstirea Silvașului din eparhia Hațegului din Prislop, scrisă
în secolele 17-18. După aceste izvoare locale și scrise, cuviosul Ioan era localnic din satul Silvașul de Sus, fiu de părinți foarte credincioși. Renunțând la căsătorie din marea sa dragoste pentru Hristos, fericitul Ioan intră în obștea mănăstirii Prislop pe la sfârșitul secolului al XV-lea sau începutul celui de-al XVI-lea. Nevoindu-se aici mulți ani în aspre osteneli, precum post îndelungat, rugăciune încetate, lacrimi, privegheri și ascultare, și sporind mult în sfințenie, cuviosul Ioan s-a retras în munte la desăvârșita liniște, pe valea pârâului Silvuț. Aici, la un kilometru mai sus de mănăstire, în malul stâncos și adânc al pârâului, marele sihastru și-a săpat singur cu dalta o mică chilie, ce se păstrează și astăzi și este cunoscută în partea locului cu numele de Chilia sau Casa Sfântului. Credincioșii aveau mare evlavie către el și multă încredere în rugăciunile lui, încât îl cinsteau ca sfânt încă din viață și veneau adesea la peșteră să-i spună necazurile și să-i ceară sfatul. În această peșteră, săpatul cu atâta osteneală de mâinile lui, s-a nevoit cuviosul Ioan mulți ani, luptându-se cu bărbăție cu ispitele diavolilor. Căci uneori îl luptau cu somnul, alteori cu dureri în trup și năluciri de tot felul. Alteori cu duhul desfrânării îl chinuiau, iar alteori cu părerea de sine și cu duhul slavei deșarte îl amenințau. Însă fericitul sihastru, întărindu-se cu semnul Sfintei Cruci, cădea la rugăciune cu mâinile înălțate la cer și nu se ridica până nu-i alunga pe demoni. Dar câți ani s-a nevoit aici în casa Sfântului, pe câți a vindecat cu rugăciunile sale și care erau ostenelile cele de taină, numai singur Dumnezeu le știe. Văzând diavolul că este mereu biruit prin rugăciune cuviosul Ioan, a reușit să-l ucidă într-un chip ca acesta. Pe când cuviosul Ioan își săpa cu dalta o fereastră în peretele chiliei, un om înarmat de pe malul celălalt al pârâului, fiind la vânătoare, l-a împușcat cu îngăduința lui Dumnezeu, crezând că este o fiară. Astfel și-a dat Duhul în mâinile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca un mare sihastru martir și rugător neadormit al neamului nostru. Apoi rudele i-au ridicat sfintele moaște din peșteră și le-au depus în biserica satului. Auzind despre ele, câțiva călugări din țara românească au cerut moaștele cuviosului Ioan de la Prislop, pe care, primindu-le în dar, le-au dus peste Carpați la mănăstirea lor. Probabil au fost duse la Tismana, la Bistrița Olteană, la Curtea de Argeș sau Cozia, care au fost dintotdeauna atât de legate de credincioșii și mănăstirile Transilvaniei. Sufletul lui însă este numărat în ceata sfinților și se roagă pentru mântuirea tuturor. Sfântul Ioan de la Prislop a fost canonizat la 20 iunie 1992 și se prăznuiește în fiecare an la 13 septembrie.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la deșertăciunea ostenelor omenești purtate împotriva voii lui Dumnezeu. Citim în Cartea a treia Regilor, în capitolul 12, cum 10 seminții s-au rupt de împărăție și au pus împărat peste ei o slugă a lui Solomon. Cum Roboam și-a gătit oaste pentru a porni război împotriva lui Ieroboam. Și să luăm aminte cum Dumnezeu l-a întors din cale, grăindu-i prin prorocul, căci de la mine s-a făcut aceasta.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 20. De puterea ta, Stăpâne, și ajutorul tău de stâncă, regele în biruința îi simte bucuria adâncă. Împlinitu-i ai dorința inimii pe-a vieții cale și nu l-ai lipsit de cele ce-au cerut buzele sale. Tu cu binecuvântarea ți l-ai primit în al tău munte și cu nună grea de aur fără preț i-ai pus pe frunte. De la tine a cerut viață și i-ai dat de mila-ți plină, viață lungă, câte viacuri fără număr au să vină. Slava lui e fără seamăn după ajutorul sfânt, strălucirea ce i-ai dat-o n-are nimeni pe pământ. A ta binecuvântare datuia-i pe-ntreaga viață și zâmbirea feței sale l-a însorit pe veci la față. Regele nădăjduiește, deci, în sfântul Dumnezeu și prin mila ta, Stăpâne, neclintit va sta mereu. Mâna ta descoperi-va pe vrăjmașii răi de gură și a ta dreaptă va ajunge pe toți cei ce-ți poartă ură. Când te-ai arăta din slava-ți, îi vei strânge la un loc și vei fi pentru ei, Doamne, cum e un cuptor de foc. În mânia ta, Stăpâne, îi vei face ca să piară, nimiciți de foc să fie în mistuitoarea-i pară. Vei stârpi a lor sămânță din pământul celor vii și al lor neam să nu mai fie printre ai oamenilor fi. Uneltit-au împotrivă-ți, Doamne sfinte, planuri rele, dar izbândă n-o să aibă cu nici unul dintre ele, că din pieptul lor vei face țintă arcului tău sfânt și al săgeților greu vifor îi va țintui în pământ. Doamne, înalță-te deasupra cu puterea ta cea sfântă, lăudată pururii fie, vitejia ta neînfrântă. Psalmul 21. Dumnezeul meu din ceruri, Doamne, Dumnezeul meu, pentru ce în părăsire m-ai lăsat când sunt la greu? Pentru ce m-ai lăsat, Doamne, pradă răilor sub stele, fără să-mi ajuți și fără să asculți graiurile mele? Dumnezeul meu, strig ziua și tu nu-mi răspunzi, lumină. Am strigat apoi și noaptea și nu mai găsesc hodină. Dar tu, Doamne preamărite, sfânt în veșnicie ești și în lauda ce-ți cântă Israilul locuiești. Tu ne-ai mântuit părinții, că-n nădejdi le-ai fost temei, au nădăjduit în tine și ei izbăvit pe ei. De la tine ei cerut au mântuire într-un glas, au nădăjduit în tine și în rușine n-au rămas. Însă eu, mărite, Doamne, nu sunt om, ci vierme sunt. Sunt ocara și disprețul oamenilor pe pământ. Toți câți mă întâlnesc în cale mă batjocoresc pe rând, toți își strâmba lor buze și clătesc din cap zicând. El nădăjduia în Domnul ca pe veci să-i fie scut, deci să-l izbăvească Domnul dacă este lui plăcut. Ci din coapsa maicii mele m-ai scos tu cel bun și drept, de la sânul ei tu, Doamne, mi-ai zidit nădejdea-n piept. De la naștere, Stăpâne, stau în paza ta sub stele, și deci tu mi-ești Dumnezeul de la sânul maicii mele. De aceea, Doamne sfinte, nu te depărta de mine, că necazul meu e aproape, să-mi ajute n-are cine. Taurii mulți azi mă împresoară și eu nu găsesc liman. Împrejur mi-e toată turma taurilor din Vasan. Au deschis asupra-mi gura, gura lor de crudă fiară, ca și leul care umblă după prada lui și zbiară. Eu m-am risipit ca apa și ale mele oase toate, în a lor încheietură ca să stea, nu se mai poate. Inima mea e ca ceara în a flacărei bătaie și a toată se topește în a mele măruntaie. Trupul mi s-a uscat de vlagă, ca un ciop de oală spartă, iar de cerul gurii limba mi s-a lipit și-o simt ca fiartă. De ce, Doamne, numai chinuri tu mi-ai scris în cartea sorții, pogorâtul mai cu viață în țărâna rece a morții? Căci o haită de câini, Doamne, de nelegiuiți sub soare, au străpuns mâinile mele și slăbite lemii picioare. Toate oasele din mine aș putea ca să le număr. Ei privesc râzând la mine, înălțând în râs din umăr. Împărțiteau între dânsii hainele mi în ceasul morții, iar pentru a mea cămașă gâlcevind, ei au tras sorții. Nu te depărta, Stăpâne, preamărite Dumnezeu, tu, tăria mea din ceruri, vino întrajutorul meu. Viața mea, de ale lor săbii izbăvește-o să nu piară. Scapă, Doamne, bietul mi suflet din acruzilor câini gheară. Doamne, scoate-mă din gura leului ce mi rupe pieptul, din ataurilor coarne scapă-mă cel bun și dreptul. Și vesti-voi al lui nume la toți frații mei, oricând, și în mijlocul adunării îl voi lăuda, zicând: voi toți cei din neam cu Iacov, toți din neamul Israel, câți nădăjduiți în Domnul, temeți-vă adânc de el, că el nu și-a întors urechea niciodată cu neplac, nici trecuta cu vederea ruga omului sărac. De la el nu și-a întors fața milostivul Dumnezeu, ci i-a auzit strigarea și l-a ajutat mereu. Tu ești lauda mea, Doamne, și în mare adunare eu voi lăuda, Stăpâne, milostenia ta cea mare. Bunele mi făgăduințe, Doamne sfinte, le voi ține și împlinile voi în fața celor ce se tem de tine. Ci mânca vor toți săraci și s-or sătura la fel și vor lăuda pe Domnul cei ce-l caută pe el. Cei ce-l caută pe Domnul vor găsi lumină vie, vii vor fi ale lor inimi în adânca veșnicie. Toate marginile lumii și ale întregului pământ, amintindu-și, s-or întoarce înapoi la cel prea sfânt. Și cu națiile toate câte sunt și trec prin viață, vor veni să se închine Domnului cu plâns pe față. Ca Domnului e toată împărăția de sub soare și de-a pururi el domnește peste multele popoare. Vor mânca și au să se închine toți cei mari de pe pământ, toți cădea vor înaintea Dumnezeului prea sfânt. Toți cei care, trecând prin viață, în țărână își culcă fața și cei care, întru vecie, nu pot să-și păstreze viața. Lui sluji vor toți urmașii, celor ce-i va prinde somnul, și din neam în neam grăi vor despre ce făcut a Domnul. Ei veni vor să vestească unui neam care o să vină, sfânta Domnului dreptate și izbânda lui de plină. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Rubrica pentru familie. Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom discuta despre cum influențează era digitală sănătatea emoțională a copiilor și ce rol poate avea familia creștină în prevenirea și gestionarea tulburărilor emoționale. Copiii de astăzi cresc într-o lume mult mai accelerată decât generațiile anterioare. Rețelele sociale, telefoanele inteligente, accesul rapid la informații și presiunea mediului online fac parte din viața lor cotidiană, iar efectele asupra psihicului lor nu sunt neglijabile. Psihologii semnalează o creștere a tulburărilor de anxietate, depresie și tulburări de comportament la copii și adolescenți în ultimii ani. Un studiu publicat într-o revistă de psihiatrie arată că timpul excesiv petrecut online, mai ales pe rețelele sociale, este corelat cu scăderea stimei de sine, izolarea socială și dificultăți în relațiile reale. În paralel, tradiția ortodoxă subliniază importanța echilibrului între viața materială și cea spirituală, cultivarea rugăciunii, respectul față de părinți și timpul petrecut împreună cu familia. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: copiii sunt daruri ale lui Dumnezeu și grija pentru sufletul lor este mai importantă decât orice bogăție. Aceasta înseamnă că familia nu doar oferă hrană și siguranță, ci mai ales sprijin emoțional și spiritual. În era digitală, acest sprijin devine esențial pentru ca copilul să nu fie prins în capcanele anxietății, depresiei și comparației constante cu ceilalți prin prisma mediului online. Unul dintre efectele directe ale expunerii excesive la tehnologie este reducerea interacțiunilor față în față, care sunt esențiale pentru dezvoltarea empatiei și a inteligenței emoționale. Psihologii dezvoltă tot mai mult conceptul de parenting digital, adică implicarea activă a părinților în modul în care copiii folosesc tehnologia, stabilirea unor limite sănătoase și monitorizarea conținutului accesat. În ortodoxie, acest lucru poate fi completat de rugăciunea în familie, discuțiile despre valori și transmiterea unui sens spiritual al vieții, astfel încât copilul să înțeleagă că valoarea sa nu depinde de like-uri sau popularitate online. Sfântul Vasile cel Mare ne amintește că educația și grija pentru suflet trebuie să fie mai presus de toate. Astfel, în familie, timpul petrecut împreună devine o ancoră împotriva tulburărilor emoționale. Mesele comune, rugăciunea împreună, jocurile și discuțiile sincere întăresc relațiile, care cresc stima de sine a copiilor și le oferă un sentiment de siguranță emoțională. Psihologia modernă recomandă și crearea unui spațiu sigur în familie, unde copilul poate să-și exprime emoțiile fără teama de judecată. Comunicarea deschisă și ascultarea activă ajută la prevenirea izolării și a sentimentului de singurătate, care sunt factori importanți în dezvoltarea anxietății și a depresiei. În paralel, Sfântul Ioan de Kronstadt subliniază că înțelegerea și iubirea părintească formează sufletul copilului și îl fac rezistent la încercări. Un alt factor de protecție îl reprezintă educația spirituală continuă. Participarea la slujbe, citirea Sfintei Scripturii sau a povețelor cu tâlc duhovnicesc, discuțiile despre virtute și moralitate contribuie la dezvoltarea rezilienței emoționale. Studiile recente arată că adolescenții care practică rugăciunea sau activități religioase în familie au un nivel mai scăzut de stres și o mai bună capacitate de autoreglare emoțională. Nu trebuie ignorat nici rolul modelelor de comportament din familie. Copiii imită adesea reacțiile părinților la stres, la conflicte sau la frustrări. Astfel, părinții care gestionează cu calm și iubire propriile emoții transmit copiilor instrumente esențiale pentru viață. Psihologia dezvoltării sugerează că tinerii cu modele de comportament stabil și empatic în familie au un risc mai mic de tulburări emoționale.
Un aspect extrem de important, dar adesea ignorat, este modul în care părinții pot integra activități deconectante, precum jocurile în aer liber, timpul petrecut în natură sau activitățile creative care stimulează creativitatea și reduc stresul emoțional. Cercetările în neuropsihologie arată că contactul cu natura și mișcarea fizică contribuie la eliberarea serotoninei și a dopaminei, hormoni importanți pentru reglarea emoțiilor. În paralel, Sfântul Ioan Hrisostom ne învață că omul nu trăiește doar pentru el însuși, ci pentru binele aproapelui și pentru armonia cu Dumnezeu, ceea ce sugerează că aceste activități pot fi și un prilej de comuniune în familie și de cultivare a iubirii reciproce. În plus, dezvoltarea inteligenței emoționale implică și învățarea empatiei, compasiunii și răbdării. Familia creștină poate crea situații concrete în care copilul să fie responsabil de ajutorarea altora, fie prin gesturi mici acasă, fie prin implicarea în comunitate. Studiile psihologice arată că participarea copiilor la activități de voluntariat sau de sprijin pentru ceilalți dezvoltă empatia, reduce egocentrismul și consolidează sănătatea emoțională. În acest scop, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că prin iubire și jertfă, sufletul se înalță și se purifică, arătând că aceste experiențe au atât un impact spiritual cât și unul psihologic. Stimați ascultători, familia are un rol decisiv în prevenirea și gestionarea tulburărilor emoționale ale copiilor în era digitală. Echilibrul între limite sănătoase în folosirea tehnologiei, comunicarea deschisă, timpul petrecut împreună, activitățile recreative și educația spirituală creează un mediu protector. Așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu ne îngrijim doar de trupul copiilor, ci mai ales de sufletele lor. Într-o lume digitală din ce în ce mai solicitantă, familia devine refugiul sigur, locul unde copilul învață să fie iubit, ascultat și înțeles și unde emoțiile sale sunt validate și ghidate spre echilibru și armonie. Până la o nouă auzire, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

despre credințele limitative. Știai că până la vârsta de 8 ani, sub influența părinților, tu îți creezi un scenariu de viață, un plan care îți direcționează comportamentul în cele mai importante aspecte ale vieții tale adulte? Știai că comportamentele, credințele și atitudinile fundamentale pe care le observăm la părinții noștri se cablează ca niște căi sinaptice în mintea noastră subconștientă? Odată programate în mintea noastră subconștientă, ele ne controlează existența pe tot parcursul vieții, în afară de cazul în care găsim un mod de a le reprograma. Să mergem un pic și mai departe și te invit să-ți imaginezi consecințele pe care le are faptul că îți auzi părinții spunându-ți că nu meriți anumite lucruri, că nu o să faci niciodată nimic în viață, că ești slab și sensibil, că ești prost. Atunci când părinții, din neatenție sau fără să gândească, le transmit copiilor astfel de mesaje, cu siguranță ei au uitat că acestea se descarcă în mintea subconștientă a copiilor ca adevărul absolut. Și, prin repetiție, aceste abuzuri verbale modelează inconștient comportamentul și potențialul copilului pe tot parcursul vieții. Noi ca adulți credem că mintea conștientă crede că ea este cea care ne conduce, dar nu e deloc așa. Uite cum stau lucrurile. Noi, oamenii, avem două minți, una conștientă și una subconștientă. Mintea conștientă este sediul identității personale, responsabilă cu creativitatea și voința. Ea îți administrează dorințele, pasiunile și aspirațiile personale. Este locul gândirii pozitive, care lipește sticăre pe frigider sau pe calculator, pe care scriem "Sunt suficient", "Merit cel mai iubit partener" sau "Mănânc alimente sănătoase" și îți pune smiley face-uri și inimioare în discuțiile pe WhatsApp. Este mintea care poate privi în trecut și în viitor. Se poate detașa de prezent și poate visa all day long cu ochii deschiși la ce s-ar putea întâmpla. Voi avea succes în afacere? Voi lua examenul cu nota 10 sau câștig la lotul potul cel mare? Acum apare o întrebare. Dacă mintea conștientă a luat-o prin pădure fiind preocupată de cum îți vei trăi tu viața, cine crezi că se ocupă de momentul prezent? Cine a preluat controlul? Cine conduce corabia? Științific s-a demonstrat că, datorită acestei pendulări, doar 5% din timp această minte o folosim pentru a ne controla activitatea cognitivă. Restul de 95% din gânduri care conduc la alegerile, comportamentele noastre, se datorează programelor descărcate în mintea subconștientă, mai puțin creativă, care se află însă tot timpul în momentul prezent. Ceea ce vreau să spun este că mintea noastră subconștientă conține scenariile pentru viața noastră. Ea ne organizează spectacolul vieții noastre pe baza informațiilor nefiltrate pe care le-am adunat când eram copii, cunoscute ca și convingeri sau credințe. În cea mai mare parte a timpului, nu ne dăm deloc seama că aceste credințe ne controlează viețile. Atunci când mintea noastră conștientă se dezvoltă și trece la treabă, indiferent cât de mare și inteligentă și educată este, ea continuă să fie controlată tot de credințele pe care le avem în mintea subconștientă. Așadar, observăm faptul că credințele sunt regulile vieții noastre, normele după care trăim. Ele pot fi eliberatoare și stimulative, oferindu-ne șansa de a ne atinge obiectivele și de a trăi conform propriilor valori. În același timp, ele se pot dovedi obstacole în calea atingerii obiectivelor fixate sau ne pot aduce în situația de a crede că nu suntem suficienți de capabili pentru a obține ceea ce dorim. Credințele se formează în urma experiențelor trăite și acționăm ca și cum ele ar fi adevărate. Dăm voie să ofer câteva exemple pentru a fi mult mai clar. Și acum vreau să vorbesc despre stima de sine, care de obicei se referă la modul în care ne privim și ne gândim
la noi înșine și la aprecierea pe care ne-o acordăm nouă înșine ca persoană. Dacă avem convingerea că suntem o persoană agreabilă, încrezătoare, ne vom comporta conform acestei credințe. Vom fi mult mai sociabili și vom interacționa mai bine cu oamenii din jurul nostru. Dacă, din contră, manifestăm o stimă de sine scăzută, ceea ce presupune că avem o opinie generală negativă de sine, ne judecăm sau ne autoevaluăm negativ, ne acordăm o valoare negativă nouă ca persoane, vom avea dificultăți să ne apropiem de oameni deschis, să empatizăm cu ei. La rândul lor, aceștia ne vor trata cu răceală, confirmându-ne credința. Exemple de credințe limitative. Trebuie să muncesc din greu ca să-mi pot asigura un trai decent. Fără durere, nu există câștig. Trebuie să fiu bogat ca să fiu fericit. Succesul necesită eforturi îndelungate. Nimeni nu poate fi de încredere. Sărac te naști, sărac mori. Nu aș putea supraviețui fără acest loc de muncă. Nu sunt o persoană flexibilă. Nu merit să am succes. Nu sunt capabil să-mi ating scopurile. În plus, experiențele negative ca adult, cum ar fi abuzul, stresul prelungit sau traumele, pot influența de asemenea convingerile noastre despre noi înșine. Important este, referitor la aceste credințe, să înțelegem că ele pot fi alese. Cele menționate până acum relevă faptul că aceste credințe sunt formate din experiență și că experiențele sunt rezultatul credințelor. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare, ne schimbăm credințele și acționăm diferit. Cum facem asta? În cabinetul de psihoterapie abordez problema credințelor întrucât nu numai că rezolvă cauza, dar și modifică tipul de gândire care a condus la apariția ei. Atunci când un psihoterapeut întreabă ce vă oprește să vă atingeți obiectivele, răspunsul implică deseori credințe limitative, care, așa cum am menționat anterior, își pot avea sursa în copilărie sau din mass media. Pentru că majoritatea acestor credințe sunt inconștiente, a fi capabil să articulezi credințele limitative și să sesizezi efectele acestora este suficient pentru a ne schimba credințele și, prin urmare, realitatea. De aceea, primul pas pe care trebuie să-l facem este acela de a le introduce în limbaj. În acest fel, ele vor ieși la iveală și vor putea fi examinate. Acum vă voi spune o tehnică foarte simplă care ne permite să identificăm aceste credințe limitative, aceste obstacole din demersul nostru de a ne atinge obiectivele și de a ne trăi valorile. Această tehnică se numește întrebare și răspuns și constă în a lua un gând automat și continui să îți pui următoarele întrebări până ajungi la acea credință limitativă de care în mod normal nu erai conștient. Și anume, ce înseamnă asta pentru mine? Presupunând că este adevărat, de ce e rău acest lucru? Ce înseamnă acest lucru pentru mine? În concluzie, credințele sunt reguli de viață. Ele pot fi pozitive sau limitative. Credințele sunt principii de acțiune, iar noi acționăm ca și cum ele ar fi adevărate. Credințele ne influențează experiențele, ele pot face posibile sau imposibile anumite experiențe. Realitatea fiecărui om este creată și susținută de credințele sale. În acest sens, oamenii acționează conform acelei realități. Mă bucur că ne-am auzit din nou, îmi iau astăzi la revedere și vă aștept cu drag săptămâna viitoare. Gânduri bune!

de la părintele Arsenie un îndreptar de viață. Oxigen, glicogen, somn, să-ți păstrezi hormonii și să ai concepție de viață creștină.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile ediției. Târnosirea bisericii din parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni, slujire arhierească la mănăstirea Lupșa, mâine cu ocazia hramului și 105 ani de la nașterea preotului profesor Alexander Schmemann. Vă prezentăm știrile pe larg. Astăzi, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae din satul Târsa, comuna Avramie, Iancu, județul Alba, apoi arhipăstorul nostru oficia dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. Adresându-se celor prezenți la Sfânta Liturghie, ierarhul nostru a spus:
2: O femeie cunoscută pentru încrederea sa profundă și pentru calmul sufletului ei a fost întrebată de cineva care dorea să afle secretul. Ești tu o femeie cu credință mare? Ea a răspuns: nu, eu sunt o femeie cu credință mică într-un Dumnezeu mare. Aceasta este adevărata credință care mută munții. Mulți dintre noi au munți de îngrijorări, munți de teamă, munți de suferință și munți de răutate. Aceștia ne pot copleși sau paraliza dacă ne lipsește credința. Însă, nimic nu este imposibil pentru cel credincios, căci spune Domnul: celui ce crede, toate îi sunt cu putință.
1: La finalul dumnezeieștii liturghii, părintele Adrian Napău, preot al parohiei Târsa, protopopiatul Câmpeni, începând cu data de 1 decembrie 2020, a fost hirotesit într-un iconom stavrofor, în semn de apreciere pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească depusă cu râvna apostolică pe parcursul anilor de slujire. De asemenea, ostenitorii, truditorii și binefăcătorii care au sprijinit cu multă jertfă lucrările de restaurare a bisericii cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae din localitatea Târsa au primit din partea chiriarhului Alba Iuliei diplome de aleasă cinstire. Biserica Sfântului Ierarh Nicolae din parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni, a fost construită în anul 1968 prin strădania protosingelului Arsenio Bancea și a credincioșilor din localitate. Edificiul eclezial a fost împodobit cu pictură în anul 2000, lucrarea fiind executată de către Ioan Enache și Petre Duta. Începând cu anul 2021, locașul de cult a fost înfrumusețat și reabilitat la interior și exterior, cele mai reprezentative lucrări fiind restaurarea Sfintei Mese, montarea unui nou iconostas, placarea pardoselii cu travertin, înlocuirea mobilierului bisericesc, precum și refacerea scărilor de acces și a soclului. Mâine, 14 septembrie, de praznicul înălțării Sfintei Cruci, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei va poposi la mănăstirea Lupșa, protopopiatul Câmpeni, cu ocazia hramului acestei vetre călugărești. Întâi stătătorul eparhiei noastre va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului. Despre prezența ierarhului nostru în mijlocul obștii călugărilor și al credincioșilor de la mănăstirea Lupșa ne-a vorbit părintele arhimandrit Melchisedec Ungureanu, stareț al acestui așezământ începând cu anul 1998.
3: Avem bucuria să invităm pe toți iubitorii de praznic și pe toți ascultătorii Radio Reîntregirea la hramul mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci, hram care va fi binecuvântat prin prezența înaltrea Sfințitului Părintele nostru Arhiepiscop Irineu. Nădăjim ca harul crucii și binecuvântarea lui Dumnezeu care se revarsă asupra mănăstirii să bucure pe toți cei care vin să se închină la lemnul crucii la mănăstirea noastră. Vă așteptăm cu drag.
1: Mai multe detalii privind istoricul mănăstirii Lupșa ne sunt oferite de către colegul Liviu Bara.
4: Situată pe valea Valea Arieșului, între orașele Câmpeni și Baia de Arieș, mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci de la Lupșa reprezintă una dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. Conform unui document publicat la Blaj, biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată în anul 1429, fiind ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae. Locașul de cult a fost întemeiat de către monahii care sihăstreau în munții Apuseni și care se aflau în strânsă legătură cu mănăstirea Peri din Maramureș, precum și cu alte vetre monastice din Bucovina, de unde proveneau majoritatea cărților de cult. Prima restaurare a locașului de cult a fost consemnată în anul 1694. De asemenea, tot din acest an, datează o inscripție în limba latină, identificată în Sfântul Altar, ce reprezintă prima atestare documentară a bisericii. Aflată pe lista locașurilor care urmau să fie distruse la jumătatea secolului al XVIII-lea de către generalul Bucov, biserica avea să fie salvată ca urmare a intervenției insistente a episcopului greco-catolic Petru Pavel Aron, originar din localitatea Bistra. Astfel, generalul Bucov, distrugător a peste 150 de mănăstiri și schituri din Transilvania, a cruțat biserica de lemn de la Lupșa, urmând să dărâme însă chiliile din prejurul locașului de cult. Datorită presiunilor antiortodoxe, mănăstirea a fost desființată în jurul anului 1820, viețuitorii fiind alungați de către autoritățile habsburgice. În anul 1832, locașul de închinare avea să fie reactivat ca biserică parohială, aflându-se până în anul 1948 în posesia Bisericii Unite. De asemenea, între anii 1948-1992, locașul de cult a aparținut parohii ortodoxe din localitate. Între anii 1975-1978, în timpul păstoririi episcopului Emilian Birdaș, biserica s-a aflat într-un amplu program de restaurare, urmând ca locașul de cult să fie resfințit în anul 1980, prilej cu care a primit hramul Înălțarea Sfintei Cruci. În anul 1991, la solicitarea credincioșilor, așezământul monahal a fost reînființat. De asemenea, începând cu 1993, în curtea mănăstirii au fost ridicate o nouă stăreție, altarul de vară, precum și un nou paraclis ce poartă hramurile Adormirea Maicii Domnului și cuviosul Siluan Atonitul.
1: În urmă cu 105 ani se năștea unul dintre cei mai mari teologi din Occident, preotul Alexander Schmemann. Acesta, considerat unul dintre cei mai importanți teologi ai Apusului, s-a născut în data de 13 septembrie 1921 într-o familie de ruși care emigrase în Estonia în urma Revoluției din 1917. La vârsta de 7 ani, familia sa a plecat în Franța, locul unde Alexander a urmat cursurile școlii rusești de cadeți, după care s-a transferat la liceul Carnot. Ulterior a absolvit Institutul Teologic Ortodox Sfântul Serghe din Paris. S-a căsătorit încă de când era student și a fost hirotonit preot în 1946. Până în 1951 a predat istoria bisericii la Institutul Sfântul Serghe, apoi la seminarul Sfântul Vladimir din New York. În 1962, când seminarul s-a mutat în locația actuală din Crestwood, New York, părintele Alexander și-a asumat funcția de decan pe care a deținut-o până la moarte. A predat ca profesor adjunct la Universitatea Columbia, Universitatea New York și la Seminarul Teologic General din New York. Părintele Schmemann a fost observator ortodox la Conciliul II Vatican al Bisericii Romano-Catolice din 1962 până în 1965. În 1970 a participat activ la înființarea Bisericii Ortodoxe din America. Părintele Alexander a publicat numeroase cărți și articole pentru Viața Lumii, un volum popular despre credința creștină, așa cum este reflectată în liturghie, a fost tradus în 11 limbi. Lucrarea Euharistia, pregătită inițial ca un ghid de studiu pentru Federația Națională a Creștinilor Studenți în 1963, a fost terminată chiar înainte de moartea sa. Aceasta și câteva culegeri de scrieri ale sale au fost publicate postum. În toate prelegerile sale, profesorul Schmemann a căutat să adâncească înțelegerea ortodoxiei, pe care a văzut-o drept calea firească a omului spre Dumnezeu. Aflat mereu printre studenți, majoritatea de origine americană, neancorați într-un mediu religios autentic, părintele Shmeman i-a îndrumat în aprofundarea învățăturii dogmatice a bisericii, pe care fiecare credincios este dator să o trăiască fără crispare. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1848, la data de 13 septembrie, a avut loc bătălia de la dealul Spirii. Aceasta a fost ultima confruntare armată disputată pe teritoriul românesc dintre structurii militare ale țării românești și un corp de armată otoman. În cadrul acesteia, după o luptă crâncenă ce a durat aproximativ 2 ore și jumătate, trupele române au fost împrăștiate, militarii turci au pus stăpânire pe orașul București, iar Revoluția de la 1848 din țara românească a fost înnăbușită. Chiar dacă bătălia de la dealul Spirii s-a încheiat cu înfrângerea trupelor române, totuși, din punct de vedere istoric, această luptă consfințește dorința națională de autodeterminare, chiar dacă acest lucru presupune însăși jertfa supremă. Pentru comemorarea eroilor pompieri căzuți în luptă, pe dealul Spirii a fost ridicat în anul 1901 Monumentul Eroilor Pompieri din București, edificiu cu un trecut la fel de zbuciumat ca și evenimentele a căror memorie o reprezintă. De asemenea, tot pe data de 13 septembrie, în anul 1913, a trecut la cele veșnice Aurel Vlaicu, inginer mecanic, inventator, constructor de avioane și aviator. În anul 1948 a fost numit membru post-mortem al Academiei Române. La îndemnul unor apropiați, Aurel Vlaicu merge în octombrie 1909 la București pentru a cere sprijinul guvernului pentru a începe să construiască un avion cu motor. Sprijinit în continuare de o serie de personalități ale României și cu ajutorul lui Spiru Haret, Vlaicu găsește finanțare din partea guvernului român. I s-a propus să construiască avionul dorit la arsenalul armatei, finanțarea să fie asigurată de Ministerul de Război, iar el să primească o subvenție de 300 de lei lunar de la Ministerul Lucrărilor Publice. Înainte de a finaliza construcția avionului numit Vlaicu I, se deplasează la Paris, cu suma de 14.000 de lei, unde se întâlnește cu Traian Vuia și, împreună cu inventatorul român, comandă un motor. În mai 1910, motorul intră în posesia lui Vlaicu, iar pe 17 iunie efectuează primul zbor cu acest aparat la o înălțime nu mai mare de 4 metri. În 16 august 1910, Vlaicu zboară cu avionul la o înălțime de 100 de metri, iar la 17 octombrie în același an prezintă aparatul la mitingul aviatic de la Băneasa. Acestea au fost evenimentele Minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
9: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
10: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
12: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
13: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
14: Alege stil, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
15: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
16: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
17: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Astăzi, în cea de-a doua parte a întâlnirii noastre cu maestrul Dumitru Dobrican, artistul care a făcut din Taragot o adevărată voce a sufletului maramureșean. Domnule Dumitru Dobrican, stilul dumneavoastră interpretativ, așa cum am aflat din prima parte a emisiunii noastre, prin profunzime emoțională și prin fidelitate față de tradiția autentică, e unic. Cum reușește un artist să păstreze echilibru între virtuozitate și autenticitate?
1: Legat de această întrebare care mi-a spus-o, a fi virtuos nu înseamnă să fii cel care cânti foarte rapid și să nu înțeleagă lumea nimic. Nu. Virtuos trebuie să fii prin acel ton care îl ai. Prin să nu neglijezi niciodată atât instrumentistul cât și solistul vocal de a turui toate și să nu înțeleagă nimeni. Pentru că eu aș face o comparație. Dacă vine unul din sud

0: ton să vibreze și sufletul tău, dar și cel care te ascultă.
1: Departe gândul de a vă completa, dar aș zice că trebuie să meargă chiar la suflet.
0: Neapărat.

0: Taragotul este un instrument aparte, cu un timbru profund și emoționant în același timp. Ce v-a legat totuși atât de puternic de sunetul său?
1: Farcașul mi-a deschis această poftă, pentru că mi-a intrat la suflet...
0: Poftă?
1: Da.
0: Îmi plac vorbele pe care le, le spuneți. Sunt așa de sincere, că se simte.
1: Da, da. Timbrul ăla care nu seamănă, Doamne, sunt unii care au o voce atât de frumoasă și sunt unii care au o voce mai puțin plăcută. Deși nu se iei de bine. Asta este vocea lui. Așa simt. Și taragote, să știți că nu toate sună la fel.
0: Da.
1: Eu am întâlnit instrumentiști care, din dorința de a se auzi, el nu știu cum, nu schimbă la moștuc, încarcă, face stilul ăla, să se audă el acolo sus. Și să cânte cât de tare, dar și cât de repede, și să vadă lumea cât de virtuos el. Deși a fi un virtuos nu înseamnă să cânți repede și tare. Nu? Timbru, tonul, muzica, vreau să știe toți tinerii, pornea și de la ton.
0: Și-am mai reținut ceva de la dumneavoastră. Stilul.
1: Da, fără asta nu se poate.

0: În anul 1977 ați lansat discul Un virtuos du Taragot. Sper că bine am pronunțat.
1: Da.
0: Considerat astăzi o lucrare reprezentativă pentru arta dumneavoastră interpretativă. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest material discografic?
1: Eu, din 1967, de când am venit la această instituție, și până în anul 1977...
0: 10 ani!
1: 10 ani! Mi-am impus, cu ajutorul lui Dumnezeu Sfântul, care mi-a dat acest dar și ureche muzicală și dragoste pentru instrument, să nu stau de pomană în această instituție. Îmi fac datoria și în orchestră, dar la partea solistică trebuie să fiu eu. Păi dacă nu sunt eu, deja mă duc să cânt în fața lumii. Ca să fiu eu și cu eu-ul meu, trebuie să am repertoriu.
0: Corect.
1: Păi dacă nu am repertoriu, degeaba cânte o melodie de-a dumneavoastră, de-a lui Fărcașul. Păi bine, bine, dacă l-avem pe Fărcașul. Sau de-a lui Novac, sau nu știu cui. Sigur, îi apreciez. E un repertoriu fantastic de frumos. Dacă eu stau pe spinarea lor, pe repertorul lor, înseamnă că eu nu fac, n-am făcut nimic.
0: Și de aici a pornit gândul pentru acest material?
1: Da, sigur că da, dar materialul a fost cules pe subzone și zone folclorice, nu numai așa în Apoda. Ca să mă culeg o melodie, dau un exemplu, merg în Maramureș, dacă în Maramureș n-ai accentul, de învârtită de Viceu, de exemplu. Păi învârtită, domnule, nu când spun la 200 la oară, pentru că se cântă într-o rind la care toată lumea se poate juca. Aici multă lume nu înțeleg sau nu vor și aici mă opresc, fiecare face cum îl duce mintea.

0: Melodii, precum Tropotita din Maramureș, Învârtita din Vișeu, pe care tocmai ați menționat-o, sau Codrenesc din Groș, au rămas în sufletul iubitorilor de folclor. Există o piesă pentru Dumitru Dobrican, de care vă simțiți legat în mod aparte?
1: Părinte, la mine toate a trecut prin filtrul sufletesc. Pentru că altfel nu le pot cânta.
0: Uimitor.
1: Păi nu se poate o melodie, ma să completez și eu acolo un CD. Nu. Vreau să vă spun în felul următor. Iau-mi Doina Frunzei, care este la televiziune o melodie nemuritoare. Vine după ce s-a făptuit această dorință mea să am primul CD, vine Măreora Mărărescu, Dumnezeu să o ierte, să o odihnească, în Maramureș. Titiana Mihari murise pe la Țândărei, că de-acolo a fost soțul ei. Familia lor a dus-o să o mormânteze și a făcut o capelă aici la Borșa. Măreora Mărărescu m-a și-o filmat că a fost cam criticată, că n-a pus-o și pe Titiana mai des la televiziune. Titiana a debutat-o odată cu mine în o instituție, da? Asta ce a stat, s-a căsătorit, s-a dat-o în zona Constanță. Și ce să pună fond muzical la o mormântare? Doina Frunzei.
0: Despre care ne vorbiți.
1: Da, a găsut-o pe CD. Eu eram director la ansamblu Transilvania. Interimat. Și bine, am organizat Tezaur Folclor la Baia Mare. Și bine, am Baia Mare de la Borșa. M-a așteptat-o ca și director. N-a. Și am dus-o la mază și zice: domnule Dobrican, am o întrebare. De unde a scos această melodie Doina Frunzei? E creația mea. Doamna scumpă, eu sunt țăran. De la țară, la doi pași de Baia Mare. Creațiile mele au fost cam 80% de pe CD în aparțări. Și le-am făcut cu drumurile pe jos, mergând și venind de la servici. Noaptea era multe de plasă și turnee. Nu mașină, nu autobuz, ce. Și asta a fost creațiile mele. Doina Frunzei este o melodie de suflet. Am mai multe melodii, dar pentru ea a rămas ceva
0: reprezentativ.
1: Ai de cap unde, dar pe fiecare, de fiecare emisiune care au avut la Tezaur Folcloric, nu era o dată să nu pună fondul muzical Doina Frunzei.
0: Ce frumos!
1: Și de aici am sigur că CD-ul la cei de la IAVNE cu o trupă de la București pentru realizarea acestei emisiuni Tezaur Folcloric, am 30-40 de persoane. Și se ne dau un CD când mă încolo să-l ascult. Toți nu au pus altceva din Baia Mare până în București, numai CD-ul Dobrican. Și când am ajuns acolo, toți de la televiziune mă cunosc. Așa ceva nu au auzit. Pentru că eu așa mi le-am pregătit toate să fie doină, joc de început, roate, mărunțel și fiecare să aibă o rădăcină. Dacă nu le gândăm așa din...
0: Ce frumos!
1: Da.

0: În gospodăria familiei dumneavoastră, de acolo, din Groși, a fost readus la viață obiceiul dansului la șură. Cât de important este pentru dumneavoastră ca tradițiile satului românesc să fie păstrate vii?
1: Bună întrebare! Mulțumesc că ați ajuns și la punctul ăsta. Vreau să vă spun că eu colaborez foarte mult cu nevastă mea și nevastă mea are o urechi muzicală foarte bună și am participat și la sindrofii din familie, mergeam la nuntă, naș mare, de cântată, eu am angajat alt orchestru din altă parte, poate să cânte și nașul și...
0: Corect.
1: Am văzut că își băteau joc de tot alții, muzicanți, care nu știu, de nicio legătură n-aveau cu tradiția. Nici nu puteai să joci tradițional, numai așa, frânturi din dans, că ei nu știau ce înseamnă joc de început, ce înseamnă roate, ce înseamnă să faci un contrănesc, să faci un mărunțel, e, vorba de așa ceva. Ei, unii au învățat să bată la baterie, unii cu saxofon, unii cu o vioară, dar cântau altceva. Bansese. Și mișcate, că nu s-a putea numai mișca în dans, foarte alegru de cântat. Și când am văzut așa, zic că nevastă mea, ceva nu-i bine. Dacă merge tot așa, Goloș e egal cu un cartier al Băie Mare, care nu se cântă, nu se joacă, dar o să bea și să bârfesc. Nu. Am dus la primărie, domnul primar. Doresc. Am un spațiu liber. Și în zile de sărbătoare,
0: așa,
1: am organizat dans. Eu le-am cântat. Începând de la ora 14 și până seara când sunt întuneca. La Cămine Cultural. Zic, plătiți simbolic pe cei care mă ajută. Unul a fost dintre ieșinile. Vii și tu, iară, de mine. Le-am cântat vreo două luni de zile, în zilele de sărbătoare. Și vineau la cu bluși, cu îmbrăcați, în toate ținutele, ce costume. Zic, la acolo, într-o pauză, v-am cântat până acum și eu vă apreciez că veniți cu toți la această acțiune care ar trebui să fie și să numească de aici încolo dans la șură. Eu, ca să fiu cât de cât legal, ne-am constituit o asociație.
0: Am înțeles.
1: Asociația Dânsăuși. Și eu am declarat dans la șură. De aici s-o desprins mult. Și cum a fost? Ca să fie cât de cât înfăptuită această acțiune, am făcut un fel următor. Iar vreo o lună jumate am făcut la mine acasă. Zic, dar la mine vin toată lumea, îi primesc în curte, dar în costume tradiționale. Cine are costum, nu intră în curte. Aici sunt stăpânul meu, că la cămin nu e a meu. Căminul aici trebuie primarul să impună, dar dacă se impune, că nu era costume. La început vreau să vă spun că nu pot vreo 5-6 pereți, că nu au avut costume. Nevastă mea, ea e din zona Codului, la Homorode, acolo, dincolo de satul mare. Măritată fiind aici în Groși, îndrăgostită de acest obicei tradițional, s-a apucat să facă costume. Și ea le-a făcut la toți. Și la soși, vocare, și din țară.
0: Minunat!
1: Și ea e foarte renumită acum, da, atâta e de miticăloasă și atentă cu pânza, cu modele, să nu facă aici zona Lăpușchi, ori Codul, aici e altceva, Maramură și e altceva costumație. Deci să nu facem toate, să le amestecăm.
0: Corect.
1: Și după ce a făcut costume, am avut costume cu toți, am avut de la București hârtiile, dintre asociații, am înregistrat, n-am avut probleme. Am declanșat primul festival al dansului la șură. Cum să-l facem? Foarte simplu. Invităm care au echipe artistice. Și că nu a avut ansamblu Transilvania, Tulnicul din Baia Mare, care e formație de amatori, din Lăpuș, din Suciu de Sus, ceva adunat de acolo câteva persoane, din Maramureș, și am ajut, am ajuns la 8 formații. Din Codru, venit de la băieții de sub Codru, cu primarul în frunte și-au jucat. Zic, nu vin la mea acasă direct, la Căminul Cultural, toată lumea stau acolo și vin fiecare cu pancardă. De la Căminul Cultural și până la mine, zic, 300 de metri, 4.
0: Paradă.
1: Când paradă și cântând toată lumea până la mine acasă. O intrat în curte, s-au așezat toți, grupați, să trage la soft și intre primul. Prezinte? Nu. 5 minute, 7 minute. Să vezi cu ce ați venit de acasă. Nu vă copiați unul pe altul.
0: Corect.
1: Dar n-a făcut nimic. Cel din Lăpuș să vie cu meniul de Lăpuș, cei din Maramureș, meniul din Maramureș și așa mai departe cu ceilalte, subzone și zone. I-am lăsat pe toți, parcurgă, și am pus și pe guroșenii mei. Că noi ne-am
0: cunoscut. Gazdele.
1: Da, și după aia dans comun cu toate formațiile care au participat aici.
0: Mi se pare nemaipomenit.
1: Așa poate frumos.

0: În anul 2023, domnule Dumitru Dobrican, ați primit medalia omagială Iustinian Arhiepiscopul, acordată de Episcopia Maramureșului și Sătmarului, ca semn de recunoaștere pentru activitatea dumneavoastră artistică. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această distincție?
1: Pentru mine este o încărcătură credincioasă, la care eu sunt cel care apreciez pe acest episcop al nostru, care a făcut multă muncă de lămurire pentru toți cei care calcă și intră în bisericile ortodoxe. Și el nu-i contrage nici altor confesiuni. Dar știe să stea de vorbă cu toți tinerii și acum face multe munci și de lămurire cu tinerii ortodoxi. Cred că este pentru mine, poate că n-am văzut eu, este singura episcopie care s-a ocupat, se ocupă de tineri ortodoxi, care fac întâlniri cu aceste, sigur, dorințe celor care vor să vină, să face paradă din centru până la catedrală și să vorbește frumos la capitolul ăsta și, Doamne, și îi mulțumesc și pe aceasta care pentru acest dar de suflet.

0: Maestre Dumitru Dobrican, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră, pentru noblețea sufletească și pentru întreaga activitate artistică prin care a slujit folclorul românesc. Să știți că a fost o întâlnire de suflet, un dialog de colecție în care am redescoperit frumusețea și profunzimea Maramureșului autentic.
1: Și eu vă mulțumesc din suflet pentru că am avut ocazia să stăm puțin de vorbă, deși, repet, ar trebui să stăm mai multe zile ca să ajungem cât de cât să punctăm din activitatea mea, este mult de spus, dar eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate pentru tot ceea ce faceți și să vă dea Dumnezeu să fie cât mai longevivă acest post de radio al Baiurea.
0: Mulțumesc!

Dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne sunteți alături și păstrați vie dragostea pentru valorile autentice ale neamului românesc. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Râmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motoferăstraie Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
7: Thank you. Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, Evanghelia din duminica de dinaintea praznicului Înălțării Sfintei Cruci ne-a prezentat un monolog elaborat la persoana a treia, care a schițat sau care a făcut o sinteză a planului de mântuire a lumii. Însă, ca să înțelegem acest monolog, va trebui să citim și ceea ce îl precede, adică dialogul sau convorbirea pe care Mântuitorul Hristos a avut-o cu un fruntaș al iudeilor, cu un membru al Sinedriului pe nume Nicodim, un membru al partidului fariseilor, pomenit și în alte locuri în Sfânta Evanghelie, de pildă în Ioan, capitolul 7, versetele 50-51 și în Ioan, capitolul 19, versetul 39, mereu introdus în cadrul istorisirii prin cuvintele cel ce venise noaptea la Iisus. Și aș vrea să rețineți, dragi prieteni, chiar de la început acest detaliu temporal. Omul acesta, Nicodim, acest fruntaș al iudeilor, a venit la Iisus noaptea, a venit în timpul nopții. Dacă Sfintele Evanghelii ne spun că adversarii declarați ai Mântuitorului și ai lucrării lui au fost nu romanii, ci șefii sau liderii spirituali ai iudeilor, iată că și printre aceștia Iisus avea simpatizanți. Adică oameni deschiși sau predispuși să recunoască faptul că în Iisus din Nazaret opera autoritatea și puterea lui Dumnezeu. De fapt, Nicodim chiar așa i s-a adresat Mântuitorului, citez, Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face ceea ce faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Ioan capitolul 3, versetul 2. Faptul că Nicodim folosește pluralul, că își zice știm, nu zice știu, arată că el nu era singurul simpatizant al lui Iisus în mulțimea celor care îi se împotriveau, în mulțimea celor care îl contestau, care îi contestau autoritatea și pretenția sa justificată de a fi fiul celui preanalt. În Ioan capitolul 12, versetul 42, ni se spune clar și lămurit că și dintre căpetenile iudeilor mulți au crezut în Iisus, însă nu recunoșteau sau nu mărturiseau public acest lucru din pricina fariseilor. Și ca să nu fie excomunicați sau izgoniți din sinagogă sau dați afară din comunitate. Și credem noi că acesta este motivul pentru care Nicodim a venit noaptea la adăpostul întunericului la Iisus și nu ziua în amiaza mare sau la lumina zilei ca să fie văzut de oameni. Prietenii, impresionat de puterea Mântuitorului de a face minuni, Nicodim vine, așa cum am văzut noaptea la el, probabil cu speranța nemărturisită de a primi din partea lui câteva lămuriri sau clarificări despre opera sau lucrarea sa mântuitoare, cu intenția de a-l cunoaște mai bine. Momentul în sine al întâlnirii, noaptea pe întuneric, este el însuși grăitor și sugestiv, iar Sfântul Ioan a reținut acest detaliu temporal pentru semnificația sa simbolică. E important, dacă citiți Evanghelia după Ioan, veți observa lucrul acesta, e important acest detaliu, nu este un antagonism între lumină și întuneric în Evanghelia după Ioan, între noapte și zi. Noaptea și întunericul reprezintă răul în Evanghelia după Ioan și lucrarea lui reprezintă timpul minciunii și al ignoranței. Citez, cel ce săvârșește răul și faptele rele urăște lumina și nu vine la lumină pentru ca să nu îi se vădească faptele, să nu îi se dea pe față. Am încheiat citatul Ioan capitolul 3, versetul 20. Iuda Iscariodianul, după ce a luat bucățica de pâine la cină, a ieșit din foișor numai decât și precizează evanghelistul Ioan în capitolul 13, versetul 30, și era noapte. Nicodim n-a venit să-l ispitească sau să-l prindă în cuvânt cum au venit alți lideri ai evreilor înaintea lui Iisus, ci a venit să-l consulte, împins probabil de o neliniște religioasă pentru că a recunoscut în Iisus un om care are un raport privilegiat cu Dumnezeu. Interesant este și faptul că evanghelistul nu ne spune precis ce anume l-a întrebat Nicodim pe Iisus, dar vom înțelege care erau nedumeririle și întrebările lui din răspunsul pe care Mântuitorul îl dă. Interesul lui Nicodim legat de persoana lui Iisus va fi orientat de Domnul către o necesitate valabilă pentru fiecare om, deci nu doar pentru Nicodim. Citez, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Am încheiat citatul Ioan capitolul 3, versetul 3.
Dar ce este această naștere de sus și mai ales cum te poți naște de sus, pentru că de născut ne-am născut toți, de jos, din tata și din mama, ne-am născut cumva și de sus, chiar de la primele cuvinte rostite de Iisus, Nicodim va fi nevoit să-și recunoască neputința, deși era învățătorul lui Israel de a înțelege cuvintele Mântuitorului, căci el a zis mai devreme, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător. Dar cum e cu nașterea aceasta? De sus nu are habar, căci îl întreabă pe Iisus cum poate omul să se nască

famei sale și să se mai nască odată? Evanghelistul Ioan a folosit intenționat în textul Evangheliei sale cuvinte cu dublu înțeles pentru a dezvolta dialogurile sale. O neînțelegere provoacă o explicație și, în consecință, o aprofundare a cuvintelor lui Iisus. Așa a fost și în cazul convorbirii Mântuitorului cu femeia samarineancă, episod cu care ne-am întâlnit în duminica 5-a după Paști. Dar să revenim la întrebare. Ce înseamnă să te naști de sus? Asta chiar că era ceva nemai auzit, nemai văzut și nemai întâlnit. Cum să te naști de sus? Domnul a zis, dacă nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar de ce a spus Domnul, nu va putea să vadă și n-a spus, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu? Nicodim venise la Iisus și începuse dialogul cu el cu aceste cuvinte, Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face minunile pe care le faci tu și semnele pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Minunile sau semnele săvârșite de Iisus l-au adus pe Nicodim înaintea Domnului. Acum, expresia folosită de Mântuitorul Hristos pare să fie de neînțeles la modul fizic trupesc. Te-ai născut odată, cu toții ne-am născut odată, din mama și din tata. Cum să te naști a doua oară? Numai că Domnul a folosit cuvântul anoten în primul sens, adică de sus, mai pe înțelesul nostru din duh. Și dacă a văzut că n-a înțeles, vedeți câte lucruri sunt pe care nici învățătorii sau profesorii nu le înțeleg, căci Nicodim era un învățător al Sinedrului, un membru marcant al Sinedrului, atunci a explicat mai pe înțelesul lui Nicodim. A zis Domnul mai departe în Ioan capitolul 3, versetul 5, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Acum, să intre a doua oară în pântecele matern este cu neputință. Fapt care pretinde o lămurire ulterioară pe care Iisus i-o dă lui Nicodim, vorbindu-i despre necesitatea de a se naște din apă și din duh. Ce se naște din trup, zice Mântuitorul mai departe, trup este, iar ceea ce se naște din duh, duh este. Trupul și duhul sunt cele două elemente constitutive ale omului. Omul este o ființă dihotomică, toți suntem alcătuiți din suflet sau din duh și din trup. Omul întreg, suflet și trup, este chemat în Hristos să urce de la o existență pur biologică, nu trupească, firească, la o existență duhovnicească. Am pomenit, nu de mult, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și în cadrul slujbei dedicate acestui sfânt, un mare proroc, cel mai mare proroc și după cuvintele Mântuitorului, cel mai mare om născut din femeie, omul acesta a trăit, deși era din carne și din oase, deși era născut din părinți trupești. Preotul Zaharia și Elisabeta erau părinții lui, a trăit îngerește, a trăit ca un înger în trup omenesc. Dragi prieteni, trupul și duhul sunt cele două elemente constitutive ale omului. Toți suntem alcătuiți în felul acesta, din suflet și din trup. Dar suntem chemați, repet, la o existență duhovnicească, adică să trecem de la o existență pur biologică, trupească, la o existență duhovnicească. Dacă vreți, ești chemat să mergi sau să umbli pe apă, așa cum acum câteva duminici l-am văzut pe Petru mergând asemenea Mântuitorului pe apă ca pe uscat. E adevărat, o distanță scurtă, dar lucrul acesta s-a întâmplat. Aceasta este o condiție necesară, putem spune sine qua non, a vederii și a moștenirii împărăției cerurilor. Nimeni nu poate să se mântuiască fără această naștere de sus sau din apă și din duh. De aceea Mântuitorul insistă și zice lui Nicodim, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți de sus. Când venise la Iisus, Nicodim folosise pluralul. El nu a zis, știu că de la Dumnezeu ai venit învățător, ci zice, știm. Iar acum Domnul folosește pluralul, că-și zice, trebuie să vă nașteți de sus, pentru că prin Nicodim, Iisus se adresează unui public mai larg. Numai că nedumerirea lui Nicodim nu poate fi risipită cu argumentele minții omenești. O discuție teoretică se pare că nu-l ajută să înțeleagă că-și nașterea de sus sau nașterea din apă și din duh, la care se referă Mântuitorul Hristos, este o lucrare tainică a Duhului Sfânt. Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând și el acest episod, spune despre Nicodim că, citez, se târa pe pământ, incapabil să bată din aripile credinței.
Nașterea de sus sau nașterea din apă și din Duh este, dragi prieteni, o lucrare tainică a Duhului Sfânt în noi.

Prieteni, pentru ca omul să aibă acces la viață, a fost nevoie de o intervenție decisivă a lui Dumnezeu, iar aceasta a fost venirea de sus, întru cele de jos, a Fiului lui Dumnezeu, întruparea, înomenirea, și acesta un eveniment nemai auzit, nemai văzut și nemai pomenit sau extraordinar. Noi avem această frumoasă rugăciune în cadrul cultului bisericii numită Acatistul Mântuitorului. Și în Acatistul Mântuitorului, la un moment dat, auzim aceste cuvinte: pe retorice mult grăitori, îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu fiind petreci și om de plin. Iar agiograful spune mai departe: iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: ție, slavă ție, Doamne, slavă ție. Mântuitorul se folosește de imaginea vântului în discursul sau în convorbirea cu Nicodim. Vântul suflă unde vrea, dar nu știi de unde vine și încotro se duce. Ioan capitolul 3, versetul 8. Meteorologia nu era cunoscută celor vechi. Forțele naturii, așa cum e vântul, avea pentru cei vechi valențe divine. Chiar și în zilele noastre, beduinii deșertului spun că vântul este respirația lui Dumnezeu. Există, deci, realități, cum e vântul, care scapă cunoașterii și stăpânirii omului. După cum nu știi care este calea vântului și cum se întocmesc oasele în pântecile maicii, tot așa nu cunoști lucrarea lui Dumnezeu, care face toate. Citim în Eclesiastul, capitolul 11, versetul 5. Sau, ca viforul sau ca viscolul pe care nu-l vede omul, astfel cele mai multe lucruri ale lui Dumnezeu sunt ascunse. Am citat din Înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 16, versetul 22. Omul biblic știe că nu e în măsură să evalueze anumite forțe brute ale naturii. Și dacă admitem asta, de ce nu am admite că există taine care depășesc capacitatea noastră de cunoaștere? Vântului, zice Iisus, îi auzim glasul, putem să spunem îi auzim vocea, auzim atunci când bate, auzim călăgia pe care o face, îi simțim prezența, dar nu știm unde începe și unde se termină. Tot așa și lucrarea Duhului Sfânt. Interogația nu știm de unde vine și nici încotro se duce e tipic ioaneică și aplicată de multe ori lui Iisus însuși. În acest punct, Nicodim mai pune o întrebare prin care își exprimă nedumerirea. Cum pot să fie acestea? Ioan capitolul 3, versetul 9. La întrebarea pe care Nicodim a pus-o mai devreme, cum poate omul bătrân fiind să intre în pântecele maicii sale și să se mai nască odată, el a primit un răspuns. Iisus i-a dat de înțeles că e vorba despre o naștere spirituală, din apă și din duh. A rămas însă nelămurită problema legată de cum se va întâmpla această înnoire a lumii și a omului. Reînnoire operată sau săvârșită de bunul Dumnezeu. Și iată răspunsul lui Iisus. Și abia acum am ajuns la textul cuprins în Evanghelia care se citește în duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Zice Domnul așa, citez: nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Am încheiat citatul. Ioan capitolul 3, versetul 13. Mântuitorul este cel care s-a coborât din cer și tot el este cel care s-a înălțat la cer. El s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, cum spunem în crez, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat. Și s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui. Sunt toate adevăruri pe care noi le mărturisim în simbolul credinței. Și care a fost calea înălțării lui la cer? Calea înălțării lui la cer a fost Sfânta Cruce. Iisus zice mai departe: și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa și Fiul omului se va înălța, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragi prieteni, pentru Iisus Sfânta Cruce a însemnat coborâre, maxima coborâre, dar și înălțare. Taina mântuirii noastre prin cruce a fost prefigurată deja în Vechiul Testament, într-o istorisire biblică celebră păstrată în Cartea Numerele, în capitolul 21. E vorba despre celebrul episod al șarpelui de aramă înălțat de Moise în pustie, pentru că poporul a început să cârtească și indirect să dea vina pe Dumnezeu că a fost scos din Egipt, unde avea bună stare, unde avea mâncare și băutură din belșug, ca să fie adus în deșert și să-l facă să moară de foame și de sete. Dumnezeu a îngăduit să vină asupra obștii fiilor lui Israel șerpi veninoși.
Și cunoașteți acel episod, toți cei care mușcați de șerpi priveau la șarpele înălțat de Moise în pustie, scăpa de veninul mortal al acelor șerpi. Și e limpede că acest episod este pus în legătură cu înălțarea crucii Domnului și toți cei care privesc la crucea Domnului și la cel înălțat pe cruce, suit pe cruce de bunăvoie, scapă de veninul șarpelui celui de demult sau șarpelui celui viclean, care este diavolul. Da, într-adevăr, crucea în sine înseamnă suferință, e adevărat. Înseamnă durere, necaz, tristețe, supărare și chiar umilire. Acesta este motivul pentru care cultele protestante și neoprotestante nu și-o asumă. Însă în viziunea Sfântului Ioan, crucea înseamnă înălțare, așa cum a fost, repet, a șarpelui de aramă ridicat de Moise în pustie. Înălțarea sau ridicarea pe crucea lui Hristos simbolizează deja înălțarea lui nu doar pe cruce, ci și înălțarea lui într-o slavă. Pe crucea noastră din altar sunt scrise cuvintele Împăratul Slavei, iar crucea implicit este tronul, nu scaunul de domnie pe care stă Împăratul Slavei. Prietenii, la un moment dat am vizitat o biserică, eram undeva în Italia și am vizitat o biserică aflată în renovare. Și ce s-a întâmplat acolo? Au dat jos crucifixul de deasupra mesei Sfântului Altar și l-au așezat în naos, în partea centrală a bisericii, pe un perete. Și parohul a pus o tăbliță lângă crucea din altar, pe care a scris aceste cuvinte: colocațiune provizoria, adică amplasament provizoriu. Și pentru mine a fost ca o revelație acest text. Aceasta este crucea, o situație provizorie. Dacă pentru Hristos e diferit, pentru noi crucea e ceva provizoriu. Zice textul biblic, textul evanghelic, atunci când relatează pătimirile Mântuitorului, că s-a făcut întuneric peste tot pământul de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea. Atât a îngăduit Dumnezeu ca să fie întuneric. N-a îngăduit ca suferința, întunericul și durerea să țină mai mult. Aceasta este Sfânta Cruce, dragi prieteni, în viziunea noastră, în viziunea credinței creștine. Un pasaj poate că durează mai mult, mai multe zile, mai multe săptămâni, mai mulți ani. Cunosc oameni care au îndurat suferințe grele și pe care le-au răbdat cu credință ani la rândul. Ei, toți acești ani nu reprezintă mai mult decât acele trei ceasuri de întuneric care au acoperit pământul atunci când pe cruce era Fiul lui Dumnezeu și Împăratul Slavei. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună fragmente din slujba utreniei Sfinților Brâncoveni în interpretarea grupului psaltic Nectare Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847. Alege Stihl! Alege calitatea germană! Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59 de minute. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari cu litier.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te-i foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori în suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temelile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselise va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse în întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate să le putem. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

vine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

omenirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: De la ieșire citire.
1: Să luăm aminte.
0: Apoi a ridicat Moise pe fiii lui Israel de la Marea Roșie și i-a dus în pustie, în pustia Sur, și au mers 3 zile prin pustie și n-au găsit apă. Au ajuns apoi la Mara, dar n-a putut să bea nici apă din Mara, că era amară, pentru care s-a și numit locul acela Mara. De aceea, cartea poporului împotriva lui Moise și zicea: ce să bem? Atunci Moise a stricat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn și l-a aruncat în apă și i s-a îndulcit apa. Acolo a pus Domnul poporului său rânduieli și porunci și acolo l-a încercat și i-a zis: de vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău și vei face lucruri drepte înaintea Lui și de vei lua aminte la poruncile Lui și vei păzi legile Lui, nu voi aduce asupra ta nici una din bolile pe care le-am adus asupra egiptenilor, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te vindecă. Apoi au venit în Elim și erau acolo 12 izvoare de apă și 70 de pomi de finic și au tăbărât acolo lângă apă. Plecând apoi din Elim, a venit toată obștea fiilor lui Israel în pustia Sim, care este între Elim și între Sinai.

0: de la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fiul meu nu disprețui certarea Domnului și nu simți scârbă pentru mustrările lui, căci Domnul ceartă pe cel pe care îl iubește și ca un părinte pedepsește pe feciorul care îi este drag. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și bărbatul care a dobândit pricepere, căci dobândirea ei este mai scumpă decât argintul și prețul ei mai mare decât al celui mai curat aur. Ea este mai prețioasă decât pietrele scumpe, niciun rău nu-i se poate împotrivi și e binecunoscută tuturor celor ce se apropie de ea. Nimic din cele dorite de tine nu se aseamănă cu ea. Viața lungă este în dreapta ei, iar în stânga ei bogăție și slavă. Din gura ei iese dreptatea, legea și mila pe limbă le poartă. Căile ei sunt plăcute și toate cărările ei sunt căile păcii. Pom al vieții este ea pentru cei ce o stăpânesc, iar cei care se sprijină pe ea sunt fericiți.
1: Înțelepciune.
2: Din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
2: Porțile tale mereu vor fi înlături zi și noapte, vor rămâne deschise ca să se care la tine bogățiile neamurilor, iar regilor în fruntea lor vor fi. Căci neamul și regatul care nu vor sluji ție vor pieri și neamurile acelea vor fi nimicite. Mărirea Libanului, chiparosul, ulmul și merișorul la tine vor veni, cu toții la oaltă ca să împodobească locașul cel sfânt al meu. Și eu voi slăvi locul unde este odihna picioarelor mele. Și feciorii asupritorilor tăi smeriți la tine vor veni și se vor închina la picioarele tale toți cei ce te-au urât. Și pe tine te vor numi cetatea Domnului, Sionul Sfântului Israel. Din părăsită și defăimată ce erai pe veci, voi face din tine mândria veacurilor, bucurie din neam în neam. Tu vei suge laptele neamurilor și vei mânca bunătățile regilor,

0: înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laude, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

Mâinile o săvârșim cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri, cu rugăciunile cinstitului măritului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, cu ale sfinților măriților și întru tolodaților apostolii,

Domnului Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc întrânsa, pentru pacea și buna așezarea întregii lumii, pentru cei trimiși și pentru cei ce sunt în călătorie, pentru mântuirea și ajutorul celor care, cu sârdie și cu frică de Dumnezeu, se ostenesc și slujesc părinții și frații noștri, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință,

pentru ca să se păzească în locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie,

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

sfinți părinții noștri, ai luminat astăzi și Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, cu ale sfinților Atanase, Chir și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, Nifon, Patriarhul Constantinopolului, cu ale celor dintre sfinți părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirul Lichii, Spiritul al Trubitului, Făcătorii de Minuni, Calimic de la Cernica, Iosul cel Nou, Ilie Iore, Sava Brancoviș, Antim Ivirean, Iosif Mărturisitorul, Ghelase, Leon, și ale tuturor sfinților ierarhi, cu ale sfinților măriților mari ucenici, Gheorghe, purtătorul de miruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiro, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou, cu ale sfântului sfințit mucenic Haralambie, cu ale sfinților mucenici, Seghe și Pac, Ioan Balacu și Ognea, Ioan și Moise, Constantin, voievod și fii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Anache, Sfântnicul, cu ale binecredinciosului, voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, cu ale tuturor sfinților, bunilor biruitori mucenici, cu ale preacuvioșilor de Dumnezeu, Bucători Părinți ai noștri, din Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Misarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel, German, Ioan Pozevinu și Teodora, cu ale curioase Maicii noastre, Parascheva, cu rugăciunile Sfinților și Dumnezeieștilor Părinților Achim și Ana și cu ale tuturor Sfinților,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați însuți, binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le înmulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Și pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucenici, preacuvioși părinți și dragi credincioși, aș dori în această seară să vă pun la suflet un verset de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, și anume: poruncă nouă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. De ce am început cu acest verset de la Sfântul Apostol Ioan? Fiindcă noi oamenii avem nevoie de dragoste. Așa cum nu putem trăi fără aer, fără lumina și căldura soarelui, tot așa nu este cu putință, fără dragoste, traiul omului pe pământ. Faptul acesta nu are nevoie să fie demonstrat. Îl trăiește fiecare om în viața sa proprie. Puterea de a iubi este sădită de la început în sufletul omenesc. Face parte din însăși alcătuirea ființei noastre. Este, mai bine spus, pecetea chipului lui Dumnezeu, care este iubire. Dragi credincioși, în Vechiul Testament, iubirea se află în fruntea Decalogului. Dar adevărata icoană ne-a arătat-o Mântuitorul Hristos, când s-a întrupat din dragoste pentru noi și ni s-a descoperit ca iubire întrupată. Atunci Mântuitorul a iubit pe oameni, iubiți credincioși, cum nimeni nu i-a iubit sau îi va iubi vreodată. Le-a tămăduit bolile, le-a iertat păcatele și mai face un lucru esențial pentru noi oamenii. Ne-a lăsat cel mai sfânt testament, pecetuit cu sfântul și dumnezeiescul său sânge, adică porunca cea nouă a iubirii. La cina cea de taină, în ultimele clipe pe care le mătrea cu ucenicii, Mântuitorul le încredințează acest testament al iubirii. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unul pe altul, așa cum v-am iubit eu pe voi. Și spune mai departe Sfântul Apostol Ioan: acesta va fi semnul după care lumea vă va cunoaște că sunteți ucenicii mei. Și să știți că vedem acest lucru, această poruncă, repetată de încă două ori. O găsim la Sfântul Apostol Ioan. Cu nici o altă poruncă evanghelică n-a făcut Mântuitorul așa. Ne-a spus că toate poruncile Dumnezeu sunt necesare mântuirii. Dar când este vorba de iubire, Dumnezeu stăruie în chip deosebit. Insistă, poruncește cu riscul de a sili voia cea liberă a omului. Pentru
a ne face să înțelegem cât de trebuitoare ne este iubirea, ce mare preț are ea înaintea lui Dumnezeu. Și să știți, dragilor, că iubind pe cineva, nu faci doar o simplă faptă bună față de el, ci îl ajut să fie mai bun, semeni sămânța virtuții în acel om. Dar lucru și mai minunat este că această schimbare, să știți că nu se petrece numai în cel care primește dragostea, ci din contră, cel care oferă dragoste. Acela se schimbă mai mult și înțelege mai mult ceea ce trebuie să facă în viața de zi cu zi. Și vă pun următoarea întrebare. De ce oamenii, în vremea Mântuitorului, se strângeau cu miile în jurul lui? De ce nu le mai trebuia nici mâncare, nici băutură, nimic? Erau frânți de oboseală, dar totuși mergeau după Mântuitorul. Și da, cu adevărat, era o învățătură nouă adusă de el pe pământ. Dar să știți, dragilor, era un lucru mai presus de toate. Era dragostea Mântuitorului față de oameni. Nu ai cum să fii un magnet față de cei de lângă tine dacă nu ai dragoste cu adevărat, nu ai virtute lucrătoare. Și vedem cum îi vindeca, îi ușura de boli și de necazuri. Și să ne amintim de femeia cu curgere de sânge de 12 ani. Ce a zis în sinea ei? Nu mă să mai ating de poala ei și mă voi face sănătoasă. Și vedem, constatăm, mai bine spus, că din ființa celui ce are dragoste se revarsă ceva tainic, se revarsă o putere care face bine celor din jur. Și între cei ce se iubesc, se face o comunicare tainică de puteri lucrătoare, care transformă adânc toată viața lor. Și cum spune Sfântul Apostol Pavel? Dragostea nu se poartă cu necuviință. Dragostea nu caută ale sale. Nu se mânie, nu gândește răul. Și așa mai departe. Când cineva iubește pe cel de lângă el, îl vede cu alți ochi. Vede ce mai frumos în acel om. Chiar și un copil, neputincios, nu știu, are ceva. Mama îl iubește și îl vede mai frumos ca pe nimeni altul. Și de unde această schimbare de optică, această adâncă transformare pe care o lucrează dragostea între cei ce se iubesc? E foarte simplu, dragilor. Creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să știți că fiecare om este o ființă unică, este o ființă irepetabilă. Căci fiecare oglindește în chip unic, personal, am putea spune, pe Creatorul, pe Dumnezeu, în ființa sa. Fiecare om reflectă o strălucire unică a frumuseții și plinătății dumnezeiești. Și prin acest chip dumnezeiesc pe care îl poartă, fiecare om ascunde în sine o comoară neprețuită. De ce vă spun acest lucru? Fiindcă noi oamenii, vrând nevrând, avem ceva cu cel de lângă noi. Însă trebuie să știți că noi nu putem gândi definitiv despre aproapele nostru. E foarte greu. Trebuie să ajungi la o măsură foarte înaltă duhovnicească, ca tu să-ți permiți să tragi o concluzie despre cel de lângă tine. Și acum înțeleg eu, sau înțelegem cu toții,
De unde această vorbă la noi românii, în special? Ai văzut un om? Dacă ai văzut un om, să știți, dragi, că ați văzut pe Dumnezeu. Cât ne gândim noi la acest lucru? Cât de mult aprofundăm noi? Să aruncăm ancora noastră, ancora dragostei, să ne dăm seama când vedem pe cel de lângă noi, să spunem că vedem pe Dumnezeu. Și cine urăște păcatul mai mult decât Sfinții? Și totuși, vedem că oamenii duhovnicești nu văd păcatele altora. Și nu le văd nu pentru că nu vor să le vadă, ci pentru că nu pot să le vadă din pricina dragostei. Ei văd ceea ce noi, oameni de rând, nu putem să vedem. Ei văd în persoana umană o taină atât de adâncă și de minunată, că intuiesc în ea posibilități de depășire a oricărei stări de păcat. Atât de profund gândește omul duhovnicesc. De ce mănăstirea sau oamenii care au viață frumoasă sunt ca un magnet pentru oameni? Fiindcă au dragoste, fiindcă nu judecă. Chiar dacă el știe că cel de lângă el a făcut nu știu ce păcat, strigător la cer. Însă, el are puterea de a oferi în continuare dragoste. Și, cum spuneam puțin mai devreme, prin dragostea față de altul, semeni sămânța virtuții în el. Atât de puternică este dragostea celui de lângă noi. Și acum, la final, să ne închipuim un lucru care nu este nici utopic, nici irealizabil. Și anume că creștinii, dacă ar privi cu toată seriozitatea și s-ar strădui cu toată sinceritatea și în toate puterile să îndeplinească cea mai sfântă poruncă a Domnului Hristos, care vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit și eu pe voi. Nu. Ce schimbare minunate ar fi în neamul nostru, în lumea noastră, în familia noastră, dacă ne-am adânci pe două versete de la Sfântul Apostol Ioan. Să stăruim în ele, măcar câteva zile, nu știu, o săptămână, o viață, un an, care cum puteți. Și să știți că acest lucru este realizabil. De ce? Fiindcă Dumnezeu, prin această poruncă, ne arată că putem să săvârșim acest lucru. Nu ne-ar da ceva ce nu am putea noi să nu facem. Și să pun întrebarea. Am vorbit despre dragoste. Dar să știți că poate v-ați dat seama în timp ce am vorbit. Aici este vorba nu despre dragostea sau iubirea naturală sau firească. Aici este vorba despre iubirea ca și culme. Este vorba de dragoste ca încununare a desăvârșirii. Și totuși, vedem în zilele noastre multă răutate. Iar dacă vedem că este mult rău în lume și în jurul nostru, este semn, dragilor, și cu aceasta o să închei, că s-a răcit dragostea între oameni. De-aia nu reușim să ne mai înțelegem omul cu om. Fiindcă nu mai reușim să înțelegem ce înseamnă să-i porți de grijă celui de lângă tine. Doamne ajută-mă!

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19:39. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Veceniei Mari cu litie. Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Părintele Ieromonah Ghelasie.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
12: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit! Sfânta Cruce este semnul iubirii care învinge păcatul și moartea. Este esența Evangheliei Duminicii dinaintea înălțării Sfintei Cruci, a spus astăzi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite la Paraclisul Istoric al Reședinței Patriarhale. De asemenea, Părintele Patriarh a vorbit și despre importanța cinstirii Sfintei Cruci.
1: Sfânta Cruce este lumină și binecuvântare pentru viața creștină. În această zi de înainte prăznuire a sărbătorii înălțării Sfintei Cruci, Sfânta Cruce este lumină și binecuvântare pentru mântuirea oamenilor, deoarece ea este semnul credinței creștine, al comuniunii omului cu Iisus Hristos răstignit și înviat, biruitor prin iubirea mai tare decât păcatul și moartea. De aceea creștinul vede în semnul crucii semnul mântuirii, ca unirea omului cu Sfânta Trăime, izvorul vieții și al iubirii veșnice. Iar când spunem, Doamne ajută-ne, Doamne miluiește-ne, Doamne mântuiește-ne, creștinul se însemnează cu Sfânta Cruce, deoarece aceasta este în același timp semnul iubirii Preasfintei Trăimi pentru lume și al credinței creștinului în Preasfânta Trăime. Noi când ne facem semnul Sfintei Cruci, chiar dacă nu spune nimic, mărturisim într-o formă vizuală credința noastră în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci semnul Sfintei Cruci este și semn al iubirii lui Hristos pentru lume, dar și al întregii Sfintei Trăimi pentru lume. Pentru că toate cele făcute de Hristos s-au făcut împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. La Mănăstirea Mălainița din Serbia a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu 5 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița a fost citit de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, care a și mulțumit tuturor celor implicați în organizarea evenimentului.
2: Aducem calde mulțumiri mai întâi Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a îmbrățișat această inițiativă a episcopiei noastre și a dus-o la bun sfârșit prin prezentarea în Sinodul Mitropolitan și în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Mulțumim și autorităților care sunt alături de noi, domnului președinte, care a dat un semnal foarte frumos și încurajator, de asemenea administrației prezidențiale. Mulțumim colegilor noștri, împreună slujitori, Înalt Preasfințitului Ioan, Mitropolitul Banatului Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitului Nicodim, Episcopul Strehaiei și Severinului, Preasfințitului Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și Preasfințitului Siluan, Episcopul Ortodox Român al credincioșilor români din Ungaria.
0: Momentul a fost urmat de prezentarea icoanei și de intonarea troparului Sfintei. În continuare, Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, i-a dat citire cuvântului de binecuvântare și de învățătură al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
3: Cum se apropie unii oameni de Dumnezeu? Cu interes și cu vicleșug. Alții, cum a fost Sfânta de aici, de la Mălainița, din Timoc, toată viața s-a apropiat cu smerenie de Dumnezeu. Nu l-a ispitit niciodată pe Hristos. Iată, Hristos, marele pedagog, cel mai mare pedagog, ca om și Dumnezeu, a văzut vicleșugul și ispitirea din partea acestui învățător de lege. Dar nu îi răspunde cu vicleșug, nu-l ofensează, ci spune, cea de-ntâi și cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău. Și apoi mai adaugă Hristos. Și a doua, la fel ca cea de-ntâi, este să iubești pe semenul tău ca pe tine însuți.
0: La rândul său, Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, a citit mesajul transmis din partea președintelui României, Nicu Șordan.
4: Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Malainița este o sărbătoare a credinței, dar și a memoriei și a continuității unei comunități care de-a lungul generațiilor și-a păstrat cu demnitate identitatea, tradițiile și legătura cu valorile sale spirituale. Prin viața sa pusă în slujba aproapelui, Sfânta Magdalena rămâne un simbol al devotamentului și al statorniciei, oferind numelui Malainița un loc aparte în conștiința românească. Pentru românii din Valea Timocului, evenimentul de astăzi are o semnificație care depășește cadrul unei solemnități religioase. Ne vorbește elocvent despre coeziune, credință și solidaritate, despre legătura indisolubilă dintre generații și despre importanța valorilor care dau continuitate. Cu acest prilej de bucurie și de comuniune, reiterez angajamentul meu și al administrației prezidențiale de a consolida legăturile cu românii din afara granițelor țării. Prezervarea și promovarea identității naționale, a limbii, a credinței, a culturii și tradițiilor românești constituie o responsabilitate fundamentală și o prioritate a statului, care are datoria de a fi alături de românii de pretutindeni oriunde s-ar afla.
0: După încheierea slujbei și a momentului solemn, racla cu cinstitele moaște și icoana Sfintei Magdalena de la Mălainița au fost așezate spre închinarea credincioșilor. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis astăzi un mesaj de felicitare și binecuvântare cu ocazia împlinirii a 10 ani de la sfințirea Bisericii Sfânta Maria a Parohiei Bunavestire din München, Germania. Patriarhul României a subliniat rolul parohiilor ortodoxe din diaspora în păstrarea identității spirituale și culturale a românilor prin activități adresate în special copiilor și tinerilor. Amănunte vom afla de la colegul nostru, diaconul Florian Constantin.
5: Înființată la data de 22 septembrie 1979 și recunoscută oficial de autoritățile germane în anul 1986, Parohia Bunavestire a devenit de-a lungul timpului o adevărată familie duhovnicească pentru numeroși credincioși ortodoxi români stabiliți, temporar sau definitiv, în zona Bavariei din Germania. Prin osteneala preoților slujitori, a membrilor Consiliului Parohial și Comitetului Parohial și a credincioșilor darnici și harnici, comunitatea a depășit dificultățile începutului și a dobândit un spațiu propriu pentru rugăciune, educație spirituală și comuniune. În cununarea acestor eforturi o reprezintă construirea Bisericii Sfânta Maria din lemn, în tradiționalul stil arhitectural românesc maramureșan. Începând cu data de 1 decembrie 2015, aceasta a devenit lăcașul permanent de rugăciune al comunității, iar la data de 11 septembrie 2016 a fost sfințită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi în prezența unui număr mare de credincioși.
0: Parohia Bunavestire a devenit de-a lungul timpului o adevărată familie duhovnicească pentru numeroși credincioși ortodoxi români stabiliți temporar sau definitiv în zona Bavariei din Germania, a mai transmis preafericirea sa.
5: Toate aceste lucrări arată că o parohie vie nu se limitează la zidirea și întreținerea unui lăcaș de cult, ci cultivă permanent.

0: Părintele protopop Alexandru Nan, protopop al Bavariei de Sud, care continuă și dezvoltă lucrarea pastorală, misionară, educațională și culturală a parohiei.
1: Diaconul Florian Constantin. Cuvintele Evangheliei duminicii dinainte de înălțarea Sfintei Cruci ne pun înainte taina crucii lui Hristos, a spus preasfințitul părinte Paisie Sinaitul astăzi la Catedrala Patriarhală, în cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii. Episcopul Vicar Patriarhal a explicat că în acest text regăsim întregul mesaj al învățăturii creștine.
2: Ceea ce oamenii au socotit a fi înfrângerea lui Hristos, cei care l-au răstignit, devine în planul lui Dumnezeu semnul biruinței sale, iar ceea ce pare coborâre și moarte se descoperă a fi înălțare și început al vieții veșnice. Pentru a înțelege cuvintele Mântuitorului, trebuie să ne întoarcem la începutul acestei convorbiri dintre Iisus și Nicodim, pentru că din această convorbire a fost preluat fragmentul, pasajul din care s-a citit astăzi Evanghelia. Nicodim era un om învățat, un fariseu, unul dintre mai mari poporului iudeu, era chiar membru al Sinedriului, un om care cunoștea Scripturile și care aștepta cu credință venirea lui Mesia.
1: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Paraclisul Sfinții Împărați Constantin și Elena din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Comuna Vidra, județul Ilfov, a fost sfințit astăzi de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sfântul Lăcaș a trecut în ultimii ani printr-un amplu proces de restaurare și consolidare. Ierarhul a săvârșit apoi Sfânta Liturghie și a hirotonit un diacon. În cuvântul de învățătură rostit, preasfinția s-a vorbit despre lucrarea Mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu întrupat și a evidențiat iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu pentru oameni.
3: Referitor la această iubire pe care Sfântul Evanghelist Ioan ne prezintă în Evanghelia de astăzi, aș vrea să vă spun două cuvinte pline de sens pe care mari părinți ai bisericii ne le-au lăsat pentru a înțelege cât de mare a fost iubirea lui Dumnezeu față de neamul omenesc. Sfântul Macarie Egipteanu, eu citesc dintr-o lucrare a lui Paul Evdokimov, ne vorbește despre iubirea nebună a lui Dumnezeu față de lume. Cuvântul acesta, poate prea tare sau prea dur, vorbește despre iubirea fără margini a lui Dumnezeu. Această iubire a arătat-o față de noi. Iar Sfântul Nicolae Cabasila, care a fost întotdeauna receptat ca un sfânt, dar care a fost canonizat de Patriarhie Ecumenică doar în urmă cu 43 de ani, ne spune că Dumnezeu are o dragoste asemenea cerșetorului.
1: Cu acest prilej, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul i-a oferit părintelui Dragoș Răduț, preot de caritate în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Comuna Vidra, rangul de iconom stavrofor.
4: Este minunat atunci când biserica și statul colaborează și se nasc asemenea proiecte importante, să știți, nu pentru oamenii de rând, ci pentru oamenii care suferă. Cum spunea preasfinția sa, Hristos se ascunde în oamenii care suferă și misiunea noastră a preoților este să slujim oamenilor. Slujind oamenilor, să știți că slujim lui Dumnezeu. Hristos se identifică cu fiecare om în parte. Asta este esența creștinismului și Hristos ne judecă pe noi după cât mult bine am făcut semenilor noștri. Am primit cu drag această misiune de a sluji aici la centrul acesta pentru adulți cu dizabilități, pentru că au nevoie de sprijin duhovnicesc. Și au nevoie nu numai de lucrurile materiale. Să știți că cel mai important lucru este mânghierea sufletului.
1: În continuare, reprezentanții autorităților locale, ctitorii și binefăcătorii lăcașului de cult, precum și ai așezămintelor sociale din localitate, au primit din partea preafericitului părinte Patriarh Daniel mai multe ordine și distinții. Tot astăzi, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul a sfințit și noile așezăminte sociale din localitatea Vidra. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Sfânta Fecioară Maria și Centrul Sociocultural Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Lucrările au fost realizate cu sprijinul autorităților locale. Credincioșii parohiei Straja din comuna Tarcău, protopopiatul Piatra Neamț, au luat parte astăzi la târnosirea bisericii cu hramul Sfânta Treime. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care apoi a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat lângă Sfântul Lăcaș. În cuvântul rostit în cadrul liturghiei, înalt preasfinția sa a subliniat că în viața lui creștinul este chemat să împlinească lucrarea crucii și a învierii.
5: Când omul încearcă să se lepede de sine, renunțând la propria sa viziune, pentru ca și celălalt să-și arate cuvântul și gândirea sa, și dumneavoastră ați experimentat în viață acest lucru, când faci un pas înapoi, simți o bucurie sufletească. E greu să-l faci, pentru că mândria din tine nu te lasă. Dar odată ce l-ai făcut, o anumită mulțumire sufletească, pentru că vezi cum lucrurile încep din nou să se așeze în matca lor. Oare nu zicem noi că devenim mai înțelepți după ce am trecut printr-o suferință? Și de ce devenim mai înțelepți? Pentru că devenim mai puțin ambițioși. Ne dăm seama că viața este firavă, că dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu, ne pot ajuta diplomele, cunoștințele, funcțiile noastre înalte. Omul trecând prin încercare devine mai puțin ambițios, mai așezat și începe să înțeleagă cuvântul pe care vretnicul de amintire, patriarhul nostru Teoctist, îl rostea adesea: să fii atent și să înțelegi că lumea n-a început cu tine și că lumea nu se sfârșește cu tine.
1: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Schitul acoperământul Maicii Domnului din apropierea localității Șura Mare, județul Sibiu, a primit astăzi binecuvântarea arhierească. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Credincioșii din localitățile apropiate de schit, monahi și monahii din arhiepiscopie, dar și pelerini veniți din mai multe părți ale țării, au participat la slujbă. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre cea mai mică rugăciune și totodată mărturisire de credință, semnul Sfintei Cruci.
6: Crucea, în vremea Mântuitorului, era un semn de ocară, un semn de bajocoră. Erau condamnați cu răstignire pe cruce cei mai mari tâlhari. Ca drept dovadă, de o parte și de alta a Mântuitorului, au fost răstigniți doi tâlhari. Totuși, prin alegerea acestei căi speciale de răscumpărare, semnul acesta al ocării, al batjocorii, al pedepsei capitale și al pedepsei umilitoare, răstignirea pe cruce, semnul crucii a devenit semnul biruinței, semn de care să tem demonii, semnul care marchează drumul nostru, călătoria noastră cu Hristos spre viața veșnică.
1: Schitul acoperământul Maicii Domnului din apropierea localității Șura Mare, județul Sibiu, a fost înființat în 2012 la inițiativa regretatului medic Marius Levitschi. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a binecuvântat astăzi lucrările de renovare realizate la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud. Lucrările desfășurate în ultimii 5 ani au vizat atât exteriorul cât și interiorul lăcașului de cult. După slujba de binecuvântare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența numeroși credincioși și a reprezentanților autorităților locale. În cuvântul de învățătură intitulat Sfârșit creștinesc vieții noastre, mitropolitul Andrei a vorbit despre întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim și despre nașterea din apă și din Duh prin Sfintele Taine ale Bisericii.
7: Această naștere din nou are loc prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Din trupul Domnului Iisus Hristos pironit pe cruce, atunci când soldatul l-a împuns în coastă, a curs apă și sânge, apa Sfântului Botez și sângele Sfintei Cuminecături. Așa te naște din nou, prin Sfintele Taine, prin taina Botezului, prin taina Cuminecăturii, pentru că Așa cum a ridicat Moise șarpele în pustie, trebuie să se ridice și Fiul omului, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
1: La final, preotul paroh George Celsie a primit Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă. Totodată, mai mulți membri ai comunității parohiale au primit diplome de aleasă cinstire. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu l-a binecuvântat astăzi comunitatea ortodoxă din satul Mănășturel, protopopiatul Dej. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a săvârșit Sfânta Liturghie pe o scenă amplasată în proximitatea Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În cadrul predicii, ierarhul a explicat că și noi oameni călătorim prin pustia spirituală a acestei lumi, la fel ca poporul lui Israel după eliberarea din robia egipteană.
8: Și noi oamenii din aceste timpuri călătorim, așa cum spuneam mai înainte, printr-o pustie spirituală, prin pustia spirituală a acestei lumi. Și avem și noi, călătorind în această lume, tot felul de răni sufletești, fiind mușcați de șerpii veninoși ai păcatelor și ai patimilor, fiind mușcați de, să zicem, egoism, răutate, ură, invidie, mândrie, desfrânare, iubire de sine, iubire de bani și de avere și nepăsare, nepăsare de Dumnezeu și nepăsare față de viața veșnică pe care Dumnezeu vrea să ne-o ofere. Și poate și alte păcate și patimi, care toate ne îndepărtează și ne înstrăinează de Dumnezeu. Sigur că rănile acestea nu se văd pe trupul nostru, dar se văd în suflet.
1: După slujbă, preasfințitul părinte Samuel a oficiat sfeștanie la casa parohială reabilitată din 2023 prin implicarea comunității. Cu acest prilej, mai mulți binefăcători ai parohiei au primit distincții. La parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Mănășturi au început astăzi manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii. Programul se va desfășura până în 20 septembrie și va cuprinde slujbe, conferințe, lansări de carte și momente comemorative dedicate istoriei și vieții acestei comunități parohiale. Astăzi, după Sfânta Liturghie, a fost prezentat albumul iconografic Cerul coborât în culori, coordonat de părintele profesor Ioan Bizău. Lucrarea a fost prezentată de arhimandritul Simeon Pintea, ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. La această oră, academicianul Ioan Aurel Pop susține conferința Clujul de odinioară, dedicată istoriei orașului și memoriei locului. În continuare va fi lansată monografia Catedrala din Mănășturi, istoria parohiei ortodoxe Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Cluj-Napoca, 1924-2026, realizată de istoricul Mircea Gheorghe Abrudan. Volumul va fi prezentată de profesorul universitar Ioan Bolovan. Zilele Sfințirii vor continua pe parcursul întregii săptămâni. Vine cu detalii preotul paroh Dan Cismaș.
9: Luni, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, seara de la 6, conform tradiției în biserica noastră, se va săvârși taina Sfântului Mazlu, avându-l ca invitat special pe părintele profesor Stelian Tofană. După rostirea cuvântului de învățătură de la finalul slujbei, preoți și credincioși vom pleca în tradiționala procesiune Calea Crucii până la Troița de pe strada Primăverii, de pe locul casei părintești a vlădicului de pioasă memorie Vasile Fluieraș, acolo unde se va face și o slujbă de pomenire. Miercuri, de la orele 19, la Cinema Florin Piersic va avea loc un dublu eveniment. În prima parte, cei prezenți se vor bucura de lansarea volumului omagial Păstorii Mănășturului, omagiul la ceasul Sfințirii, dedicat părinților Vasile Raus, Vasile Bancoș, Nicolae Maja și Radu Onac. O prezentare a cărții va face domnul Horia Bădescu, fiind prezenți la eveniment și bună parte din cei care au scris câte un cuvânt dedicat celor patru preoți amintiți.
1: Manifestările vor culmina în 20 septembrie cu Sfințirea Bisericii și Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de noua ierarhie a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de înalt preasfințitul Părinte Andrei. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați în prezența credincioșilor din municipiul de la Dunăre. Din soborul slujitor au făcut parte preoții și diaconii acestui sfânt lăcaș. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat Sfânta Evanghelie din această duminică și a arătat că Iisus Hristos depășește vindecarea trupească oferind leac împotriva păcatului, răului și morții.
10: Duminica dinaintea prasnicului împărătesc al înălțării Sfintei și de viață Făcătoarei Cruci, învățăm din Evanghelia de astăzi cum Mântuitorul Iisus Hristos depășește vindecarea mușcărilor veninoase ale șarpelui din lumea aceasta, devenind El Cel ce ne vindecă de mușcările veninoase ale păcatului, ale răului și în final ale morții, prin răstignirea sa pe cruce și prin doborârea cauzei morții, adică diavolul, căci fiul omului biruiește cu iubirea, iartă din iubire și ne vindecă de lipsa de iubire.
1: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi.
11: Înțelege crucea ca mijloc de înălțare, nu de înfrângere, căci precum șarpele de aramă în pustie a adus vindecare, tot astfel crucea aduce viață celor ce o cinstesc cu credință. Privește crucea nu ca semn al mâniei divine, ci ca izvor de viață veșnică, înnoire, iertare și binecuvântare în Hristos. Asumă-ți crucea, însă nu ca pe un trofeu, ci purtată cu demnitate, ca pe o putere vindecătoare, căci suferința capătă sens când este întru Hristos.
1: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în lăcașul de cult aflat în incinta Palatului Arhiepiscopal, nașterea Maicii Domnului din Curtea de Argeș. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, alături de care a înălțat rugăciuni pentru credincioșii prezenți. În cadrul slujbei, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a rostit un cuvânt în care a evidențiat iubirea pe care Dumnezeu o acordă lumii.
12: Dumnezeu așa a iubit lumea de mult, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta este un pasaj din Noul Testament în Vechiul Testament. Există un singur loc fantastic care se leagă cu locul acesta din Noul Testament. Noi trebuie să facem un fel de juxtapunere, adică ce s-a zis în Vechiul Testament s-a împlinit în Noul Testament, aici e minunea, miracolul. Deci Ieremia, prorocul, scrie în capitolul 31, versetul 1-2, zice, te-am iubit cu iubire veșnică. Auzi ce zice Dumnezeu? Și că te-am iubit cu iubire veșnică, oameni buni. Noastră realizați ce înseamnă asta?
1: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. Palatul arhiepiscopal din Curtea de Argeș este un important monument istoric și religios construit în timpul regelui Carol I, începând cu anul 1886. În cadrul ansamblului se află paraclisul arhiepiscopal cu hramul Nașterea Maicii Domnului, construit în aceeași perioadă. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Târsa, protopopiatul Câmpeni, județul Alba, a fost astăzi resfințită de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. În continuare, ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
13: O femeie cunoscută pentru încrederea sa profundă și pentru calmul sufletului ei a fost întrebată de cineva care dorea să afle secretul. Ești tu o femeie cu credință mare? Ea a răspuns, nu, eu sunt o femeie cu credință mică într-un Dumnezeu mare. Aceasta este adevărata credință care mută munții. Mulți dintre noi au munți de îngrijorări, munți de teamă, munți de suferință și munți de răutate. Aceștia ne pot copleși sau paraliza dacă ne lipsește credința. Însă nimic nu este imposibil pentru cel credincios, căci spune Domnul, celui ce crede, toate îi sunt cu putință.
1: La finalul Sfintei Liturghii, părintele Adrian Napău, parohul Bisericii Târsa din Protopopiatul Câmpeni, a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, ostenitorii și binefăcătorii au primit din partea ierarhului Alba Iuliei diplome de aleasă cinstire. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Târsa, județul Alba, a fost construită în anul 1968.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Mergem astăzi către o țară absolut minunată, unde este cald și frumos, iar peisajele îți taie respirația. Vorbim despre Thailanda. Și cum ne place nouă să ne informăm înainte să mergem undeva, haideți să vedem care sunt cele mai importante aspecte ale acestei țări și a culturii oamenilor de aici. Chiar dacă orașul Bangkok este cunoscut drept capitala Thailandei, de fapt, numele ceremonial al orașului este mult mai lung, având în total 159 de caractere, iar mie îmi e imposibil să vi-l redau. Astfel, Thailanda este țara a cărei capitală are cel mai lung nume din lume. Thailanda este singura țară din sud-estul Asiei care nu a fost colonizată de europeni. Cuvântul Thailanda, în limbajul Thai, se traduce pământ liber sau tărâmul celor liberi. În fiecare an în Thailanda se organizează un festival dedicat în exclusivitate maimuțelor. Evenimentul are loc în luna noiembrie, fiind organizat în fața templului Pra Prangsam Yot din Lopburi. La acest festival, localnicii invită 600 de maimuțe și pregătesc pentru ele un bufet cu preparate delicioase. De obicei, meniul maimuțelor cuprinde orez, fructe tropicale, salată, cârnați la grătar și înghețată. Localnicii consideră că vor avea parte de noroc dacă vor trata animalele cu respect. În Thailanda, capul este considerat partea sacră a corpului, pentru că reprezintă singurul mod prin care omul poate experimenta eliberarea supremă. Așa că dacă ajungi să vizitezi Thailanda, nu atinge pe nimeni în zona capului. De asemenea, în semn de respect, thailandezii își pleacă întotdeauna capul în fața persoanelor mai în vârstă sau a celor care au o poziție ierarhică mai bună. Thailanda este țara de proveniență a pisicilor siameze. Thailandezii au fost fascinați de această rasă încă din secolul al XIV-lea. În cărțile de poezie erau descrise în jur de 23 de tipuri de pisici siameze, deși în prezent există doar 6 tipuri. Totuși, în Thailanda este considerat un gest aducător de noroc dacă o mireasă primește 2 pisici siameze în ziua nunții. Orhideea este considerată un simbol național în Thailanda, așa că nu este de mirare că această țară este și cel mai mare exportator de orhidee din lume. În jur de 45% din orhideele thailandeze sunt exportate în lume, iar restul sunt vândute în piețele locale. În Thailanda sunt peste 1500 de specii de orhidee care cresc în păduri și în junglă. În Thailanda există peste 40.000 de temple, din care peste 30.000 sunt încă folosite. Practic, oriunde-i merge în Thailanda, vei vedea aceste temple. În secolul XIX, Bangkokul era cunoscut drept Veneția Orientului, deoarece clădirile din oraș erau construite pe piloni de-a lungul canalelor râului Chao Phraya. Pe măsură ce orașul s-a extins, majoritatea canalelor au fost umplute cu pământ și pavate. În apele Thailandei trăiește cel mai mare pește din lume, rechinul balenă, care poate atinge lungimea de 12 metri. Tot în această țară trăiește și cel mai lung șarpe din lume, pitonul reticulat, care la maturitate are 10 metri în lungime. Una din cele mai bizare creaturi care trăiesc în Thailanda este un pește capabil să meargă pe uscat și să se cațere în copaci. Thailanda numără aproape 70 de milioane de cetățeni, majoritatea de etnie Thai. Pe lângă aceștia sunt prezenți în diferite proporții și etnici chinezi, indieni sau malaezieni. Peste 92% dintre locuitori vorbesc limba Thai sau unul din dialectele regionale. Deși Thai este limba oficială, grație capitalei cosmopolite și întăririi infrastructurii turismului, mulți thailandezi vorbesc și înțeleg acum engleza. Ca formă de guvernare, Thailanda are monarhie constituțională, în mare măsură similară celei din Marea Britanie, care presupune alegerea unui prim-ministru autorizat drept șef al guvernului, în timp ce regele venit la tron pe linie ereditară este șeful statului. Constituția Thailandei asigură poporului dreptul de a alege democratic conducătorii în formula unui parlament, a cărui legislatură bicamerală presupune Senatul și Camera Deputaților. Faptul că Thailanda a scăpat mult timp de dominația puterilor străine se reflectă în felul de a fi al thailandezilor. Sunt foarte mândri și independenți,
Își manifestă rare ori aceste trăsături prin aroganță sau intoleranță și mai mult prin încredere în sine și generozitate față de străini. Thailanda a mai fost cunoscută mai de mult și ca Siam, care a fost denumirea oficială a țării până în 23 iunie 1939, data la care a fost schimbată în Thailanda. În 1945 s-a dat din nou denumirea de Siam, dar la 11 mai 1949 a revenit la denumirea de Thailanda. Unii locuitori, în special minoritatea chineză, continuă să folosească denumirea de Siam. Salutul standard în Thailanda este un gest similar cu rugăciunea, numit Wai. Poziționarea geografică într-una din cele mai sărace regiuni de pe glob, Indochina, poate induce ideea că, exceptând poate capitala Bangkok și zonele turistice din sud, Thailanda este o țară înapoiată. Nimic mai fals. Zonele rurale de acolo seamănă destul de mult cu cele rurale din Europa, de pildă. Thailandezii sunt cunoscuți a fi oameni foarte prietenoși. Pentru ei, faptul că un străin alege să-și facă vacanța în țara lor este un gest flatant. Dacă le mai și zâmbiți, le-ați câștigat definitiv încrederea. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Thailandei.

Dragi prieteni, iată că am ajuns și la finalul acestei călătorii. Dar nu-i nimic, pentru că și mâine seară descoperim o altă țară interesantă.

0: Aventurile lui Pinocchio. Capitolul 30. Cum era firesc, Pinocchio rugă pe zână să-i dea voie să umble prin oraș ca să-și poftească musafirii. Zâna îi spuse: du-te, te-ți poftește prietenii la petrecerea de mâine, dar bagă bine de seamă să te întorci acasă până nu se noptează. Ai înțeles? Îți făgăduiesc că într-un ceas mă și întorc, răspunse păpușica. Bagă de seamă, Pinocchio, puiule, copiii se grăbesc întotdeauna să făgăduiască, dar de cele mai multe ori nu se prea țin de vorbă.
1: Dar eu nu sunt ca alții, eu când spun ceva și fac.
0: Să vedem, și apoi dacă n-asculți, atât mai rău pentru tine.
1: Pentru ce?
0: Pentru că, dragul meu, copiilor care nu ascultă povețele celor mari li se întâmplă totdeauna o nenorocire.
1: O, lasă că am pățit destule, spuse Pinocchio, dar acum m-am învățat minte.
0: O să vedem noi dacă e așa. Fără să mai stea mult la taifas, păpușica spuse bună ziua zânei care îi ținea loc de mamă și cântând și jucând ieși în stradă. În mai puțin de un ceas, toți prietenii lui fură poftiți. Unii primiră repede și cu dragă inimă, alții mai făcură puține nazuri, dar când aflară că pâinișoarele erau cu unt, spuseră cu toții:
1: fiindcă stăruiește atâta, o să venim și noi.
0: Acum trebuie să știți că Pinocchio, printre prietenii și colegii lui de școală, avea unul mai bun și mai drag, pe care îl chema Romeo. Dar toți îl porecliseră fitil, din pricina staturii lui slăbănoage, lungă și subțire ca un fitil de lampă. Fitil era copilul cel mai neastâmpărat și mai strângar din toată școala, dar Pinocchio ținea la el foarte mult. Într-adevăr, se duse acasă la dânsul să-l poftească la petrecere, însă nu-l găsi. Se întoarse a doua oară, dar fitil tot nu era. Mai trecu și a treia oară pe acolo, degeaba. Unde să dea de el? Caută-l încoace, caută-l încolo, în sfârșit îl văzu ascuns sub un gard.
1: Ce faci aici?
0: Îl întrebă Pinocchio înaintând.
1: Aștept miezul nopții ca să plec.
0: Unde să pleci?
1: Departe, departe, foarte departe.
0: Și eu care te-am căutat pe acasă de vreo 3 ori.
1: Ce vrei cu mine?
0: Nu știi noutatea cea mare, nu știi ce noroc a dat peste mine.
1: Nu.
0: De mâine încolo nu mai sunt păpușă, o să mă fac și eu băiat ca tine și ca toți ceilalți.
1: Să-ți fie de bine.
0: Așa că mâine te aștept la mine acasă.
1: Dar n-auzi că plec diseară?
0: La ce oră?
1: Cât mai curând.
0: Și unde te duci?
1: Mă duc să locuiesc într-o țară care e țara cea mai frumoasă din lume. Un adevărat rai.
0: Și cum îi zice?
1: Îi zice țara distracțiilor. De ce nu mergi și tu?
0: Eu? Niciodată.
1: Rău faci. Pinocchio, ascultă-mă pe mine, dacă nu mergi, o să te căiești. Unde vrei să găsești o țară mai nimerită pentru noi copiii? Acolo nu sunt nici școli, nici dascăli și nici cărți. În țara aia binecuvântată nu se învață. Joia nu se ține școală și fiecare săptămână se compune din 6 joi și o duminică. Închipuiește-ți că vacanța începe la 1 ianuarie și se sfârșește în ultima zi a lui decembrie. Asta mai zic și eu, țară. Toate țările din lume ar trebui să fie așa.
0: Și ce face lumea în țara distracțiilor?
1: Se joacă toată ziulica și se petrece de dimineața și până seara. Iar seara se duc la culcare, iar dimineața o iau de la început. Ei, ce zici?
0: Făcu Pinocchio dând din cap ca și cum ar fi vrut să zică: și mie mi-ar plăcea o asemenea viață.
1: Ei, atunci mergi cu mine, răspunde, da ori nu?
0: Nu, nu, nu și nu. Am făgăduit scumpei mele zâne că să mă fac băiat cu minte și vreau să-mi țin făgăduiala și deoarece soarele a început să apună, eu te las. Așadar rămâi sănătos și călătorie bună.
1: Unde te duci așa grăbit?
0: Acasă. Zâna mea dragă mi-a spus să mă întorc până nu se noptează.
1: Mai așteaptă că nu mori.
0: Se face târziu.
1: 2 minute numai.
0: O să mă certe zâna.
1: Las-o să te certe, o să ții pe nițel și o să-i treacă,
0: răspunse ticălosul de fitil. Și pleci singur ori ai vreun tovarăș?
1: Singur? Suntem peste 100 de copii.
0: Și vă duceți pe jos?
1: Acum o să treacă pe aici carul să mă ia și să mă ducă între hotarele acelei țări fericite.
0: Ce n-aș da dacă ar sosi carul ăla mai iute?
1: Pentru ce?
0: Ca să vă văd și eu plecând.
1: Mai stai și tu, nițel, și o să ne vezi.
0: Nu, nu, vreau să mă înapoiez acasă.
1: Numai 2 minute.
0: Deja am întârziat, zâna trebuie să fie îngrijorată.
1: Biata zână, ce îi e frică să nu te mănânce liliecii?
0: Dar ia spune-mi, adăugă Pinocchio, ești sigur că acolo nu sunt școli?
1: Nici urmă de școală.
0: Și nici dascăli?
1: Nici măcar unul.
0: Și nici nu ești silit să înveți?
1: Doamne ferește!
0: Ce țară frumoasă! Exclamă Pinocchio lăsându-i gura apă. Ce țară frumoasă! N-am fost niciodată pe acolo, dar mi-o închipui.
1: Păi, de ce nu mergi și tu?
0: Degeaba încerc să mă duc în ispită, am făgăduit zinei să devin cu minte și nu vreau să o trag pe sfoară.
1: Atunci adio și salută din partea mea toate școlile gimnaziale și chiar și pe cele liceale, dacă le întâlnești în drum.
0: Adio, fitil, dragă, călătorie bună, petrecere frumoasă și adu-ți aminte din când în când și de prieteni.
1: Zicând acestea, păpușica a făcut 2 pași ca să se ducă, dar se opri și întorcându-se către prietenul său, fitil, îl întrebă.
0: Auzi, dar ești absolut sigur că în țara aia săptămâna are 6 joi și o duminică?
1: Foarte sigur.
0: Și știi tu bine că vacanța începe la 1 ianuarie și se isprăvește la 31 decembrie?
1: Foarte bine.
0: Ce țară frumoasă, repeta Pinocchio. Apoi, luându-și inima în dinți, adăugă repede și tare. Atunci adio și călătorie bună.
1: Adio.
0: Când o să plecați?
1: În curând.
0: Păcat. Dacă ați pleca cel puțin peste un ceas, aș putea să mai stau.
1: Dar zâna...
0: Tot am întârziat eu, așa că un ceas mai devreme, ori un ceas mai târziu, tot acolo iese.
1: Bietul Pinocchio, dar dacă o să te certe?
0: Nu face nimic, o să o las să mă certe. Țipă nițel la mine și apoi îi trece.
1: În vremea aceasta se noptase de-a binelea și deodată văzură mișcându-se în depărtare o lumină și auziră un zgomot de clopoței și un sunet de trompetă așa de slab și ascuțit că părea zbârnuitul unui țânțar.
0: Uite-l! Zise fitil ridicându-se în picioare. Pe cine? Întrebă încet Pinocchio.
2: Vine carul să mă ia.
1: Ei, ce faci? Mergi și tu?
0: Bine, dar e adevărat? Întrebă păpușa. Când țara aceea copiii nu sunt țiliți să învețe?
2: Nici gând de așa ceva.
0: Ce țară minunată!

Au trecut așa mulți ani. Samson măcina grâul de dimineața până seara în beciul care devenise temnița lui. Încet, încet, oamenii începură să uite de el. Încet, încet, părul capului îi creștea la loc și el își recăpăta puterile. Și într-o bună zi, fruntașii cetății au organizat o sărbătoare în cinstea marelui Dagon, zeul lor. Odată, la 20 de ani, statuia lui de piatră din fața templului era spălată cu apă de izvor din cap până în picioare, apoi unsă cu ulei parfumat. Apoi fulgerul pe care îl ținea în mână era vopsit cu roșu, iar dinții cu alb. Nu era o treabă ușoară, pentru că statuia avea 10 metri înălțime, iar toate acestea nu se puteau face decât construindu-se mai întâi o schelă de lemn de jur împrejur. În dimineața sărbătorii, statuia strălucea ca nouă din spatele schelăriei, înfățișa o făptură cu trup de om, cu ghiare ascuțite în loc de unghii și cu o gură căscată și înfricoșătoare de leu. Pe spate îi atârnau două aripi strânse, iar înșezut îi cobora până la pământ o coadă lungă ce semăna tot cu una de leu. Pe când preoții îl spălau, îl ungeau și îl vopseau, tot orașul era adunat în piața dinaintea templului, strigând rugăciuni și cerând răzbunare asupra tuturor dușmanilor poporului filistenilor. În fața și pe lateralele templului, pe zeci de altare, se jertfeau în cinstea lui Dagon cirez de oi și de capre, turme întregi de boi și mulțime de viței abia înțărcați. După amiaza, se încinse masa într-o clădire uriașă cu două etaje unde încăpeau aproape tot poporul și unde pe niște mese lungi se întindeau cărnurile jertfelor. În toiul mesei, cineva își aminti de Samson și strigă să fie adus din temniță și să-și mai bată odată joc de el. Toată mulțimea voi în semn de aprobare și Samson a fost adus. În timp ce trecea prin mijlocul lor, toți îi dădeau câte o lovitură sau aruncau în el cu cele cădea în mână. Ca și cum le-ar fi căzut un văl pe ochi, niciunul nu băga în seamă că uriașului îi crescuse din nou părul și nimeni nu adulmecă primejdia. Începură apoi să îi strige vorbe grele. Ai fost un leu, dar ai ajuns o cârtiță, strigă unul. Toți dușmanii noștri să fie ca tine, urlă altul. Ai fost un om puternic, Samson, dar la oameni nu te-ai priceput. Și nici la femei, veni completarea, care îi făcu pe toți să râdă prostește și cu poftă. Nu știau însă că râsul nu le era de bine. Samson trecu printre ei fără să audă și fără să ia în seamă nimic. Doar odată îi se păru că simte ațintit asupra lui o privire. În parte disprețuitoare, în parte vinovată, era privirea Dalilei. Într-adevăr, îmbrăcată într-o rochie de porfiră, cu podoabe de aur în părul împletit și cu o diademă tot de aur în frunte, Dalila lua și ea parte la banchet, alături de noul ei soț, un mare dregător filistean. Îl puseră pe Samson lângă două coloane groase, cât să le cuprindă doi oameni, și care țineau pe capetele lor toată greutatea clădirii. Îl mai bagiocoriră un pic, apoi se aruncară asupra cărnurilor aburinde și uitară de el. Samson pipăi cei doi stâlpi de piatră și se mută încet între ei. Auzea zgomote de guri care înfulecă, de cupe care se izbesc într-o altă și de mese și strigăte de oameni care au început deja să se amețească. Ridicând ochii orbi spre cer, zise încet, abia mișcându-și buzele, Doamne, mai dă-mi odată putere! Apoi, proptindu-se cu câte o mână de fiecare coloană, răcni din tot sufletul, pieri suflete al meu cu filistenii! Până să-și dea seama bețivii ce se întâmplă, împinse din umăr și cele două coloane se urniră din loc și se prăbușiră. Odată cu ele căzu tavanul sălii și etajele de deasupra
nu scăpă viu niciun om. Se spune că în ziua aceea Samson a omorât mai mulți oameni decât a omorât în toată viața lui. Viteazul n-a avut alt mormânt decât mormanul de pietre care era odată zidurile și tavanele sălii de oaspeți și care se mai vede și astăzi dacă nu cumva o fi crescut peste el vreo pădure.

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: V- Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
12: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă invit ca și astăzi, în cadrul unei noi ediții a rubricii noastre, să învățăm lucruri noi despre cultul bisericii noastre. Vă reamintesc că de câteva săptămâni am început să vorbim despre cărțile liturgice, adică acele cărți care sunt folosite în cadrul slujbelor din biserica noastră. Am vorbit până acum de cărțile compuse din texte luate din Sfânta Scriptură, Evanghelia, Apostolul și Psaltirea, și despre o parte din cărțile compuse de Sfinții Părinții ai Bisericii sau de membrii acesteia, credincioși talentați, cărți ce cuprind rugăciuni, cântări și imne liturgice. Dintre acestea am oferit detalii despre liturghier, despre molitfelnic, despre triod, penticostar, despre ceaslov și aghiasmatar. Ei bine, așa cum vă promiteam încă de săptămâna trecută, astăzi o să continuăm prezentarea acestei categorii de cărți și vom începe cu octoihul.

Octoihul cuprinde rânduiala slujbelor bisericești de seară și dimineață pe cele 8 glasuri pentru toate duminicile și zilele săptămânii din perioada anului bisericesc numită a Octoihului. Spre deosebire de perioada Triodului și a Pentecostarului, aceasta ocupă cea mai mare parte a slujbelor din timpul anului bisericesc. Ea începe de la Duminica întâi după Rusalii și ține până la Duminica Vameșului și a Fariseului, când începe Triodul. Octoihul se numește astfel deoarece imnele din slujbele sale se cântă pe 8 glasuri care se succed săptămânal. Fiecare glas are cântările pentru slujbele dintr-o săptămână. O săptămână glasul întâi, a doua săptămână glasul al doilea și tot așa până la a opta săptămână cu al optulea glas, după care succesiunea se repetă. Cântările octoihului se axează în fiecare zi pe o rugăciune de invocare și pomenire. Luni pentru sfinții îngeri, marți pentru sfinții proroci și Sfântul Ioan Botezătorul, miercuri și vineri pentru

Minele închinate Sfintei Fecioare. Stihirile și troparele învierii din Octoih de sâmbătă seara se atribuie lui Anatolie, patriarhul Constantinopolului, din secolul al V-lea. Dar cântările și imnele esențiale, cântările învierii care se cântă în fiecare duminică, ziua învierii Domnului, și muzica pe cele 8 glasuri sunt compuse de Sfântul Ioan Damaschinul, în secolul al VIII-lea, dar și de alți cântăreți, printre care Mitrofan, episcopul Smirnei, în secolul al IX-lea, care a compus imnurile triadice sau canoanele troicinice. Sub acest nume sunt cunoscute imnurile liturgice din cultul nostru ortodox închinate Sfintei Treimi, deci triadice sau triocinice. Octoihul cuprinde rânduiala celor 7 laude sau slujbe ale serviciului divin zilnic. Vecernia, pavecernița, miezonoptica, utrenia unită cu ceasul întâi, ceasul al treilea, ceasul al șaselea, ceasul al nouălea și rânduiala liturghiei. Pentru frumusețea și varietatea cântărilor și rugăciunilor din Octoih, care corespund tuturor nevoilor sufletești și slujbelor pentru care au fost rânduite, Octoihul este considerat drept una dintre cărțile cele mai importante ale slujbelor noastre bisericești. Octoihul cunoaște două versiuni, una extinsă, Octoihul Mare, și alta prescurtată, Octoihul Mic sau Catavasierul. Catavasierul sau Octoihul Mic este un extras din Octoihul Mare, din Minei și Triod. Cuprinde numai imnele din rânduiala slujbelor de duminică, rânduiala vecerniei, a utreniei și a Sfintei Liturghii, cu cântările învierii din duminici pe cele 8 glasuri, podobiile celor 8 glasuri, polieleul și mărimurile, catavasiile prasnicelor împărătești, luminândele și stihirile evanghelice sau voscresnele din slujba utreniei de duminică. Este o carte pentru uzul cântăreților, pentru uzul stranei. Prima ediție a Octoihului în limba română a tipărit-o Sfântul Antimi Virianul în 1712. Fiindcă în aproape toate edițiile tipărite de atunci s-au perpetuat o serie de lipsuri și greșeli de traducere a textelor grecești, precum și o limbă învechită, s-a hotărât în cadrul acțiunii de diortosire a cărților de cult începută după 1950, și revizuirea și diortosirea Octoihului și a Catavasierului, Octoihul Mic. În prima ediție din 1952, Octoihul apăruse ca o simplă reproducere a unei ediții anterioare, adică cu aceleași lipsuri menționate mai înainte. Abia ediția din 1975, care a urmat, a fost revizuită și diortosită după originalele grecești, făcându-se toate îndreptările necesare prin înlăturarea greșelilor de traducere și de limbă și a greșelilor în formularea îndrumărilor de tipic, care se perpetuau de la o ediție la alta. Au fost completate rânduielile unor slujbe și au fost puse în rânduială unele cântări. Astfel, Octoihul Mare a fost completat cu o învățătură de tipic despre rânduiala slujbei duminicilor, reformulată după unele ediții mai vechi ale Octoihului, ca cea de la Râmnic din 1811 și cea de la București din 1859. De asemenea, Octoihul Mic sau Catavasierul a fost revizuit ca text și îmbunătățit ca limbă și completat cu rânduielile unor slujbe care lipseau, de pildă rânduiala miezonopticii de duminică, rânduiala liturghiei darurilor mai înainte sfințite, sau au fost adăugate stihuri și stihiri pentru sărbătorile sfinților români canonizați mai târziu. S-a dat o formulare mai clară titlurilor diferitelor slujbe sau ale grupelor de cântări, s-au îmbogățit și clarificat îndrumările de tipic, de exemplu ordinea cântării catavasiilor pe tot anul bisericesc. Ediției diortosite din 1959 i s-au mai adăugat mici îmbunătățiri în ediția care a apărut în 1970.
La mărimurile polieleului s-au adăugat noi stihuri și stihiri la sfinții canonizați după 1950, care evident lipseau în edițiile anterioare.

O altă serie de cărți liturgice despre care se impune să vorbim sunt mineele. Din a doua jumătate a secolului al IV-lea începe să se dezvolte cultul sfinților prin cultul sfintelor moaște. Acest cult se manifestă prin ridicarea de biserici și paraclise pe mormintele lor. Pelerinajele la locurile sfinte din Palestina se înmulțesc și se fac slujbe la mormintele sfinților martiri cunoscuți ca făcători de minuni sau cinstiți cu un cult deosebit. Sfinții Simeon Stâlpnicul, Apostolul Ioan din Efes, Dimitrie din Tesalonic, Mina din Egipt și alții. La șirul sfinților martiri din epoca prigoanelor se adaugă treptat alte categorii de sfinți, mărturisitori, pustnici și cuvioși ierarhi, ale căror nume se înscriu în calendarul sau în sinaxarul creștin și în cinstea cărora se înalță biserici cu hramul lor, se alcătuiesc rânduieli de slujbă și se compun imne. După ce Sinodul I Ecumenic fixează și uniformizează data sărbării Paștelui, se înmulțesc sărbătorile fixate în cinstea sfinților și se instituie noi sărbători ale Mântuitorului și ale Sfintei Fecioare, precum Crăciunul și Boboteaza, Bunavestire, Adormirea Maicii Domnului sau Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Cântările bisericești rânduite la praznice împărătești, la sărbătorile sfinților celor mari și la sfinții de fiecare zi, sunt adunate în 12 cărți, intitulate Mineie, care corespund celor 12 luni ale anului, fiecare volum purtând numele lunii pentru care a fost scris. Astfel avem mineiul pe septembrie, mineiul pe octombrie și tot așa pentru fiecare din cele 12 luni ale anului. Aceste cărți au luat ființă în secolul al VIII-lea și se datorează mai multor autori de cântări, ca Sfântul Efrem Sirul, Sofronie al Ierusalimului, Teodor și Iosif Studitul, Ioan Damaschin și Cosma fratele său, autorii celor mai multe imne și cântări bisericești pentru sărbătorile de peste an. Mineiul cuprinde slujba de la vecernie și utrenie pentru fiecare zi a anului bisericesc, începând cu 1 septembrie până la 31 august, precum și rânduiala sărbătorilor de peste an și a celor 7 laude din ajunul nașterii Domnului. În minei se află, pe lângă tipicul slujbei, și viața sfântului, ori istoricul sărbătorii sub denumirea de sinaxar. Mineiul se folosește tot anul împreună cu octoihul, triodul și penticostarul. Mineiele au apărut în prima lor ediție în limba română în 1846, prin grija egumenului Neonil, starețul mănăstirii Neamț. Ediția a doua a mineielor s-a tipărit la începutul secolului al XX-lea la București în 1908-1910. A treia ediție a apărut în 1926-1929 la Mănăstirea Cernica. Ediția a patra s-a reeditat în întregime pentru toate cele 12 luni, abia în 1976, după ce fragmentar începuseră să apară din 1954, cu mineiul pe ianuarie diortosit de mitropolitul Tit Simedrea și părintele Olimp Căciulă. Restul reapar în anii următori. La cele mai multe dintre mineele ediției din 1976 a lucrat părintele Ene Braniște, care a dat îndrumările tipiconale și a introdus slujba Sfântului Calinic, pe care a alcătuit-o împreună cu mitropolitul Efrem Enăcescu. De asemenea, au fost introduse în minei slujbele sfinților Sava și Ilie Iorest. S-a modificat data din calendar a Sfintei Ecaterina, care în vechile mineie era la 24 noiembrie, prăznuirea ei fiind mutată la 25 noiembrie, cum este în mineiul grecesc. Arhieraticonul sau liturghierul arhieresc cuprinde rânduiala sfințirii tuturor slujitorilor bisericii.
Hirotesia citețului sau a cântărețului, a ipodiaconului, hirotonia diaconului, a preotului și a arhiereului, precum și slujba hirotesiei diferitelor grade preoțești: arhidiacon, sachelar, iconom, iconom stavrofor, protoiereu, dar și monahale, arhimandrit, egumen, eclesiarh. În unele liturghiere arhierești se află și rânduiala sfințirii antimiselor. Primul arhieraticon tipărit în limba română a apărut la Blaj în 1777, tradus din limba greacă, iar abia în secolul al XIX-lea Sfântul Sinod a încredințat unei comisii traducerea, tot din limba greacă, a unui nou arhieraticon. În 1926 a apărut o ediție a arhieraticonului cuprinzând rânduiala tuturor hirotesiilor și hirotoniilor. Următoarea ediție apare târziu, în 1976, și cuprinde într-o redactare nouă, într-o singură carte, diferite slujbe arhierești: rânduiala liturgiei arhierești, hirotoniile, hirotesiile, sfințirea bisericii și a obiectelor de cult și rânduiala sfințirii Marelui Mir.

O altă carte importantă pentru săvârșirea slujbelor bisericești este tipicul. Necesitatea uniformizării cultului prin păstrarea uniformității în tipic și în modul de slujire, respectarea rânduielilor tradiționale ale serviciului divin din cărțile ortodoxe de slujbă, combaterea greșelilor, a inovațiilor și a abuzurilor în săvârșirea serviciilor divine, au intensificat preocuparea Bisericii Ortodoxe Române pentru diortosirea noilor ediții uniforme ale cărților de cult, care să fie puse la îndemâna slujitorilor bisericești. Tipicul este cartea care cuprinde rânduiala sau îndrumările după care se desfășoară sfintele slujbe în cele trei perioade ale anului bisericesc, perioada Octoihului, a Triodului și a Penticostarului. Compunerea tipicului se atribuie Sfântului Sava în secolul al V-lea, de aceea se și numește Tipicul Sfântului Sava. Acesta a preluat învățăturile de la cuvioșii Eftimie și Teoctist pe cale orală, așa cum le primiseră și ei din tradiția bisericii prin alt învățător al lor, Hariton Mărturisitorul, din secolul al III-lea. După Sfântul Sava, tipicul a mai fost adăugat cu slujbe și îmbunătățit. Cei care au contribuit la aceasta au fost Sfântul Sofronie al Ierusalimului, Sfântul Ioan Damaschin, Teodor Studitul, Cosma și alții. În secolul al IX-lea, ieromonahul Marcu, egumenul mănăstirii Sfântul Sava din Ierusalim și viitor episcop de Idrunt, a adăugat câteva capitole cu lămuriri și rânduieli privitoare la zilele când se întâmplă să fie pomeniți mai mulți sfinți în aceeași zi, rânduieli cunoscute sub denumirea de Capetele lui Marcu. În postfața la tipicul din 1976, se arată că el s-a tipărit ca primă ediție la împlinirea a 50 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie, scopul cărții fiind acela de a fi un îndreptar pentru desăvârșirea acțiunii de uniformizare a săvârșirii sfintelor slujbe în toate ținuturile locuite de drept credincioșii ortodoxi români. Ultima ediție a tipicului românesc apăruse în 1925 la tipografia Mănăstirii Cernica și era o reeditare a tipicului din 1851, care fusese tradus după un rezumat făcut la Constantinopol al tipicului celui mare al Sfântului Sava, care se tipărise în Moldova la 1816. Fiind făcut pentru uzul în mănăstiri, tipicul din 1851, după care se tipăriseră succesiv mai multe ediții românești, nu mai putea corespunde necesităților noilor condiții, mai ales a enoriilor de oraș, având în vedere că nici vechiul tipic al Sfântului Sava nu s-a ocupat de rânduielile de slujbă ale sfintelor taine și ierurgii, atât de necesare pentru slujitorii bisericești din parohii. Aceste lipsuri căutaseră să le împlinească la noi, la sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului al XX-lea, manualele neoficiale sau particulare de tipic, făcute de diferiți clerici, buni slujitori și cunoscători ai problemelor de tipic, ca episcopii Melchisedec Ștefănescu al Romanului, Gerasim Safirin al Romanului, precum și alți clerici. Dar acestea erau incomplete și, în plus, cuprindeau practici și obiceiuri regionale și care dăunau uniformității modului săvârșirii serviciilor divine, ceea ce cu timpul a dat naștere la multe nedumeriri și discuții. Pentru a se curma toate acestea și a se da Bisericii Ortodoxe Române un tipic uniform, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a întocmit o comisie care a lucrat între 1973 și 1974, redactând ediția care s-a tipărit în 1976. Tipicul cuprinde două părți. Partea întâi prezintă rânduiala serviciului divin al celor șapte laude și al Sfintei Liturghii în cele trei perioade ale anului bisericesc, perioada Octoihului, a Triodului și a Penticostarului. Se arată care sunt cărțile de slujbă care au prioritate în săvârșirea serviciului divin în cele trei perioade, a Octoihului, a Triodului și a Penticostarului, cum se desfășoară aceste slujbe, care este rânduiala liturghiei săvârșită de un singur preot sau de doi preoți și diacon sau de mai mulți preoți,
care este ordinea slujbei când cade duminica sărbătoarea unui sfânt cu polieleu, cum se face slujba când în perioada triodului se întâmplă să coincidă unele sărbători ale sfinților cu date fixe, cu sărbători sau zile liturgice cu date variabile, cum se combină slujba din minei cu a zilei triodului când sărbătorile coincid, slujba din sâmbăta morților, slujbele de miercuri și vineri din postul mare când se săvârșește liturgia darurilor mai înainte sfințite, cum se desfășoară slujbele din săptămâna sfintelor pătimiri, deniile și altele. Se arată de asemenea care este rânduiala slujbelor din perioada Penticostarului, din ziua Învierii și până la Duminica tuturor sfinților. În partea a doua sunt redate rânduielile de slujbă ale sfintelor taine și ale ierurgiilor principale și mai frecvente în activitatea sacramentală a slujitorilor bisericești din enorii, rânduieli care nu se găseau în tipicurile bisericești mai vechi. Tot aici sunt redate și câteva indicații sumare asupra unor practici mai mărunte din domeniul cultului, ca aprinderea luminilor în biserici, tragerea clopotelor și bătutul toacei, închiderea și deschiderea sfintelor uși și adverei, rânduiala cădirilor sau atămâierilor, precum și practici rituale generalizate, dar despre care nu se dau indicații în cărțile de cult respective, ca scoaterea Sfintei Cruci din altar în mijlocul bisericii la denia celor 12 evanghelii din săptămâna Sfintelor Pătimiri, ridicarea Sfântului Epitaf de pe Sfânta Masă în miercuria din ajunul Înălțării Domnului de care se ocupă Penticostarul sau citirea stâlpilor la morți. Ediția tipicului bisericesc din 1976 introduce unele îndrumări care nu sunt cuprinse în cărțile de slujbă respective, îndrumări privitoare la practici mai de curând intrate în cult, ori adaptări la situația și condițiile actuale de viață ale enoriașilor și recomandate de autoritatea bisericească superioară, ca citirea pastoralelor chiriarhale la diferite sărbători, datoria preotului de a predica sau de a catehiza cu prilejul oricărei sfinte slujbe și mai ales la taine și ierurgii, citirea rugăciunilor din rânduiala împărtășirii la împărtășirea credincioșilor sau indicații privitoare la cântarea în comun a credincioșilor în biserici.

Dragi prieteni, cu aceste detalii încheiem prezentarea șirului cărților liturgice, adică a celor cărți care se folosesc în cadrul slujbelor din biserica noastră. Nădăjduiesc ca informațiile prezentate pe parcursul acestor săptămâni să vă fi fost de folos și să vă fi făcut curioși în a răsfoi paginile acestor capodopere. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună aceste clipe pe frecvențele postului nostru de radio. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului nostru, dându-vă întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre. Până atunci, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Emisiunea de astăzi o rezervăm crucii celei de viață făcătoare. Invitat în studioul postului de radio este Părintele Melchisedec, starețul Mănăstirii Lupșa, care și are chiar acest hram al înălțării Sfintei Cruci. Părinte stareț, bine ați revenit în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit, părinte.
0: Eu vă propun pentru ascultătorii noștri să încercăm să medităm împreună, pornind de la acest praznic al înălțării Sfintei Cruci, despre sensul crucii. Sensul crucii în viața noastră a creștinilor, cei care ne asumăm crucea lui Hristos. Și să pornim chiar de la praznic. Ce prăznim noi pe 14 septembrie?
1: Praznicul Înălțării Sfintei Cruci este, de fapt, biruința crucii. Când Patriarhul Macarie, dacă nu mă înșel, Patriarhul Ierusalimului, a înălțat crucea de viață purtătoare, crucea lui Hristos, Dumnezeul nostru, a înălțat-o ca tot credinciosul care era atunci în Biserica Învierii, în Ierusalim, să vadă crucea Domnului și să se mângâie. Au fost, de fapt, două înălțări ale Sfintei Cruci. Una când împărăteasa Elena a descoperit lemnul crucii pe care a fost răstignit Hristos, Dumnezeul nostru, și al doilea moment în care s-a înălțat Sfânta Cruce a fost când a fost readusă crucea care fusese luată de către perși în secolul al VII-lea, dacă nu mă înșel. Și deci, înălțarea Sfintei Cruci pentru noi este nu numai cum se înalță un steag ostășesc ca un semn de biruință, ci e mângâierea, așa cum spunem în rugăciunea de după acatistul Sfintei Cruci, cum să ne pară nouă grele chinurile când vedem pe Stăpânul nostru că le iubește. Și spuneam că e mângâierea pe care o dă vederea înălțării cinstitei cruci, cinstită și de viață dătătoare, pentru că ea este altarul de jertfă pe care s-a răstignit Hristos. Ea este cea care a primit picăturile de sânge vărsate de Hristos pentru a spăla păcatul întregii lumi. Spuneam că e mângâietoare pentru noi că îl vedem pe Hristos, Dumnezeul nostru, ca un povățuitor care ne arată calea, că el spune în Evanghelie: eu sunt calea, adevărul și viața, și ne arată prin exemplu vieții lui. El este înaintea noastră totdeauna. Și când de multe ori suntem prinși în lipsa de viziune duhovnicească, între încercările vieții acesteia, și ni se pare grea crucea nouă, ca și creștini care urmăm lui Hristos, dar totuși oameni păcătoși, oameni care suntem de multe ori biruiți de patimi, văzând înălțată crucea lui Hristos, este un semn de încurajare, un semn de chemare a lui Hristos, care spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea.
0: Părinte stareț, de ce a ales Domnul Hristos crucea ca mod de a ne mântui pe noi de păcate?
1: Cred că omul a ales crucea, nu Domnul a ales crucea. Într-un fel, crucea este calea pe care noi ne-am ales-o. Hristos, ca Dumnezeu, s-a dat omului când a spus: acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Și omul, întunecat de patimă și de răutate, au ales fariseii și cărturarii și toți cei care au complotat, să spunem, în termenii ăștia lumești, cumva au complotat împotriva lui Hristos, cale pe care Hristos ne-a făcut-o nouă de mântuire. Nu știu dacă din veșnicie Hristos ar fi dorit ca să aleagă crucea ca și cale de mântuire a omului. Dacă omul ar fi ales, hai să zicem, Adam, dacă ar fi ales să fie ascultător în rai, crucea era, de fapt, pomul vieții din mijlocul raiului. Dacă Adam a ales să facă neascultare, izgonirea din rai și păcatul lui Adam, care este, de fapt, păcatul întregii lumi pe care Hristos l-a luat asupra lui, a deschis calea asta crucii.
0: În grădina Ghețiman, Domnul Hristos s-a rugat de este cu putință să treacă acest pahar, adică al suferinței, dar nu voia mea, ci voia Tatălui. Deci cumva era în voia, în planul lui Dumnezeu ca să-l zdrobească, cum zic slujbele noastre, pe cruce.
1: În Ghețimani, când Hristos se ruga Părintelui Ceresc și tot ce a urmat de după Ghețimani, Părintele Sofronie spunea că, de fapt, Hristos n-a văzut în tot ceea ce a urmat după Ghețimani, n-a văzut nimic altceva decât paharul pe care i l-a dat Tatăl să bea. Deci, de aici se și desprinde cumva sensul mai adânc, în sensul ortodox, teologic al crucii, care nu este suferința, ci altceva. Este, de fapt, expresia dragostei. Hristos nu și-a oprit privirea nici la biciuiri, nici la pălmuiri, la scuipări, la bajocuri și chiar nici la răstignirea cu trupul pe cruce, ci toate le-a văzut ca paharul pe care Tatăl i l-a dat să bea și el cu dor a dorit să mănânce, spunea ucenicilor, acest paști, pentru că avea de făcut o lucrare mai mare pe care ei nu o înțelegeau, și Hristos cu dor dorea ca omul să se mântuiască. Acum intrăm în lumea probabilistică. Dacă omul ar fi ales altfel să se raporteze la Dumnezeu decât pe cruce, decât sub forma crucii și a răstignirii pe care omul i-a oferit-o lui Fiului lui Dumnezeu, acea cale devenea calea de mântuire. Și cred că Dumnezeu ar fi putut să aibă nesfârșite variante de răspunsuri la atitudinea inimii omului. Dar vedem din istorie că inima omului împătimită, inima omului întunecată de păcat, inima omului rănită de această ură de Dumnezeu, n-a putut să aibă alte expresii decât crucea.
0: A ales cele de necinste ca prin ele să sfințească toate.
1: Da, asta a fost lucrarea măreață a lui Dumnezeu, cum zice Apostolul Pavel. A ales cele nebune ca să rușineze cele înțelepte, a ales cele de necinste ca să cinstească. Dar eu mă refeream la expresia și la atitudinea omului, ca libertate asupra căruia Dumnezeu îi răspunde cu o dragoste copleșitoare. Și de aia spuneam că crucea pentru noi ortodoxi nu este semn de suferință sau de durere, ci are un înțeles mult mai adânc, este expresia dragostei, care este dispusă dragostea să sufere și să pătimească anumite pătimiri, dar este totuși expresia dragostei.
0: Și de altfel, Domnul Hristos nu a rămas pe cruce, ci s-a pogorât la iad și apoi a și înviat. De aceea și în slujbele noastre e o legătură întotdeauna între cruce și înviere.
1: Bineînțeles, nici n-ar putea omul de rând să surprindă sensul și aspectul dragostei care se vedește, se descoperă în crucea lui Hristos, dacă n-ar fi fost învierea, lumina învierii, care învierea să poată să lumineze cu nădejdea toate lucrurile pe care le-a făcut Hristos, care sunt gesturi de mântuire pentru fiecare dintre noi. Învierea, până la urmă, este
0: cheia de înțelegere a crucii.
1: Da. Vreau să zic că piatra din capul unghiului, dacă ar fi fost crucea sub forma unei construcții de boltă, dar centrul crucii, inima crucii, dacă am putea o numi așa simbolic, este de fapt învierea.
0: Da, de aceea noi ca și creștini am și preluat și creștini din primii ani și apoi de la Sfântul Constantin cel Mare au pus crucea ca standard, au pus crucea pe biserică, este până la urmă semnul nostru de identitate.
1: Da, dacă spuneam crucea ca fiind un drapel, un semn ostășesc cumva, aveam cumva în vedere lucrul ăsta care l-a trăit Sfântul Împărat Constantin cel Mare când a văzut semnul crucii pe cer și a spus cu acest semn vei birui. Și de aceea este cumva legat de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, biruința crucii asupra răului, biruința crucii și înălțarea ei într-o slavă, cumva, dacă am putea să folosim expresia asta. Și, într-adevăr, omul prin credință, nu cu ochii trupești, prin credință vede slava crucii, puterea crucii, energia de viață dădătoare a crucii. Cu ochii trupești nu vezi decât un lemn și, din contră, dacă îți mai aduci aminte de cei de pătimit de pe urma acelui semn, te apucă groaza. Dar creștinul nu cu ochii trupești, cu ochii aceștia de lut, vede crucea înălțându-se, ci cu ochii credinței și prin credință primim noi mângâierea care vine din cruce, cum spunem în cântarea, în fiecare duminică care o cântăm la utrenie. Bucuria a venit prin cruce la toată lumea. Acea bucurie numai ochiul credinței o poate vedea. Ceilalți nu văd nimic deosebit.
0: Sau cum spunem, în taina cununiei, să le dea celor care se cunună bucuria pe care a avut-o Sfânta Elena când a aflat cinstita cruce.
1: Da.
0: Dacă am ajuns la problema aceasta a aflării lemnului Sfintei Cruci, știm că aveți o mare binecuvântare, chiar dacă e o părticică mică, dar aveți o mare binecuvântare prin faptul că aveți la mănăstire o părticică din lemnul Sfintei Cruci. Ce ne puteți spune despre lemnul Sfintei Cruci? Cum s-a găsit și unde se mai găsesc încă părți importante din crucea pe care a fost răstignit Domnul Hristos?
1: Mie, într-un fel, îmi pare rău că s-a împărțit crucea, dar pe de altă parte înțeleg că așa cum Hristos în liturghie spune că se împarte și nu se desparte, se sfărâmă, așa și crucea și, până la urmă, și moaștele tuturor sfinților din dragoste și din dorul credincioșilor de a avea această binecuvântare s-a împărțit când o parte, împărăteasa Elena, a lăsat-o la Ierusalim și cealaltă a dus-o la Constantinopol. După aceea, bineînțeles că împărații bizantini au dăruit în diferite părți, dar una dintre cele mai mari bucăți ale lemnului Sfintei Crucii se păstrează la mănăstirea Xiropotamu în Athos. Dar nu numai la mănăstirea Xiropotamu, ci și la celelalte mănăstiri. Noi am avut binecuvântarea de a primi acest odor neprețuit. Neprețuit, spun pe de o parte, pentru că ca oameni păcătoși nici nu conștientizăm de plin darul lui Dumnezeu care se revarsă, dar neprețuit și în sensul acesta că nu poți să-l agonisești cu orice preț. L-am primit ca un dar și ca o binecuvântare direct de la Dumnezeu, îndrăznesc să spun, pentru că nici n-am îndrăznit să gândesc lucrul acesta. Dar părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatopediu, cinstindu-ne mai mult decât suntem noi vrednici de cinstire și iubindu-ne mult, și nu numai pe noi, dar și pe credincioșii care vin la mănăstirea noastră, știind că la 14 septembrie se strâng destui credincioși, 2-3 mii de credincioși, nu știu exact, niciodată n-am făcut o contabilitate, dar se strâng o mulțime de credincioși care să primească cumva binecuvântarea Sfintei Cruci. Dumnezeu i-a însuflat această bucurie să ne dea și nouă o părticică. Părticică care totdeauna o scoatem la închinare credincioșilor la hram și în anumite evenimente mai deosebite ale mănăstirii, dar în general la hram și când sunt momentele de de prăznuire a scoaterii Sfintei Cruci la 1 august și la, în Duminica Crucii, în Postul Mare. O mai scoatem ca să se poată închina credincioșii la cinstitul lemn. Lemnul este cinstit pentru gestul pe care l-a făcut Hristos către bunăvoie. S-a suit pe el ca să zdrobească prin acest lemn, cum zice o cântare, cine a înfipt cui de lemn în inima mea. De fapt, lemnul crucii care s-a înfipt pe muntele Golgotei când Hristos a primit să pătimească, să ne slobozească pe noi din robie. De asta spuneam că e neprețuit, că nici nu știu dacă noi știm să-l prețuim acest dar, dar pe de altă parte mulțumim Domnului pentru dragostea pe care a avut-o Părintele Efrem să ne dea mănăstirii noastre și bucuria ca noi să putem să scoatem spre închinare cinstitul lemn, așa cum odinioară Patriarhul Macarie a făcut înaintea mulțimii credincioșilor. Însăși rânduiala scoaterii Sfintei Cruci la praznicul înălțării Sfintei Cruci este o rânduială deosebită și emoționantă, cutremurătoare, chiar dacă ai scoate numai o simplă cruce obișnuită, pe care orice preot o are pe masa Sfântului Altar. Cu atât mai mult se trăiește acea tensiune și intensitatea duhovnicească se simte când scoatem în privegherea crucii pe 13 septembrie seara, când scoatem crucea în mijlocul bisericii. Și mă gândesc că e o binecuvântare de la Dumnezeu că ne-a învrednicit să putem să trăim astfel de momente duhovnicești de fiecare dată când vine praznicul înălțării Sfintei Cruci.

0: Părinte Stareț Melchisedec, aș dori în continuare să încercăm să înțelegem și alte sensuri pe care le desprindem, în primul rând, din Sfânta Scriptură, despre cruce. Și citim în Sfintele Evanghelii, de exemplu, în Evanghelia după Marcu, Domnul Hristos le spune ucenicilor și spune mulțimilor, deci ne spune și nouă, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Ce înseamnă această asumare a crucii?
1: Înseamnă, de fapt, toată viața duhovnicească a unui om, să spun așa în două cuvinte. Taina crucii este o taină mare pentru muritorul de rând și Maica noastră Biserica, știind lucrul acesta, a și rezervat, liturgic vorbind, un răgaz duhovnicesc ca omul să poată să înceapă încet, încet să se hrănească cu hrana tare, să treacă de la hrana duhovnicească de lapte la hrana de pâine cerească, hrana tare.
0: Vă referiți la înainte prezmirea?
1: Exact, adică
0: săptămână înainte.
1: Două duminici
0: care străjuiesc
1: înainte
0: praznic.
1: Mergătoare și după praznic, care duminici să ajute omul. Eu întotdeauna am văzut aceste două duminici ca urcușul și coborâșul Golgotei. Și cuvântul care l-ați pomenit din Evanghelia de la Marcu, am impresia că este chiar cuvântul duminicii de după înălțarea Sfintei Cruci, cuvânt care, îndrăznesc eu să zic, e ca un fel de concluzie ipostatică, adică a omului după ce a trăit întâlnirea cu crucea lui Hristos, cu patima de bunăvoia lui Hristos, cu înțelegerea mai adâncă a sensului iubirii care o dezvolte crucea lui Hristos. Dar urcușul, ca să poți să cobori de pe Golgota, trebuie întâi să urci. Și cuvântul pe care îl spune duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci este un cuvânt important în Evanghelia de la Ioan, care îl pomenește Hristos când spune: nimeni nu s-a suit la cer fără numai cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului. Și duminica înaintea înălțării Sfintei Cruci arată cumva calitatea duhovnicească a crucii, de a ridica sufletul de la obiceiurile pământești, biologice, bine să zic, cotidiene ale omului, la ceva, ceea ce nu este din lumea aceasta. Dar nimeni nu s-a putut sui decât mai cel ce s-a coborât, Fiul omului. Și el s-a înălțat. Și aici evanghelistul are o expresie genială, pentru că ia aceste cuvinte și le pune cu în gura lui Hristos, făcând comparație cu înălțarea șarpelui de aramă odinioară de către prorocul Moise în pustia Sinai. Așa cum odinioară Moise a înălțat șarpele, așa și Fiul omului se va înălța. Dar aici e jocul acesta de cuvinte, după ce spune nimeni nu s-a suit fără cel ce s-a coborât, arătând cumva mișcarea pe verticală. Și după aceea spune, arată Hristos, că de bunăvoie se înalță ca tot cel ce privește cu credință să nu moară de otrava morții și a păcatului, care șerpilor otrăvitori care ne mușcă pe noi și ne întunecă mintea, ca un om care primește venin pierde cumva capacitățile și începe să intre într-o, dacă veninul e puternic și otrăvitor, începe să intre într-o stare delirantă cumva, nu mai e stăpân pe el. Dar totuși, privind crucea lui Hristos și pe Hristos înălțat, de fapt, pe cruce, omul care privește cu credință nu moare. Asta este primul pas, urcușul spre Golgota, adică credința, privirea țintită către Hristos, dar încă privirea arată o distanță. Omul nu poate să înțeleagă mai mult dacă nu se împărtășește din ceea ce vede, îmi trebuie să zic. Asta este însăși momentul praznicului. Deși Evanghelia dinaintea praznicului, duminica dinaintea praznicului, spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu ca lumea să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar cuvântul, cumva, nu e așa de plastic, să spunem, exprimat, ca și cuvântul Evangheliei chiar din însăși ziua praznicului, în care tot din Evanghelia de la Ioan este pomenită tot cu amănunt toate lucrurile pe care le-a pătimit Hristos de bunăvoie, din singură dragostea Lui pentru mine, le-a pătimit pentru mine. Și ăsta este momentul în care omul în ziua praznicului se împărtășește de energia dragostei care izvorăște din crucea lui Hristos. Dacă în urcușul către Golgota, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, Hristos pune spre vedere, cumva în însăși praznic, omul cu inima deschisă se împărtășește într-o măsură, mai mică sau mai mare, în funcție de fiecare om. Nu pot să generalizez, dar tot se împărtășește din ceva concret, ceea ce este crucea lui Hristos. Și abia după aceea, ca și, cum spuneam, ca și o concluzie, când vezi pe Hristos care de bunăvoie își ia crucea, ia păcatul întregii lumi ca să-l înalțe pe muntele Golgotei, omul care este trăznit de o viziune adâncă a acestui om Iisus care a ridicat păcatul întregii lumi, este marcat. Și atunci, în chip firesc, noi creștinii putem să ne luăm crucea și să îi urmăm lui Hristos. Crucea noastră e de fapt, în primul rând, că, bine, mulți sfinți părinți au vorbit despre crucea necazurilor, crucea încercărilor, crucea, dar crucea noastră, până la urmă, eu așa o trăiesc, e de fapt dragostea lui Dumnezeu care a rănit inima mea. Dragostea lui Dumnezeu care a țintuit undeva cu ceva inima mea, aia devine crucea mea, care eu o port căutând să-i urmez lui Hristos. Și în momentul în care încep să urmez lui Hristos, bineînțeles că e o lumină care luminează sufletul omului și omul începe să vadă că anumite păcate, anumite patimi, de fapt, îl înstrăinează de a-i urma lui Hristos. Îl înstrăinează de această viziune a celui care de bunăvoie a luat crucea și păcatul întregii lumi ca să l-a scos afară din cetate, cum spune undeva Apostolul Pavel, ca să fie jertfă de ispășire. Și tot Apostolul Pavel zicea, și noi să ieșim afară din cetate ca să îi urmăm lui Hristos.
0: De altfel, același apostol le scrie galatenilor, iar mie să nu fie amălăudat decât numai în crucea Domnului. Cum trebuie să înțelegem, Părinte, această laudă noastră în crucea Domnului?
1: De multe ori am stat și m-am gândit și undeva în adâncul inimii, niciodată n-am crezut că Sfântul Apostol Pavel a vrut să se bată cu cărămida în piept, cum am zice noi postmoderni, că eu sunt, am puterea crucii și cu crucea aș putea să fac multe lucruri. Undeva îmi scapă cuvântul, adică e mult mai adânc decât pot să înțeleg eu ce înseamnă a se lăuda în crucea Domnului. Nu știu ce să zic vis-a-vis de acest cuvânt al Apostolului Pavel. Ceea ce înțeleg eu este că pentru el, esențial, dacă aș putea zic, singurul cuvânt care rămâne esențial e crucea. Pentru că, așa cum spuneam mai înainte, crucea este expresia dragostei dumnezeiești, frumusețea dragostei dumnezeiești. Și în sensul ăsta nădăjduiesc să nu fiu prea pe delături de ceea ce avea Sfântul Apostol Pavel în gând, că nu-i vine să se laude cu altceva decât cu crucea Domnului, pentru că undeva, într-o conferință, spunea Părintele Rafael Noica că dragostea lumea asta nu poate să fie decât răstignită. Și în sensul ăsta, cred că Apostolul Pavel era conștient de imposibilitatea dragostei de a fi altfel decât răstignită în lumea aceasta. Și El n-a vrut să se despartă de această dragoste dumnezeiască și a zis, mie nu mi-este a mă lăuda cu altceva decât în crucea lui Hristos, cu crucea lui Hristos, care este izvorul acestei dragoste, în sensul de deslușire mai adâncă, de o spovedanie mai adâncă a frumuseții dragostei lui Dumnezeu.
0: Părinte stare de Melchisedec, undeva în cartea Părintelui Sofronie despre cunoașterea lui Dumnezeu, scrisor către David Balfour, Părintele Sofronie amintește cuvântul unui pustnic atonit care spune: de pe cruce nu te dai singur jos, alții te iau. Cum trebuie să înțelegem sau cum am putea să înțelegem acest cuvânt descoperit de Dumnezeu acestui pustnic atonit, care, zic eu, poate că era chiar Părintele Sofronie?
1: Astea sunt cuvinte de o înălțime duhovnicească și de o adâncime duhovnicească care eu personal nu le-aș putea tălmăci, pentru că eu abia încep să cochetez cu ideea crucii, în sensul că pe măsură ce încep încet să înțeleg, parcă ceva din, că vorbeam despre vedere, despre anumită distanță și despre momentul împărtășirii când ești chiar lângă crucea lui Hristos, eu abia acum încep să mă, dacă aș folosi un cuvânt laic, să mă împrietenesc cumva cu crucea lui Hristos. Eu am fost toată viața speriat de cruce și abia acum, încet încep să înțeleg ceea ce spunea tot Părintele Rafael într-o conferință, că este o erezie să înțelegem crucea ca suferință, că crucea nu este altceva decât expresia dragostei. Și după acel cuvânt tot am încercat să mă apropii cu frică, făceam un pas înainte, doi înapoi, cumva, apropiindu-mă cumva de taina crucii despre care povesteam. Și sunt convins că sunt multe lucruri care depășesc înțelegerea mea. Și unul dintre acestea este cel care l-a trăit, acel pustnic. Nu știu dacă era Părintele Sofronie sau nu, dar cred că și Părintele Rafael pomenea despre cuvântul ăsta tot în ultima sau penultima conferință, nu mi-aduc aminte care, că e un cuvânt pentru o măsură a celor care se apropie de desăvârșire. Abandonul total cumva în dragostea lui Dumnezeu.
0: O lepădare cu totul de sine, cum cere de altfel Domnul Hristos pentru cei care vor să-și asume cruce.
1: Da, dar vezi că noi avem măsuri diferite, capacități diferite, inimi diferite și înțelegem lucrurile diferit. Cred că dacă aș face o paralelă, cuvântul ăsta poate să fie undeva asemănător cu cuvântul pe care l-a spus Hristos lui Siloan: ține-ți mintea în iad. Nu, Părintele Sofronie spunea că nu oricine poate să facă lucrul acesta, dar pentru cei care au gustat ceva din marele har, din experiența veșniciei, din, ca să-l citesc pe Părintele Sofronie, din simțirea că s-au născut din nou, că au simțit învierea sufletului lor, numai aceea cred că pot să poarte cuvintele lui Hristos la un nivel mai deplin, mai desăvârșit. Noi care suntem, nu știu cum să spun eu, o măsură mică duhovnicească, dacă aș lua așa, aș spune pruncie duhovnicească aproape, înțelegem crucea la măsura noastră și la măsura înțelegerii noastre începem încet și să trăim această purtare a crucii. Cuvinte de acestea pot să fie zdrobitoare pentru un suflet șubret, cum zice Sfânta Singlitichia. Dacă bagi hainele de mătase la spălări grele, ies franjuri din ele. Parafrazez, că nu mai mi-aduc exact amintea poftecuma, dar esențială asta mi-a rămas. Pentru spălări grele trebuie să ai și materie puternică, cumva. Și noi, postmoderni, suntem destul de șubrezi, așa, la un anumit nivel duhovnicesc. Îndrăznesc să zic noi, poate mai cinstit ar fi să zic eu, știi? Dar Cred undeva că e pe linia asta, cuvântul destul de aproape, ca și cuvântul pe care Domnul l-a zis lui Siloan, ține-ți mintea în iad.
0: Părinte, că vorbeați de șubrezenia noastră, cum să înțelegem noi, cei care încercăm să urmăm Domnul Hristos, cei care încercăm la măsurile noastre să ne asumăm viața, crucea noastră ca și viața ca și cruce. De exemplu, încercările, suferințele, necazurile care vin, pentru că totuși crucea a însemnat și suferință.
1: Da, dar eu în mod intenționat am driblat-o un pic, de aceea și făcut un pic de mărturisire, că eu abia acum încep să cochetez cu, și încep să mă împrietenesc cu crucea, pentru că suferința, cum să zic eu, și toate lucrurile ce țin, îmi vine să zic, de percepție,

0: să se deschidă și să vadă omul dincolo de lucrurile acestea. Și omul care începe să își poarte crucea, începe încet, încet, bine să zic așa, în chip firesc, crește duhovnicește și începe să vadă lucrurile, încercările, bolile, suferințele ca medicamente pe care dragostea lui Dumnezeu le dă sufletului să-l scoată dintr-un anumit context, dintr-o anumită cale rătăcită, dintr-o anumită înțelegere greșită, dintr-o anumită atitudine a inimii greșită sau așa mai departe, știi? Dar tot ochiul credinței care vede dincolo. Pentru că eu spun ca mărturia mea, când auzeam, păi da, trebuie să o iei asta ca o cruce, nu mă împăcam deloc cu lucrul ăsta. Mă revoltam și aveam impresia că este ca o pumn în gură, să-ți închidă gura, sau nu știu cum să zic ca expresie. Și niciodată nu mă împăcam.
1: Ca un fatalism.
0: Nu fatalism, dar ca o reducere, știi? Să-ți reducă plângerea, să-ți reducă, nu știu cum să pun în cuvinte. Da. În momentul în care începe omul să înțeleagă ce e crucea ca expresie a dragostei, ca expresie a jertfei de sine, omul atunci nu se mai întoarce către sine și vai, uite-ți cât m-am chinuit eu, ce am suferit eu, cât am pătimit eu. Ci iese din această întoarcere spre sine, acest egoism care îl ține și îl sugrumă pe om, îl ține într-o robie ca de iad, vine să zic, și ieșind din această temniță, din această carceră, are libertatea duhovnicească să vadă că de fapt lucrurile, gândul lui Dumnezeu, rațiunea dumnezeiască, cum ar zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, e de o altă calitate, are o altă bătaie mult mai adâncă, mult mai cu orizont mult mai larg și mult mai povățuitoare cumva. Și de asta spun că omul care e obișnuit cu plăcerile, cu întoarcerea către sine, cu egoismul ăsta care îl pune totdeauna să fac ceea ce îmi place mie, să fac ceea ce îmi convine sau așa mai departe, este într-o ceartă cu crucea. Este într-o contradicție cu crucea, pentru că sensul crucii este taman jertfirea de sine, taman uitarea de sine, mișcarea dragostei, care te face să-ți întinzi mâinile, chiar dacă acelea vor fi pironite, și nu să ți le strângi. Omul biologic are reflexul de instinct, îmi vine să zic, de a se proteja. Dragostea, și asta o spovedește crucea, are tendința de a deschide brațele chiar dacă devine vulnerabilă. Că nu te mai poți apăra când începi să iubești. Dar de asta spuneam că egoismul și crucea sunt într-o contradicție. Și omul egoist le trăiește și suferințe și lucrurile astea dureros. Și cât timp omul trăiește în energia asta a egoismului, e într-o ceartă cu crucea, cu crucea lui sau cu crucea lui Hristos, pentru că nu sunt lucrurile așa cum le vrea el. Și suferința atunci se amplifică. Dar când omul începe să înțeleagă ceva, cum spuneam, din taina crucii, din taina crucii lui Hristos și din taina crucii vieții lui, iese cumva, încet, încet, fie și pentru câteva crâmpeie, dacă nu mai mult, de Domnul să ieșim, să ne slobozim de asta de plin, de săvârșit. Începe să înțeleagă că toate suferințele astea, de fapt, sunt leacuri amare, așa cum zic părinții. Dar până când sufletul nu se convinge de lucrul ăsta, eu cel puțin le-am trăit ca simple teorii. Ca simple teorii. Da, o spune că trebuie să rapți, că asta ți-i crucea și mergi înainte. Dar când omul începe să înțeleagă ceva, aș vrea să spuneam de ochiul credinței care vede dincolo, metafizic, să zic așa, când începe să vadă omul că toate lucrurile astea își au un rod și rodul ăla nu este trecător, ci roada e veșnică, se umple omul de o inspirație duhovnicească și mult mai ușor poate să primească cu pace suflet și boala lui, dacă poate să primească și încercările vieții și, de fapt, esențial vorbim, crucea vieții lui. Fiecare om are o cruce a vieții, pentru că fiecare om are o inimă deosebită. atunci inimile fiind deosebite și crucile sunt deosebite.
1: Pentru că vorbeați de crucile vieții, sunt crucele vieții de familie și oamenii care, cei mai mulți care alegem nu să trăim în lume, ne asumăm crucea vieții de familie, la fel cum, cred, este și o cruce a vieții monahale. Sunteți monah și v-ați asumat crucea monahului.
0: Nu pot să fac așa afirmația că mi-am asumat. Eu am fost îndrăgostit de crucea asta și m-am lipit de ea și n-am vrut să mă mai deslipesc cumva. Și de asta spuneam și am legat tot timpul crucea de dragoste, pentru că încet, încet, de Domnul să ni se deschidă ochii duhovnice și să înțelegem că, de fapt, crucea mea este, de fapt, rana dragostei dumnezeiești pe care Dumnezeu mi-a produs-o în inima mea. Și dacă această rană e mai mare, și crucea e mai mare, pentru că suferi mai mult. Și vezi sfinții cum au suferit. Sfântul Siloan plângea pentru lumea întreagă, pentru cei care nu se mântuiesc. Eu, dacă aș încerca să fac ce face Sfântul Siloan, nu mă simt în pielea mea, pentru că nu dragostea aia a rănit inima mea. Dar totuși, dragostea lui Dumnezeu a rănit inima cu ceva acolo, că altfel nu m-aș fi făcut monah. Și mulțumesc Domnului pentru lucrul ăsta și spun lucrul ăsta, că încet, încet încep să conștientizez că, de fapt, crucea mea este dragostea lui Dumnezeu care a rănit inima și a rămas, știi, în inimă. Că este săgeata dragostei dumnezeiești care rănește inima, nu? Ca să iau imaginea asta care, nu știu cât de creștină este cu inima. Asta cred că Cupidon trăgea cu săgețile, nu? În inimile vechilor greci, cumva, nu? Dar nu, eu mă refer efectiv în sens pur creștin. Chiar dacă săgeata a trecut, dar rana a rămas și poartă urma dragostei lui Dumnezeu. Și aia e crucea omului pe pământ. Pentru că este dragostea care tânjește și se va uni cândva cu cel care a produs-o. Și abia atunci este, de fapt, învierea sufletului și împlinirea crucii, până la urmă. Că de-aia spuneam că învierea inima crucii, cumva, dacă aș fi putut să zic așa. Și când sufletul învie duhovnicește Dumnezeu, harul Dumnezeu atingându-se de suflet, abia atunci și crucea așa are plinătatea pentru mine. Noi înțelegem lucrurile treptat și la început percepem numai partea de suferință, încet, încet Dumnezeu ne deschide ochii să înțelegem expresia dragostei care este dincolo de suferință. Dar când sufletul omului simte învierea lui pentru veșnicie, atunci este plinătatea crucii, înălțarea într-o slavă a crucii vieții mele, dacă aș putea spune așa.
1: Părinte Sares, cum poate crucea mea să devină crucea lui Hristos?
0: Cum poate să devină crucea lui Hristos? Niciodată nu m-am gândit la lucrul ăsta. Crucea mea este o părticică din crucea lui Hristos. Dacă Hristos a ridicat păcatul întregii lumi și păcatele mele și pe cele care le voi face și mâine și poimne, Hristos le-a purtat pe crucea lui. Și în sensul ăsta, conținutul vieții și a păcatului, conținutul păcătos al vieții mele, Hristos l-a purtat pe crucea lui. Și în sensul ăsta este o legătură între crucea mea și crucea lui Hristos. Acum să devină crucea mea,
1: crucea lui Hristos.
0: Nu știu ce să zic la lucrul ăsta, niciodată în asta să gândesc. În general, la mine a fost invers, încât acum crucea lui Hristos înceapă să devină crucea mea sau crucea vieții mele, știi? Da, așa e răsturnat, pentru mine, cel puțin în perspectivă.
1: E un cuvânt de la Sfântul Ignatie Brancianinov, el spunea că noi, crucea noastră trebuie să devină crucea lui Hristos.
0: Poate în sensul ăsta de asumare și de înțelegere duhovnicească, așa cum Hristos și-a asumat paharul pe care l-a dat Tatăl și l-a băut până la capăt, și noi, dacă bem paharul pe care ni-l dă Hristos nouă ca ucenici ai lui și îl bem până la capăt, probabil că atunci, nu știu, dacă zice Sfântul Ignatie Brâncinov, cred Sfântul Ignatie Brâncinov, atunci înseamnă că și crucea noastră devine crucea lui Hristos.
1: Părinte Stares Melchisedec, la final, Ce ne puteți spune despre puterea crucii și cum lucrează ea în viața noastră a celor care încercăm, așa cum spuneați, să ne asumăm viața în Hristos?
0: Are mare putere crucea. Nu degeaba spunem, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta e dat nouă. Pentru că de asta ne și întrarmăm noi cu această armă duhovnicească. Pentru că, așa cum zice Apostolul Pavel, lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânilor și întunericului acestui veac. Și omul, în măsura în care începe să trăiască mai mult din taina crucii lui Hristos și ochiul credinței lui se deschide mai mult și pricepe mai mult din taina dragostei lui Dumnezeu, se și deschide să primească mai mult puterea crucii. Și au fost sfinți care au făcut semnul crucii și au mers pe apă, au fost sfinți care au pecetluit o travă cu semnul crucii și au băut-o și au rămas nevătămați. Și lucrurile de genul ăsta sunt grăitoare pentru noi din istoria bisericii.
1: Și îndeopște fiecare creștin ar trebui să pecetluiască totul cu semnul Sfintei Cruci.
0: Păi eu nădăjduiesc că noi ne pecetluim cât mai mult cu semnul Sfintei Cruci și nu este doar un simplu gest fără semnificație. Pentru că, vezi, în momentul în care omul începe să înțeleagă mai mult din taina crucii, că nu este un simplu gest, ci are o încărcătură care te leagă de cel care este pe cruce. Că, până la urmă, simbolul, nu? Este cel care leagă două realități, una văzută și una nevăzută. Și atunci, noi facem un gest simbolic, dar primim puterea a unei realități duhovnicești care Hristos a săvârșit-o pe Golgota. Și în momentul în care eu mă pecetluiesc cu semnul crucii, eu în slobozenia inimii mele mă dau lui Hristos și puterii lui și mă trag de la a fi împreună lucrător cu duhurile cele necurate. Dar, bineînțeles că lucrul acesta, dacă se face cu conținut duhovnicesc, cu credință în adâncul inimii, eu sunt convins că tot omul simte puterea crucii. Sfânta Iustina l-a biruit pe Ciprian vrăjitorul numai cu semnul crucii. Când toate vrăjile care le trimitea viitorul sfânt Ciprian, când le trimitea asupra unei tinere nevinovate, ea se ruga și se pecetlea cu semnul crucii și deveneau neputincioase acele mari vrăji, că acum e la modă cu vrăji, cu dezlegări, cu tot soiul de lucruri de genul ăsta. Dar dacă omul nu mai are credință, cum să zic eu, credința umple de sens și de conținut gestul. Gestul în sine, dacă îl faci fără credință, rămâne ca o aramă sunătoare, ca să-l citesc tot pe Sfântul Pavel. Dar în momentul în care ochii credinței omului sunt deschiși, el se împărtășește de realitatea duhovnicească. Când își face cruce, mintea lui automat, nu automat, dar în chip firesc, se duce la Golgota și la ce a săvârșit Hristos și la tânguirea iadului și la biruirea puterilor potrivnice nouă și la toate lucrurile astea. Și normal că se și revarsă harul crucii când omul se pecetluiește cu semnul crucii. Mi-e drag când văd oameni pecetluindu-se cu semnul crucii, cu înțelegere, cu noimă, cu conștiință, cu încărcătură duhovnicească. Și mă mâhnesc în același timp când vezi oamenii, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că în loc să-și facă cruce, își flutură mâna și mai mult schimonosesc semnul crucii în loc să se pecetluiască cu el cu conștiință și cu credință vie. Dar asta este prag și parte din viața fieștecăruia și Domnul să ne dea să învățăm, să deslușim încet, încet din taina crucii tot mai mult și să fim cuceriți de frumusețea dragostei dumnezeiești care strălucește pe crucea înălțată. Știi că am pomenit la începutul cuvântului nostru despre praznicul înălțării Sfintei Cruci. De aia înălțarea Sfintei Cruci e mângâiere pentru cei care duc război duhovnicesc, pentru cei care voiesc să iubească și să se slobozească de egoism și de patim, de cei care voiesc să fie tot mai mult asemănător lui Hristos în capacitatea de a iubi, în capacitatea de a jertfi, în capacitatea de a trăi viața la o altă dimensiune. Deși este, cum spuneam, inima crucii este învierea, inima totuși este ascunsă, e adâncă, e tainică, nu este scoasă la vedere. Crucea este legată de Vinerea Mare, ca și duminica din a treia din post, Duminica Crucii, și este, bineînțeles, zi de post, pentru că nu poți să te apropii de taina crucii cu burta plină și giftuit de ale lumii astea. Și Maica noastră Biserica, știind lucrul ăsta, sugerează fiilor ei prea iubiți că trebuie un pic de altceva, adică de nemâncare, ca să te apropii de praznicul înălțării crucii, de să te apropii de înțelesul mai de viață dătător care izvorăște din crucea lui Hristos. Deci este praznic cu post, dar așa este rânduiala la mănăstiri, unde este hramul mănăstirii, se face dezlegare la pește în ziua hramului, dar în principiu cam ăsta este tipicul an de an și de asta spuneam că aproape că s-a intrat într-o tradiție și credincioșii care au început să se îndulcească de frumusețea privegherii și frumusețea și tensiunea duhovnicească a scoaterii crucii, ei știu și vin și stau până la sfârșit, chiar dacă scoaterea crucii este în ajun, este destul de târzie ora când că privegherea se lungește către 10 jumătate sau aproape 11 noaptea, aproape la miezul nopții, dar cei care au fost răniți, să folosesc același cuvânt, de frumusețea privegherii și a dragostei lui Dumnezeu, stau și așteaptă cu dor să se închine seara la Sfânta Cruce. Domnul să miluiască. Acum, noi nu putem să dăm mărturie decât din măsura neputinței noastre, dar taina crucii lui Hristos este mult mai mare, ne cuprinde și ne dă răspuns la fiecare dacă ne apropiem de ea.
1: Păi de stareți, Melchisedec, mulțumim mult și Domnul să vă dea din puterea crucii să duceți mai departe.
0: Mulțumim și să dea la tot omul. Asta e dorința noastră, să dea la tot omul puterea și înțelesul și sensul care izvoră din crucea lui Hristos.
1: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un dialog cu părintele stareț Melchisedec Ungureanu de la mănăstirea Lupșa, acolo unde se află o părticică din lemnul Sfintei Cruci. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i, trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând, ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte. Cântând

Gavril al minților celor ascunse și al tainelor celor preanal părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

primirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternică în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihail, căpetenia îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea i-ai fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât,

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, în locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeiescului înainte mergător, de aceea, cu bunele tale vestiri, spăimântându-ne grăimții acestea, bucură-te cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te cel ce pe îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței, bucură-te trâmbița cea tare resunătoare a candelabrului luminii, bucură-te vestitorul începerii darului, bucură-te vestirea zorilor zilei, bucură-te semnul mântuirii oamenilor, bucură-te temelia împărăției cerurilor.

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavriile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetând în

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururi a vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii,

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios ai venit către cea plină de dar, Sfinte Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea, bucură-te.

sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

0: carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, dragii noștri! Așa cum v-am promis, vom continua povestea buciumelor împreună cu doamna profesor dr. Mirela Crâsnic, în care vom discuta de această dată despre o lucrare monumentală a domniei sale, o lucrare de cercetare care a adus în paginile a 6 volume, bine zic doamna profesor,
2: da, 6 și 6 a 7-lea este
1: și
2: în curs.
1: Urmează încă volume, dar aceste 6 volume deja au văzut lumina tiparului și sunt aici lângă noi și le vedeți cât sunt de frumoase. O să vorbim despre ele pentru că sunt nu numai interesante, ci și frumos realizate, au o poveste specială și coperțile acestor lucrări. Dar până să vorbim, doamna profesor doctor, despre această lucrare foarte mare, am rămas datoare cu două alte lucrări pe care le-ați semnat dumneavoastră. Și aș vrea să vorbim întâi despre colonelul Nicolae Costinaș, un alt personaj, o altă personalitate a Buciumelor, despre care ați scris această lucrare. Și citesc eu aici pe contracopertă că este o lucrare apărută tot prin intermediul Asociației Baia Domnilor.
2: Asociația Baia Domnilor Buciu, de fapt, colonelul Nicolae Costinaș a fost unchiul lui Mircea Costinaș, care este vicepreședintele Asociației Baia Domnilor Buciu. Mircea știa că eu am material despre unchiul lui, fusesem între timp la arhivele CNSAS și stătusem de vorbă cu mătușa, cu sora cea mai mică a colonelului, care din păcate nu mai trăiește astăzi, și am coroborat într-un fel povestirile lui tanti Finica, că așa îi spuneau oamenii în sat, cu ce am descoperit la arhive. Și a ieșit pentru că la un moment dat asociația s-a gândit să comemoreze și să omagieze oameni care nu mai sunt, dar și oameni în viață. Activitatea culturală a Buciumului datorează foarte mult Asociației Baia Domnilor, pentru că a început un festival de colinde care se ținea în Biserica din Bucium Poieni și acum este continuat de primărie, ceea ce este un lucru foarte bun, și este muzeul. De fapt, scopul pentru care asociația aceasta s-a întrunit a fost crearea unui muzeu în Bucium, numit inițial Muzeul Buciumanilor. Eu consider că ar trebui să se numească Muzeul Nicolae Țandrău, pentru că dânsul a fost cel care, eu dacă m-am dus și am bătut la porțile oamenilor ca să stau de vorbă și să le aflu poveștile, dânsul s-a dus ca să adune obiecte. Dacă în anul acesta, 2025, am începe să adunăm obiecte, ne-ar fi fost foarte greu.
1: Așa este.
2: Foarte, foarte
1: deja
2: greu.
1: Valoarea lor este cunoscută, da. Deja multe au luat drumul străinătății și probabil că foarte puțin mai păstrează încă urmele trecutului în casele lor.
2: Da, păi s-au schimbat foarte multe lucruri, obiectele vechi au fost aruncate, unele trebuiau recondiționate și mai departe. Dar să revin la carte.
1: Care are și un subtitlu, un destin, la limita supraviețuirii.
2: Da, acest om care a făcut studii militare, care este un supraviețuitor al Stalingradului. Ori când auzim Stalingrad, deja avem un frison, pentru că acolo a fost iadul pe pământ, care ar fi putut să acceadă într-o funcție chiar, pentru că avea calitățile necesare, a avut neșansa schimbării regimului și venirii comunismului. Iar toți cei care au, ofițerii care au luptat pe frontul de răsărit, au fost luați în colimator, iar Nicolae Costinaș a ajuns la canalul Dunăre Marea Neagră, după care a revenit, dar înainte de a ajunge la canal i-a murit soția și a trecut prin, în timpul în care soția era bolnavă de cancer și se chinuia, și atunci nu se făceau citostatice cum se întâmplă astăzi și nici morfină și așa mai departe, trebuia să se ascundă noaptea prin șuri și prin dormea iepurește, pentru că veneau de la securitate să-l ridice și să-l caute. Până la urmă l-au arestat și a ajuns la canal, a supraviețuit canalului, s-a întors, după care iarăși l-au arestat și a trecut prin tot calvarul închisorilor comuniste. E impresionant. Dar o părticică, de fapt, pentru că am păstrat pentru saga ultimul volum, povestea acestui colonel.
1: Pe și larg povestită.
2: E povestită mai pe larg, da.
1: Avem semnat de dumneavoastră și o carte care iese puțin din sfera personalităților și a personajelor de acolo din Bucium și vorbiți în această carte despre un edificiu religios. Este vorba de Biserica din Bucium Poieni, o carte apărută la 3 secole de existență.
2: Da,
1: o carte pe care ați semnat-o tot dumneavoastră și care bănuiesc eu, n-am citit-o, n-am răsfoit-o, acum o văd prima dată, bănuiesc că este vorba tot de o cercetare.
2: Da, Biserica din Bucium Poieni este una dintre cele mai spațioase și mari, așa ca dimensiune, edificii religioase din Bucium, pentru că acolo erau cele mai bogate mine de aur și atunci pur și simplu buciumanii de acolo, fiind mai făloși, au vrut o biserică mai mare. Să știți că m-am dus, este într-un fel o carte prin care Mircea Costinaș mi-a spus hai să marcăm și noi cei 300 de ani de existența bisericii și să, hai că pot să scrii. Bineînțeles că mi-a fost destul de greu pentru că învățământul este solicitant și uneori mă prindea și unul, două noaptea ca să pot să onorez acest proiect.
1: Acest proiect frumos.
2: Care... Și pot să vă spun că inițial n-au avut biserică acolo. A fost o biserică, de fapt, înainte de secolul XVIII-lea, românii n-aveau voie la biserică de zid, doar biserică de lemn. Religia ortodoxă nu făcea parte din religiile recepte ale Imperiului, nici regatului Ungariei, nici Imperiului Habsburgic și nici Austro-Ungar. Până la urmă, li s-a dat voie să se construiască biserici de zid. Și atunci s-a construit o biserică de zid în Bucium Sat și s-a mutat biserica de lemn la Bucium Poieni. Biserica de lemn de la Bucium Poieni a fost mutată la Ghioncani, pentru că la vremea respectivă era destul de greu să construiești o biserică. Se făcea din banii comunității. Dacă o comunitate era săracă, nu putea să aibă o biserică prea răsărită. Și au început ei să construiască o biserică, dar, bineînțeles că trebuie să ai niște cunoștințe tehnice. Li s-a surpat biserica. Și lucrul ăsta se vede în interiorul bisericii că, până la urmă, au învățat lecția și au apelat la constructori italieni, care erau foarte mulți. În perioada aceea se construiau barajele tăurilor de la Roșia Montană. Și atunci au apelat, au antamat lucrarea acestor constructori italieni, erau cei mai buni de altfel. Și așa se finalizează biserica din Bucium Poieni.
1: Acum mi-am adus aminte și nu știu dacă la Bucium s-a construit sau nu, dar mi-am adus aminte de o poveste adevărată foarte interesantă, aceea a familiei Grita, care a construit 16 biserici, nu știu dacă și la Bucium.
2: 7 biserici și 7 școli.
1: Este vreuna dintre
2: este
1: ele.
2: Este construită biserica din Bucium Sat.
1: Mi-am adus aminte că ați vorbit despre comunitatea din Bucium Cerbu, mă scuzați, venită
2: în Apuseni. Biserica din Bucium Cerbu este construită. Sătenii au început construcția până la nivelul ferestrelor, după care n-au mai avut bani. Comunitatea din Bucium Cerbu era o comunitate mai săracă decât în celelalte sate buciumane. Explicația este, acolo nu erau mine de aur, prin urmare, nu puteau să lucreze la mină și se ocupau din obținerea varului și din lemn, pădure, tăiat, vândut, lemn mai departe. Nu venea la fel de mult venit, venitul lor nu era la fel de consistent ca cel al buciumanilor unde erau mine de aur. Și atunci n-au putut să o ridice mai sus de geamuri și a venit Mihailă Grita, care era un proprietar bogat de
1: italian
2: mine,
1: și italian, el, de asta mi-am amintit.
2: Italian, dar îl consider un mare patriot. Este un mecena al apusenilor.
1: Deci pentru vorbim că toate, de 14 edificii, nu de 16, câte știam
2: toate
1: eu.
2: Toate comunitățile sărace unde era nevoie de un ajutor bănesc, Mihai Lăgrița n-a ținut aurul doar pentru el, ci a investit și bisericile se văd și astăzi.
1: Școlile mai există?
2: Să știți că n-am făcut o documentare în
1: acest
2: sens.
1: Mă uit la copertă, că ăsta e primul lucru pe care îl vedem la o carte.
2: Da,
1: și
2: aveți dreptate.
1: Din nou, grija pentru copertă, pentru detalii. Biserica este pictată, este o pictură. O pictură
2: este
1: realizată
2: de cine?
1: Este o copertă
2: foarte frumoasă. Este realizată de o doamnă de la editura Casa Cârții din Cluj, chiar dacă ea este scoasă la editura PIM din Iași, dar doamna respectivă ne-a ajutat și, într-adevăr, e un design extraordinar de frumos. Pictura este a lui Remus Hădărean, care este buciumant prin adopție, adică s-a căsătorit cu o descăliță din Bucium Poeni și are domnia sa are câteva tablouri din natura de la Bucium, zone cu stradale și aceasta este zona cu piața din centrul satului, care apare și biserica. Și am zis, decât o poză recentă, e ceva așa mai și vintage, dar în același timp creează nostalgie.
1: Mai apropiată de
2: mai
1: conținut.
2: Mai apropiat, da, de sufletul nostru.
1: Bun, și am ajuns la volumele care ne-au adus împreună, prin intermediul cărora ne-am cunoscut,
2: da,
1: și care pe mine m-au fascinat atât cât am reușit să citesc, pentru că n-am reușit să le parcurg toate. Și la aceste volume, la această sagă, aș începe cu întrebarea, pentru aceste 6 volume deja apărute, în cifre, despre ce cifre vorbim? Câți ani ați lucrat? Câte pagini au apărut? Câte personaje aveți intervievate în acești ani de trudă? Trudă atât pentru a realiza interviurile cu oamenii aceștia minunați, ați spus că mulți dintre ei, din păcate, nu mai sunt în viață și participând la lansări, am auzit când ați afirmat că unii nici n-au apucat să vadă volumul gata. Foarte multe drumuri în toate, da, localitățile în care au ajuns și s-au împrăștiat destul de mult, din păcate, buciumanii. Să dăm câteva cifre așa pentru cei care ne ascultă și care probabil că în sinea lor zic, nu-i mare lucru să scrii o carte.
2: Da, depinde acum ce fel de carte vrei să scrii. Să știți că întotdeauna mi-am dorit, două lucruri am știut concret de mică, că voi fi profesor de istorie și nu m-am abătut de la ideea asta. Și al doilea lucru, îmi doream foarte tare să scriu. Pentru că cea mai mare plăcere a copilăriei mele a fost cititul cărților. N-aveam altă distracție. Mama mă trimitea la vaci și, bineînțeles, că luam cu mine o carte și, de regulă, un roman îl terminam în două zile. Pentru că nu puteam să citesc chiar de dimineața până seara. Aveam treabă de făcut în restul zilei. Dar am iubit cărțile.
1: Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, aș vrea, eu nu renunț la ideea de a da câteva cifre. Vorbim despre câți ani de cercetare.
2: Păi am început în 2008, suntem în 2025, saga nu s-a încheiat. La început a fost mai greu pentru că oamenii în afară de satul meu natal și de Valea Bruzelului nu mă cunoșteau. Chiar am avut o discuție cu doamna Cristina Oancea de la TVR, care a făcut filmele legate de Ovidiu Bârlea, foarte frumoase filme documentar, și mi-a spus că buciumanii foarte greu i-au deschis poarta. Și
1: pentru
2: nu
1: că au suferit foarte mult de-a lungul
2: pentru
1: timpului.
2: Că au trecut prin prigoana.
1: Exact.
2: Prigoana pentru aur și a fost cruntă.
1: Prigoana pentru aur, mai târziu prigoana perioadei comuniste, mai târziu prigoana care i-a aruncat în munți și despre care vorbiți, că îmi spuneați că ați descoperit o poveste extrem de interesantă.
2: Rezistența armată în munți. Se vorbește adesea despre poporul român că e un popor laș. Și în ultima vreme avem un sentiment de apartenență la acest popor care mă întristează. Adică sunt români plecați în diaspora care le este frică să vorbească limba română și vor să ascundă că sunt români. Aici este deja o problemă. O problemă pe care oamenii aceștia o au pentru că nu mai rezonează cu România. Sunt cupluri pe care le cunosc și copiilor nu mai știu românește. Nu se pot înțelege cu bunicii. E o traumă groaznică, mai ales pentru bunici, dar și pentru copii. Ei nu-și dau seama de lucrul ăsta. Dar pe de altă parte avem și români care au un dor de țară extraordinar. Vedeți,
1: aici o mare contribuție a avut și biserica, care a păstrat în jurul ei comunitățile de români.
2: I-a adunat, da.
1: I-a adunat și care au foarte multe activități, chiar centre culturale, în care se întâlnesc periodic românii și unde copiii vorbesc limba română, se joacă împreună, cultivă limba română, citesc în limba română, pentru că știu lucrul acesta pentru că am fost contactată de o doamnă din Finlanda, dacă nu mă înșel, care mi-a explicat că asociația lor are 32 de filiale în toată lumea și care colecta cărți pentru copii. Dar ne întoarcem la saga.
2: Ne întoarcem la saga. Care era legătura, de fapt? Legătura era că în primul volum vorbesc despre părți de etnografie, folclor, au un caracter monografic. În volumul 2, practic, este istoria Buciumului și am încercat să conserv cât de multe informații am putut. Și acum, legătura cu diaspora, care ar fi la un moment dat, la CNSAS, am studiat dosarul a două personalități și pot să spun că puține familii se pot bucura că din familie să există doi oameni străluciți din aceeași familie. Este vorba de familia Bârlea de la Mogoș și bineînțeles că am vrut să studiez dosarele lor pentru că Ovidiu Bârlea, folcloristul, la un moment dat a fost alungat de la Institutul de Folclor și a trăit, cred că mai bine de două decenii, doar din ce a scris. Și l-avem, el este imaginea, dacă vreți, a intelectualului român care supraviețuiește cum poate în comunism, care nu vrea să facă compromisul de niciun fel și m-a impresionat foarte tare citind cât de amănunțit îl urmăreau și cât de puține informații aveau de fapt despre el, pentru că nu vorbea, atât de taciturn era și toată lumea,
1: ca să bareze
2: să nu fie spionat. N-avea încredere. Pentru că atunci când venea la Mogoș, omul se transforma, devenea jovial, organiza clacă de coasă, îi punea pe oameni. De fapt, era în documentare Ovidiu Bârlea, pentru că îi urmărea și cu atenție minuțioasă ce strigături au oamenii, cum dansează, are niște descrieri a dansurilor spectaculoase, în special a călușarilor.
1: Iubea o întreagă monografie a dansului popular românesc.
2: Absolut, iubea de fapt acest dans și îl am în oglindă pe omul din lumea liberă, pe Octavian Bârlea, pe monseniorul.
1: Fratele lui.
2: Da, și cât de mult s-a implicat în acei ani după război, când unii români reușesc să fugă din țară înainte de a se închide granițele, că pe urmă nu mai puteai să pleci decât cu vize, viză obținută și care ți se dădea sau nu, mai mult nu. Și atunci venea cu mașina cu alimente, încerca să găsească loc de muncă pentru acești oameni, să-i integreze cumva, să aibă din ce să trăiască. M-a impresionat ce capacitate extraordinară avea și cum cei doi frați nu s-au putut vedea decenii, n-au putut să își scrie decât simple felicitări și cum la un moment dat Octavian Bârlea a spus când mama lui a venit cu sora de la Cluj să-l viziteze în Germania, să-mi aduceți apă de la fântână și într-un săculeț pământ de la Mogoș. Asta este, dacă vreți, chintesența dorului de țară.
1: Noi am avut prilejul să cunoaștem familia, familia care a păstrat, familii de intelectuali care au păstrat, pentru că au știut importanța documentelor și scrisorilor primite de la cei doi frați Bârlea, de menționat că au legătură și ei cu Buciumul.
2: Da, mama lor, de aceea am și studiat dosarele fraților Bârlea, pentru că mama lor este buciumancă, este din Bucium Poen, s-a numit Maria Costinaș, prin căsătorie Maria Bârlea. Soțul i-a murit și a rămas cu copii mici și atunci s-a recăsătorit cu cetera și a avut și alți copii. Dar cei din familia Bârlea, deci cei care au purtat numele Bârlea, au fost geniali.
1: Și sunt în continuare și doamna profesor de la Sibiu și domnul doctor de la Sebeș, da. Sunt oameni excepționali. Am vorbit despre anii în care ați trudit, despre cercetările pe care le-ați făcut. Câte pagini avem deja tipărite în aceste șase
2: volume? Să știți că nu le-am numărat. Dacă le întrebați pe Mircea Costina și el vă poate spune.
1: Mi-a spus 4.000, peste 4.000, nu știu exact, nu mai țin minte exact
2: de
1: cifra,
2: fapt,
1: dar peste 4.000 de pagini.
2: Eu le spuneam că scriu la o lucrare despre Bucium, dar la un moment dat am avut sentimentul că lumea nu mă mai crede. Pentru că eu tot spuneam și nu era nimic concret. Și în cele din urmă Mircea m-a forțat. Sunt doi oameni foarte importanți în devenirea mea ca și cercetător, pentru că e adevărat, munca este a mea, dar uneori oamenii din jurul tău care,
1: impulsul contează,
2: care te impulsionează, da, sunt importanți. Și Mircea Costinaș este unul dintre ei, pentru că am scos dintr-o dată patru volume. Primele patru volume. Efortul financiar a fost uriaș. A fost jumătate de miliard. N-aveam acești bani în momentul în care... Și eram foarte demotivată, așa. Am spus, eu nu o să am niciodată bani să pot să
1: tipăresc această
2: lucrare. Și a zis, tu scrie acolo că vedem noi cum facem. Și într-adevăr, prin donații, am contribuit și eu cu bani. Dar pot să spun că în mică măsură totuși s-au adunat banii. Antreprenori care aveau legătură cu Buciumul, am rămas impresionată. Iar Facebook-ul m-a ajutat foarte mult ca promovare. Deci a fost modul prin care eu am înțeles că pot să fac promovare și să-i fac pe oameni atenți că vorbesc despre o lume în care nu numai eu îmi trag rădăcinile, ci și ceilalți.
1: Iar aici totul este contratim, pentru că dispar sursele de informare, dispar oamenii care cunosc, da, adevărul. Pentru că mai sunt
2: Am
1: foarte...
2: pierdut și foarte mulți și regret, pentru că n-am avut oameni să-mi facă legătura cu personajele respective.
1: Mai sunt foarte puține minute și spuneați că ați vrea să dați citire unui fragment dintr-una dintre
2: Vedeți
1: lucruri.
2: Vedeți dumneavoastră, în mișcarea de rezistență de pe Muntele Mare a grupării maiorului Nicolae Dabija, au luptat doi buciumani. Este vorba de frații Macavei, Traian și Alexandru Macavei, care și-au pierdut viața, de fapt. Și mai am un buciuman care a reușit să reziste mai bine de 5 ani, ceea ce este un caz aparte și deosebit. Este vorba de curierul lor, cel care făcea legătura cu exteriorul, merge la Timișoara sau la București. Este vorba de Cosma, Petre Cosma. Frații Macavei sunt dintr-o familie bogată din Buciu Muntar, Cătunu Poiană. Familia lor a fost pulberată pur și simplu. Ei erau în Partidul Național Țărănesc, a venit schimbarea de regim, votaseră cu țărăniștii, schimbau aur. Unul din frații lor, Nicolae Macavei, îi se spunea sat Nicula, a fost comisar de siguranță, anchetase comuniști, deci vă dați seama cât de urmăriți erau. Și atunci, pentru că au fost efectiv hăituiți. Până la urmă au intrat în gruparea lui Dabija și s-au retras pe Muntele Mare. La poalele acestui munte se află satul Bistra, care i-a susținut într-o bună măsură ca să poată supraviețui. Foarte interesant este că s-au dus pe munte iarna și m-am întrebat și eu la un moment dat de ce s-au dus iarna. S-au dus pentru că dacă nu se duceau, îi prindeau pur și simplu. Și atunci m-am dus pe munte și am văzut locul unde s-au aflat cabanele. La CNSAS am descoperit tot ce a însemnat prinderea lor și atacul din acea dimineață, la ora 5 dimineața, în data de 4 martie 1949. Au reușit să fugă din încercuri. Unii au fost uciși, alții au fost prinși. Au reușit să fugă din încercuire Maior Nicolae Dabija, pentru că fusese ofițer pe frontul de răsărit, Traian Macavei, de asemenea, și Alexandru Macavei, care luptaseră pe frontul de răsărit și în condiții foarte grele știau să se adapteze și să iasă din încercuire. Au reușit să supraviețuiască timp de un an. Le-am urmărit traseul la CNSAS, dar și mergând în satul Mușca, unde a fost ultima încercuire a acestor doi frați, într-un șură, ca să stau de vorbă cu urmașii ai familiei Fonoage, care i-a ajutat atunci, le-au dat mâncare. Și m-am dus pe Pârâu Girugeștilor, unde Alexandru Macavei a murit. Și am, nu mai știți ce surprins am fost, că până la urmă nu sunt chiar 100 de ani de atunci. Dar nimeni în sat nu mai știa ce tragedie și ce focuri de arme și încercuiri au fost atunci în satul Mușca. Și m-am dus la birt și la un moment dat am zis, da, dați-mi și mie un indiciu cu cine aș putea să vorbesc. Și am vorbit, cineva mi-a spus, da, ar fi un om mai bătrân, Mane Vasile îl cheamă. Și m-am dus la domnul Vasile, un om extraordinar, și mi-a spus că avea 9 ani și că într-adevăr l-a văzut pe Alexandru Macavei când a luat-o pe Pârâul Giurgeștilor și din ce spune dânsul se pare că s-a sinucis.
1: Acum, faptul că oamenii nu vor să vorbească este un fapt normal, aș spune eu, pentru că trebuie să ne gândim că 40 de ani oamenii aceștia s-au temut să vorbească.
2: Da, și te marchează.
1: Și că oamenii în vârstă, oamenii de vârsta lor, oamenii care au văzut ce s-a întâmplat, sunt totuși oameni cu teamă încă. După atâția ani în care ai trăit teama de a vorbi,
2: e greu să
1: ieși din această teamă. Dar iată că, slavă Domnului, ați găsit un om potrivit.
2: Da, până la urmă, Traian Macavei a fost prins, a vrut să fugă din țară, a fost prins, a fost rănit în acea încercuire și ajunge la Sibiu, este judecat. Am stat de vorbă cu soția lui, care a trăit aici în Alba Iulia, Mariana Macavei, și e într-un fel cutremurător. A aflat că va fi judecat, că este procesul. S-a dus, pe vremea aceea nu erau atâtea mijloace ca să poți să te deplasezi. Începuse procesul, până la urmă a fost lăsat în sală. Traian Macavei a văzut-o, aveau doi copii care rămâneau orfani. Sentința era stabilită dinainte. Procesele comuniste erau așa un fel de simulacru, adică facem proces, dar se știa.
1: Am văzut asta și noi, da. În 89. Da, am văzut. Da.
2: Și a reușit să se apropie de ea și să-i sărute mâna. Mi s-a părut extraordinar. Dar la CNSAS am găsit și, pentru că li s-a dat voie înainte de a fi împușcat, sentința a fost moarte prin împușcare în 1950, i s-a dat voie să scrie câteva rânduri pentru cei de acasă. Cred că câteva cuvinte. Și am găsit două bilete acolo în dosarul lui Traian Macavei, unul scris cu creionul, cu mână tremurândă, mi-am dat seama ce emoție a avut, pentru că până la urmă proba cea mai teribilă pe care un om poate să o aibă este cea în fața morții. Restul sunt trecut. Și a scris, și asta aș vrea să vă citesc, ce scrie soției, n-a ajuns scrisoarea la ea. 11 octombrie 1950. Scumpii mei și micuța mea dulce, din fața mormântului meu vă cer iertare și vă trimit ultimul meu salut, de asemenea tuturor ce mă cunosc. Trăiască patria! Traian!
1: Extraordinar! Două mari iubiri, soția și patria. Da. Iată. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor dr. Mirela Crâznic, ați făcut efortul acesta de a veni de la Criscior până
2: eu
1: aici la Alba Iulia, special pentru aceste emisiuni la Radio Reîntregirea. Vă așteptăm cu drag de ori câte ori drumurile vă poartă pe la Alba Iulia, pentru că poveștile din saga Buciumanilor sunt povești care trebuie povestite, repovestite și citite. Volumele bănuiesc că pot fi comandate, pot fi căutate pe internet, dacă nu, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba le are și le poate pune la dispoziția celor interesați, pentru că realmente istoria aceasta a unei zone extraordinar de frumoase din județul Alba, dar extraordinar de tristă, cu un trecut foarte trist, merită cunoscută de cât mai multă lume. Vă mulțumesc mult!
2: Vreau doar o specificare. Cărțile se află la muzeul din Buciumpoieni. Câte mai sunt, nu mai știu exact câte sunt. Anul acesta vreau să scot volumul 7, care se leagă de Buciumizbita și mărturiile oamenilor de acolo. Vreau să spun că o calitate au avut buciumanii, chiar dacă zona a fost tristă, să știți că oamenii se și bucurau și când erau jocuri, era așa o explozie de bucurie, pentru că viața în rest era dură. Oamenii n-au avut depresii, pentru că de mici munceau și una din marile calități ale buciumanilor a fost hârnicia.
1: Poate că ne mai întâlnim odată și mai vorbim și despre lucrurile,
2: vedeți cât de
1: alte
2: multe
1: lucruri frumoase.
2: Lucruri sunt,
1: din păcate,
2: descus.
1: Timpul emisiunii noastre a expirat. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, iar dumneavoastră vă spunem la revedere până data viitoare.
0: Carte, arte, spiritualitate.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

14 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea înălțării cinstitei cruci. Două fapte mari prăznim astăzi legate de cinstita cruce a lui Hristos. Mai întâi, aflarea cinstitei cruci pe muntele Golgota, iar a doua, întoarcerea cinstitei cruci din Persia în Ierusalim. Mergând în Țara Sfântă, împărăteasa Elena voit să afle cinstita cruce a lui Hristos. Un bătrân evreu pe nume Iuda era singurul care știa unde se află Sfânta Cruce și silit de împărăteasă a descoperit că ea fusese îngropată sub capiștea lui Venus, zidită de împăratul Adrian pe muntele Golgota. Împărăteasa a dat poruncă să se sfărâme capiștea și săpând sub ea au aflat acolo trei cruci. Pe când împărăteasa cugeta în sine cum să afle care dintre ele era crucea lui Hristos, s-a întâmplat ca prin locul acela să treacă un alai de încropăciune. Patriarhul Macare a poruncit să se atingă crucile pe rând de acel mort. Așezând prima și a doua cruce peste mort, acela zăcea nemișcat ca și mai înainte. Dar când au pus peste dânsul cea de-a treia cruce, mortul s-a întors la viață. Astfel au cunoscut că aceea era cinstita și de viață dătătoarea crucea lui Hristos. Apoi au pus crucea și peste o femeie bolnavă, iar ea s-a făcut sănătoasă. Patriarhul a înălțat cinstita cruce spre a fi văzută de tot poporul, iar ei strigau cu lacrimi, Doamne miluiește! Împărăteasa Elena a poruncit a se face o raclă de argint și a așezat întrânsa Sfânta Cruce. Mai pe urmă, împăratul persan Hosroe a pus stăpânirea asupra Ierusalimului, a luat în robie mulțime de popor și a dus cu sine în Persia și crucea Domnului. Cinstita cruce a rămas în Persia vreme de 14 ani. La anul 628, împăratul grec Heraclie l-a biruit în luptă pe Hosroe și cu mare alai a întors crucea la Ierusalim. Pe când împăratul Heraclie intra în Sfânta Cetate purtând în spate crucea Domnului, s-a oprit fără de veste, nemaiputând să facă niciun pas. Patriarhul Zaharia a văzut cum îngerul Domnului îl oprea pe împărat să poarte crucea pe aceeași cale pe care Domnul mersese desculț și umilit. Patriarhul i-a descoperit și împăratului vedenia aceasta. Atunci împăratul și-a scos încălțările și veșmântul cel cinstit și îmbrăcând haine sărăcăcioase, a luat crucea și a purtat-o în spate desculț până pe Golgota, iar apoi a așezat-o în biserica învierii spre bucuria și mângâierea a tot poporului creștin. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Împărătese Plachila. Plachila a fost soția împăratului Teodosie cel Mare. Ea era o adevărată creștină cu gândul și cu fapta, făcându-se vestită mai cu seamă pentru ajutorarea celor bolnavi și nevoiași. Când unii oameni îi spuneau că aceasta nu se potrivește vrednicii să le împărătești, ea le răspundea, ține de slujirea împărătească ajutorarea cu bani, iar în osteneala mea către cei săraci, eu dăruiesc acelea care m-au vrednicit de această slujire. Ea s-a săvârșit cu pace la anul 400. Tot asta se face și pomenirea cuviosului mucenic Macarie din Tesalonic. Macarie a fost ucenic al patriarhului Nifon, care se nevoia pe atunci în sihăstrie la mănăstirea Vatopet din muntele Athos. Macarie tângea după moartea mucenicească pentru Hristos Domnul și pentru aceasta a cerut binecuvântarea Sfântului Nifon. Patriarhul cel văzător cu Duhul, văzând în aceasta voia lui Dumnezeu, i-a binecuvântat calea spre mucenicie. Macarie s-a dus la Tesalonic și în mijlocul unei mulțimi de turci a început să-l propovăduiască pe Hristos, unul și adevăratul Dumnezeu. Turcii l-au bătut și l-au aruncat în temniță. Când l-au adus la judecată, Macarie le-a strigat, Odeați cunoaște voi adevărul și v-ați boteza în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Turcii i-au tăiat capul în anul 1527. Chiar în ceasul acela, Sfântul Nifon a văzut cu Duhul săvârșirea mucenicească lui Macarie și a vestit aceasta unui monah zicând,
află, fiule, că astăzi fratele tău Macarie a luat moarte mucenicească și este purtat la ceruri, prăznuind și veselindu-se întru Domnul. Să ne învrednicim și noi fericirii acesteia cu rugăciunile sale. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioasei Maria din Tars. Ea ducea la început viață prea desfrânată. Doi monahi ce treceau prin Tars s-au oprit la hanul unde Maria își lucra meșteșugul ei. Când femeia s-a apropiat de dâns și monahii au mustrat-o și au împins-o în lături ca pe o necurată. Apoi a venit îndată la pocăință și a făgăduit să nu mai păcătuiască niciodată. Monahii au dus-o la o mănăstire de femei unde Maria s-a nevoit până la adânci bătrâneți. Ea a fost învrednicită de darul minunilor încă din timpul vieții.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la fără de legea lui Ieroboam și la pedeapsa primită de la Dumnezeu. Citim în Cartea a treia regilor, în capitolul 12, cum Ieroboam a turnat doi viței de aur și a poruncit poporului să li se închine lor ca unor dumnezei. Să luăm aminte cum prorocul a vestit mânia lui Dumnezeu pentru fapta lui Ieroboam și a sfârmat în chip minunat jertfenicul ridicat înaintea idolilor. Și să luăm aminte cum Ieroboam și-a ridicat mâna asupra prorocului, iar mâna i s-a uscat și numai cu rugăciunile prorocului s-a făcut iarăși sănătoasă.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit! Sfânta Cruce este semnul iubirii care învinge păcatul și moartea. Este esența Evangheliei Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, a spus astăzi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite la Paraclisul Istoric al Reședinței Patriarhale. De asemenea, Părintele Patriarh a vorbit și despre importanța cinstirii Sfintei Cruci.
1: Sfânta Cruce este lumină și binecuvântare pentru viața creștină. În această zi de înainte prăznuire a sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, Sfânta Cruce este lumină și binecuvântare pentru mântuirea oamenilor, deoarece ea este semnul credinței creștine, al comuniunii omului cu Iisus Hristos răstignit și înviat, biruitor prin iubirea mai tare decât păcatul și moartea. De aceea creștinul vede în semnul crucii semnul mântuirii, ca unirea omului cu Sfânta Trăime, izvorul vieții și al iubirii veșnice. Iar când spunem, Doamne ajută-ne, Doamne miluiește-ne, Doamne mântuiește-ne, creștinul se însemnează cu Sfânta Cruce, deoarece aceasta este în același timp semnul iubirii Preasfintei Trăimi pentru lume și al credinței creștinului în Preasfânta Trăime. Noi când ne facem semnul Sfintei Cruci, chiar dacă nu spune nimic, mărturisim într-o formă vizuală credința noastră în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci semnul Sfintei Cruci este și semnul iubirii lui Hristos pentru lume, dar și al întregii Sfintei Trăimi pentru lume. Pentru că toate cele făcute de Hristos s-au făcut împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. La Mănăstirea Mălainița din Serbia a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu 5 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița a fost citit de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, care a și mulțumit tuturor celor implicați în organizarea evenimentului.
2: Aducem cald de mulțumiri mai întâi Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a îmbrățișat această inițiativă a episcopiei noastre și a dus-o la bun sfârșit prin prezentarea în Sinodul Mitropolitan și în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Mulțumim și autorităților care sunt alături de noi, domnului președinte, care a dat un semnal foarte frumos și încurajator, de asemenea administrației prezidențiale. Mulțumim colegilor noștri, împreună slujitori, Înalt Preasfințitului Ioan, Mitropolitul Banatului Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitului Nicodim, Episcopul Strehaiei și Severinului, Preasfințitului Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și Preasfințitului Siluan, Episcopul Ortodox Român al credincioșilor români din Ungaria.
0: Momentul a fost urmat de prezentarea icoanei și de intonarea troparului Sfintei. În continuare, Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, i-a dat citire cuvântului de binecuvântare și de învățătură al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
3: Cum se apropie unii oameni de Dumnezeu? Cu interes și cu vicleșug. Alții, cum a fost Sfânta de aici, de la Mălainița, din Timoc, toată viața s-a apropiat cu smerenie de Dumnezeu. Nu l-a ispitit niciodată pe Hristos. Iată, Hristos, marele pedagog, cel mai mare pedagog, ca om și Dumnezeu, a văzut vicleșugul și ispitirea din partea acestui învățător de lege. Dar nu îi răspunde cu vicleșug, nu-l ofensează, ci spune, cea de întâi și cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău. Și apoi mai adaugă Hristos. Și a doua, la fel ca cea din întâi, este să iubești pe semenul tău ca pe tine însuți.
0: La rândul său, Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, a citit mesajul transmis din partea președintelui României, Nicu Șordan.
4: Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Malainița este o sărbătoare a credinței, dar și a memoriei și a continuității unei comunități care de-a lungul generațiilor și-a păstrat cu demnitate identitatea, tradițiile și legătura cu valorile sale spirituale. Prin viața sa pusă în slujba aproapelui, Sfânta Magdalena rămâne un simbol al devotamentului și al statorniciei, oferind numelui Malainița un loc aparte în conștiința românească. Pentru românii din Valea Timocului, evenimentul de astăzi are o semnificație care depășește cadrul unei solemnități religioase. Ne vorbește elocvent despre coeziune, credință și solidaritate, despre legătura indisolubilă dintre generații și despre importanța valorilor care dau continuitate. Cu acest prilej de bucurie și de comuniune, reiterez angajamentul meu și al administrației prezidențiale de a consolida legăturile cu românii din afara granițelor țării. Prezervarea și promovarea identității naționale, a limbii, a credinței, a culturii și tradițiilor românești constituie o responsabilitate fundamentală și o prioritate a statului, care are datoria de a fi alături de românii de pretutindeni oriunde s-ar afla.
0: După încheierea slujbei și a momentului solemn, racla cu cinstitele moaște și icoana Sfintei Magdalena de la Mălainița au fost așezate spre închinarea credincioșilor. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis astăzi un mesaj de felicitare și binecuvântare cu ocazia împlinirii a 10 ani de la sfințirea Bisericii Sfânta Maria a Parohiei Bunavestire din München, Germania. Patriarhul României a subliniat rolul parohiilor ortodoxe din diaspora în păstrarea identității spirituale și culturale a românilor prin activități adresate în special copiilor și tinerilor. Amănunte vom afla de la colegul nostru, diaconul Florian Constantin.
5: Înființată la data de 22 septembrie 1979 și recunoscută oficial de autoritățile germane în anul 1986, Parohia Bunavestire a devenit de-a lungul timpului o adevărată familie duhovnicească pentru numeroși credincioși ortodoxi români stabiliți, temporar sau definitiv, în zona Bavariei din Germania. Prin osteneala preoților slujitori, a membrilor Consiliului Parohial și Comitetului Parohial și a credincioșilor darnici și harnici, comunitatea a depășit dificultățile începutului și a dobândit un spațiu propriu pentru rugăciune, educație spirituală și comuniune. În cununarea acestor eforturi o reprezintă construirea Bisericii Sfânta Maria din lemn, în tradiționalul stil arhitectural românesc maramureșan. Începând cu data de 1 decembrie 2015, aceasta a devenit lăcașul permanent de rugăciune al comunității, iar la data de 11 septembrie 2016 a fost sfințită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi în prezența unui număr mare de credincioși.
0: Parohia Bunavestire a devenit de-a lungul timpului o adevărată familie duhovnicească pentru numeroși credincioși ortodoxi români stabiliți temporar sau definitiv în zona Bavariei din Germania, a mai transmis preafericirea sa.
5: Toate aceste lucrări arată că o parohie vie nu se limitează la zidirea și întreținerea unui lăcaș de cult, ci cultivă permanent comuniunea dintre generații, educația creștină a copiilor și tinerilor, întrajutorarea frățească și mărturisirea credinței prin fapte bune. La acest moment aniversar, îl felicităm pe înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Centrale și de Nord și pe preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului și pe toți preoții care au slujit această comunitate de-a lungul timpului, pomenind cu recunoștință lucrarea vrednicilor slujitori trecuți la Domnul și cinstind osteneala celor aflați în viață. Apreciem în mod deosebit îndelungata și rodnica păstorire a părintelui protopop Simeon Felecan, precum și activitatea actualului paroh, părintele protopop Alexandru Nan, protopop al Bavariei de Sud, care continuă și dezvoltă lucrarea pastorală, misionară, educațională și culturală a parohiei.
0: Diaconul Florian Constantin. Cuvintele Evangheliei duminicii dinainte de înălțarea Sfintei Cruci ne pun înainte taina crucii lui Hristos, a spus preasfințitul părinte Paisie Sinaitul astăzi la Catedrala Patriarhală, în cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii. Episcopul Vicar Patriarhal a explicat că în acest text regăsim întregul mesaj al învățăturii creștine.
6: Ceea ce oamenii au socotit a fi înfrângerea lui Hristos, cei care l-au răstignit, devine în planul lui Dumnezeu semnul biruinței sale, iar ceea ce pare coborâre și moarte se descoperă a fi înălțare și început al vieții veșnice. Pentru a înțelege cuvintele Mântuitorului, trebuie să ne întoarcem la începutul acestei convorbiri dintre Iisus și Nicodim, pentru că din această convorbire a fost preluat fragmentul, pasajul din care s-a citit astăzi Evanghelia. Nicodim era un om învățat, un fariseu, unul dintre mai mari poporului iudeu, era chiar membru al Sinedriului, un om care cunoștea Scripturile și care aștepta cu credință venirea lui Mesia.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Paraclisul Sfinții Împărați Constantin și Elena din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Comuna Vidra, județul Ilfov, a fost sfințit astăzi de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sfântul Lăcaș a trecut în ultimii ani printr-un amplu proces de restaurare și consolidare. Ierarhul a săvârșit apoi Sfânta Liturghie și a hirotonit un diacon. În cuvântul de învățătură rostit, preasfinția sa a vorbit despre lucrarea Mântuitoarea Fiului lui Dumnezeu întrupat și a evidențiat iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu pentru oameni.
7: Referitor la această iubire pe care Sfântul Evanghelist Ioan ne prezintă în Evanghelia de astăzi, aș vrea să vă spun două cuvinte pline de sens pe care marii părinți ai bisericii ne le-au lăsat pentru a înțelege cât de mare a fost iubirea lui Dumnezeu față de neamul omenesc. Sfântul Macarie Egipteanu, eu citesc dintr-o lucrare a lui Paul Evdokimov, ne vorbește despre iubirea nebună a lui Dumnezeu față de lume. Cuvântul acesta, poate prea tare sau prea dur, vorbește despre iubirea fără margini a lui Dumnezeu. Această iubire a arătat-o față de noi. Iar Sfântul Nicolae Cabasila, care a fost întotdeauna receptat ca un sfânt, dar care a fost canonizat de Patriarhie Ecumenică doar în urmă cu 43 de ani, ne spune că Dumnezeu are o dragoste asemenea cerșetorului.
0: Cu acest prilej, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul i-a oferit părintelui Dragoș Răduț, preot de caritate în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Comuna Vidra, rangul de iconom stavrofor.
8: Este minunat atunci când biserica și statul colaborează și se nasc asemenea proiecte importante, să știți, nu pentru oamenii de rând, ci pentru oamenii care suferă. Cum spunea preasfinția sa, Hristos se ascunde în oamenii care suferă și misiunea noastră a preoților este să slujim oamenilor. Slujind oamenilor, să știți că slujim lui Dumnezeu. Hristos se identifică cu fiecare om în parte. Asta este esența creștinismului și Hristos ne judecă pe noi după cât mult bine am făcut semenilor noștri. Am primit cu drag această misiune de a sluji aici la centrul acesta pentru adulți cu dizabilități, pentru că au nevoie de sprijin duhovnicesc. Și au nevoie nu numai de lucrurile materiale. Să știți că cel mai important lucru este mângâierea sufletului.
0: În continuare, reprezentanții autorităților locale, ctitorii și binefăcătorii lăcașului de cult, precum și ai așezămintelor sociale din localitate, au primit din partea preafericitului părinte Patriarh Daniel mai multe ordine și distinții. Tot astăzi, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu l-a sfințit și noile așezăminte sociale din localitatea Vidra. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Sfânta Fecioară Maria și Centrul Sociocultural Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Lucrările au fost realizate cu sprijinul autorităților locale. Credincioșii parohiei Straja din comuna Tarcău, protopopiatul Piatra Neamț, au luat parte astăzi la târnosirea bisericii cu hramul Sfânta Treime. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care apoi a săvârșit sfânta liturghie pe un podium amenajat lângă Sfântul Lăcaș. În cuvântul rostit în cadrul liturghiei, înalt preasfinția sa a subliniat că în viața lui creștinul este chemat să împlinească lucrarea crucii și a învierii.
9: Când omul încearcă să se lepede de sine, renunțând la propria sa viziune, pentru ca și celălalt să-și arate cuvântul și gândirea sa, și dumneavoastră ați experimentat în viață acest lucru, când faci un pas înapoi, simți o bucurie sufletească. E greu să-l faci, pentru că mândria din tine nu te lasă. Dar odată ce l-ai făcut, o anumită mulțumire sufletească, pentru că vezi cum lucrurile încep din nou să se așeze în matca lor. Oare nu zicem noi că devenim mai înțelepți după ce am trecut printr-o suferință? Și de ce devenim mai înțelepți? Pentru că devenim mai puțin ambițioși. Ne dăm seama că viața este firavă, că dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu, ne pot ajuta diplomele, cunoștințele, funcțiile noastre înalte. Omul trecând prin încercare devine mai puțin ambițios, mai așezat și începe să înțeleagă cuvântul pe care vretnicul de amintire, patriarhul nostru Teoctist, îl rostea adesea: să fii atent și să înțelegi că lumea n-a început cu tine și că lumea nu se sfârșește cu tine.
0: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Schitul acoperământul Maicii Domnului din apropierea localității Șura Mare, județul Sibiu, a primit astăzi binecuvântarea arhierească. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Credincioșii din localitățile apropiate de schit, monahi și monahii din arhiepiscopie, dar și pelerini veniți din mai multe părți ale țării, au participat la slujbă. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre cea mai mică rugăciune și totodată mărturisire de credință, semnul Sfintei Cruci.
10: Crucea, în vremea Mântuitorului, era un semn de ocară, un semn de bajocură. Erau condamnați cu răstignire pe cruce cei mai mari tâlhari. Ca drept dovadă, de o parte și de alta a Mântuitorului, au fost răstigniți doi tâlhari. Totuși, prin alegerea acestei căi speciale de răscumpărare, semnul acesta al ocării, al batjocorii, al pedepsei capitale și al pedepsei umilitoare, răstignirea pe cruce, semnul crucii a devenit semnul biruinței, semn de care să tem demonii, semnul care marchează drumul nostru, călătoria noastră cu Hristos spre viața veșnică.
0: Schitul acoperământul Maicii Domnului din apropierea localității Șura Mare, județul Sibiu, a fost înființat în 2012 la inițiativa regretatului medic Marius Levitschi. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a binecuvântat astăzi lucrările de renovare realizate la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud. Lucrările desfășurate în ultimii 5 ani au vizat atât exteriorul cât și interiorul lăcașului de cult. După slujba de binecuvântare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența numeroși credincioși și a reprezentanților autorităților locale. În cuvântul de învățătură intitulat Sfârșit creștinesc vieții noastre, mitropolitul Andrei a vorbit despre întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim și despre nașterea din apă și din Duh prin sfintele taine ale bisericii.
11: Această naștere din nou are loc prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Din trupul Domnului Iisus Hristos pironit pe cruce, atunci când soldatul l-a împuns în coastă, a curs apă și sânge, apa Sfântului Botez și sângele Sfintei Cuminecături. Așa te naște din nou, prin Sfintele Taine, prin taina Botezului, prin taina Cuminecăturii. Pentru că Așa cum a ridicat Moise șarpele în pustie, trebuie să se ridice și Fiul omului, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
0: La final, preotul paroh George Celsie a primit Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă. Totodată, mai mulți membri ai comunității parohiale au primit diplome de aleasă cinstire. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu l-a binecuvântat astăzi comunitatea ortodoxă din satul Mânășturel, protopopiatul Dej. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a săvârșit Sfânta Liturghie pe o scenă amplasată în proximitatea Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În cadrul predicii, ierarhul a explicat că și noi oameni călătorim prin pustia spirituală a acestei lumi, la fel ca poporul lui Israel după eliberarea din robia egipteană.
12: Și noi oamenii din aceste timpuri călătorim, așa cum spuneam mai înainte, printr-o pustie spirituală, prin pustia spirituală a acestei lumi. Și avem și noi, călătorind în această lume, tot felul de răni sufletești, fiind mușcați de șerpii veninoși ai păcatelor și ai patimilor, fiind mușcați de, să zicem, egoism, răutate, ură, invidie, mândrie, desfrânare, iubire de sine, iubire de bani și de avere și nepăsare, nepăsare de Dumnezeu și nepăsare față de viața veșnică pe care Dumnezeu vrea să ne ofere. Și poate și alte păcate și patim, care toate ne îndepărtează și ne înstrăinează de Dumnezeu. Sigur că rănile acestea nu se văd pe trupul nostru, dar se văd în suflet.
0: După slujbă, preasfințitul părinte Samuel a oficiat sfeștanie la casa parohială reabilitată din 2023 prin implicarea comunității. Cu acest prilej, mai mulți binefăcători ai parohiei au primit distincții. La parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Mânășturi au început astăzi manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii. Programul se va desfășura până în 20 septembrie și va cuprinde slujbe, conferințe, lansări de carte și momente comemorative dedicate istoriei și vieții acestei comunități parohiale. Astăzi, după Sfânta Liturghie, a fost prezentat albumul iconografic Cerul coborât în culori, coordonat de părintele profesor Ioan Bizău. Lucrarea a fost prezentată de arhimandritul Simeon Pintea, ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. La această oră, academicianul Ioan Aurel Pop susține conferința Clujul de odinioară, dedicată istoriei orașului și memoriei locului. În continuare va fi lansată monografia Catedrala din Mănășturi, istoria parohiei ortodoxe Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Cluj-Napoca, 1924-2026, realizată de istoricul Mircea Gheorghe Abrudan. Volumul va fi prezentată de profesorul universitar Ioan Bolovan. Zilele Sfințirii vor continua pe parcursul întregii săptămâni. Vine cu detalii preotul paroh Dan Cismaș.
13: Luni, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, seara de la 6, conform tradiției, în biserica noastră se va săvârși taina Sfântului Mazlu, avându-l ca invitat special pe părintele profesor Stelian Tofană. După rostirea cuvântului de învățătură de la finalul slujbei, preoți și credincioși vom pleca în tradiționala procesiune Calea Crucii până la troița de pe strada Primăverii, de pe locul casei părintești a vlădicului de pioasă memorie Vasile Fluieraș, acolo unde se va face și o slujbă de pomenire. Miercuri, de la orele 19, la Cinema Florin Piersic va avea loc un dublu eveniment. În prima parte, cei prezenți se vor bucura de lansarea volumului omagial Păstorii Mănășturului, omagiu la ceasul Sfințirii, dedicat părinților Vasile Raus, Vasile Bancoș, Nicolae Maja și Radu Onac. O prezentare a cărții va face domnul Horia Bădescu, fiind prezenți la eveniment și bună parte din cei care au scris câte un cuvânt dedicat celor patru preoți amintiți.
0: Manifestările vor culmina în 20 septembrie cu Sfințirea Bisericii și Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de noi ierarhia Bisericii Ortodoxe Române condusă de înalt preasfințitul Părinte Andrei. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați în prezența credincioșilor din municipiul de la Dunăre. Din soborul slujitor au făcut parte preoții și diaconii acestui sfânt lăcaș. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat Sfânta Evanghelie din această duminică și a arătat că Iisus Hristos depășește vindecarea trupească oferind leac împotriva păcatului, răului și morții.
14: Duminica dinaintea prasnicului împărătesc al înălțării Sfintei și de viață Făcătoarei Cruci, învățăm din Evanghelia de astăzi cum Mântuitorul Iisus Hristos depășește vindecarea mușcărilor veninoase ale șarpelui din lumea aceasta, devenind El Cel ce ne vindecă de mușcările veninoase ale păcatului, ale răului și în final ale morții, prin răstignirea sa pe cruce și prin doborârea cauzei morții, adică diavolul, căci fiul omului biruiește cu iubirea, iartă din iubire și ne vindecă de lipsa de iubire.
0: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi.
15: Înțelege crucea ca mijloc de înălțare, nu de înfrângere, căci precum șarpele de aramă în pustie a adus vindecare, tot astfel crucea aduce viață celor ce o cinstesc cu credință. Privește crucea nu ca semn al mâniei divine, ci ca izvor de viață veșnică, înnoire, iertare și binecuvântare în Hristos. Asumă-ți crucea, însă nu ca pe un trofeu, ci purtată cu demnitate, ca pe o putere vindecătoare, căci suferința capătă sens când este întru Hristos.
0: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în lăcașul de cult aflat în incinta Palatului Arhiepiscopal, nașterea Maicii Domnului din Curtea de Argeș. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, alături de care a înălțat rugăciuni pentru credincioșii prezenți. În cadrul slujbei, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a rostit un cuvânt în care a evidențiat iubirea pe care Dumnezeu o acordă lumii.
16: Dumnezeu așa a iubit lumea de mult, încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta este un pasaj din Noul Testament în Vechiul Testament. Există un singur loc fantastic care se leagă cu locul acesta din Noul Testament. Noi trebuie să facem un fel de juxtapunere, adică ce s-a zis în Vechiul Testament s-a împlinit în Noul Testament, aici e minunea, miracolul. Deci Ieremia, prorocul, scrie în capitolul 31, versetul 1-2, zice, te-am iubit cu iubire veșnică. Auzi ce zice Dumnezeu? Și că te-am iubit cu iubire veșnică, oameni buni. Noastră realizați ce înseamnă asta.
0: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. Palatul arhiepiscopal din Curtea de Argeș este un important monument istoric și religios construit în timpul regelui Carol I, începând cu anul 1886. În cadrul ansamblului se află paraclisul arhiepiscopal cu hramul Nașterea Maicii Domnului, construit în aceeași perioadă. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Târsa, protopopiatul Câmpeni, județul Alba, a fost astăzi resfințită de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. În continuare, ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
17: O femeie cunoscută pentru încrederea sa profundă și pentru calmul sufletului ei a fost întrebată de cineva care dorea să afle secretul. Ești tu o femeie cu credință mare? Ea a răspuns, nu, eu sunt o femeie cu credință mică într-un Dumnezeu mare. Aceasta este adevărata credință care mută munții. Mulți dintre noi au munți de îngrijorări, munți de teamă, munți de suferință și munți de răutate. Aceștia ne pot copleși sau paraliza dacă ne lipsește credința. Însă nimic nu este imposibil pentru cel credincios, căci spune Domnul, celui ce crede, toate îi sunt cu putință.
0: La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Adrian Napău, parohul Bisericii Târsa din Protopopiatul Câmpeni, a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, ostenitorii și binefăcătorii au primit din partea ierarhului Alba Iuliei diplome de aleasă cinstire. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Târsa, județul Alba, a fost construită în anul 1968.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom discuta despre cum influențează era digitală sănătatea emoțională a copiilor și ce rol poate avea familia creștină în prevenirea și gestionarea tulburărilor emoționale. Copiii de astăzi cresc într-o lume mult mai accelerată decât generațiile anterioare. Rețelele sociale, telefoanele inteligente, accesul rapid la informații și presiunea mediului online fac parte din viața lor cotidiană, iar efectele asupra psihicului lor nu sunt neglijabile. Psihologii semnalează o creștere a tulburărilor de anxietate, depresie și tulburări de comportament la copii și adolescenți în ultimii ani. Un studiu publicat într-o revistă de psihiatrie arată că timpul excesiv petrecut online, mai ales pe rețelele sociale, este corelat cu scăderea stimei de sine, izolarea socială și dificultăți în relațiile reale. În paralel, tradiția ortodoxă subliniază importanța echilibrului între viața materială și cea spirituală, cultivarea rugăciunii, respectul față de părinți și timpul petrecut împreună cu familia. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: copiii sunt daruri ale lui Dumnezeu și grija pentru sufletul lor este mai importantă decât orice bogăție. Aceasta înseamnă că familia nu doar oferă hrană și siguranță, ci mai ales sprijin emoțional și spiritual. În era digitală, acest sprijin devine esențial pentru ca copilul să nu fie prins în capcanele anxietății, depresiei și comparației constante cu ceilalți prin prisma mediului online. Unul dintre efectele directe ale expunerii excesive la tehnologie este reducerea interacțiunilor față în față, care sunt esențiale pentru dezvoltarea empatiei și a inteligenței emoționale. Psihologii dezvoltă tot mai mult conceptul de parenting digital, adică implicarea activă a părinților în modul în care copiii folosesc tehnologia, stabilirea unor limite sănătoase și monitorizarea conținutului accesat. În ortodoxie, acest lucru poate fi completat de rugăciunea în familie, discuțiile despre valori și transmiterea unui sens spiritual al vieții, astfel încât copilul să înțeleagă că valoarea sa nu depinde de like-uri sau popularitate online. Sfântul Vasile cel Mare ne amintește că educația și grija pentru suflet trebuie să fie mai presus de toate. Astfel, în familie, timpul petrecut împreună devine o ancoră împotriva tulburărilor emoționale. Mesele comune, rugăciunea împreună, jocurile și discuțiile sincere întăresc relațiile, care cresc stima de sine a copiilor și le oferă un sentiment de siguranță emoțională. Psihologia modernă recomandă și crearea unui spațiu sigur în familie,

Ția spirituală continuă, participarea la slujbe, citirea Sfintei Scripturii sau a povețelor cu tâlc duhovnicesc, discuțiile despre virtute și moralitate contribuie la dezvoltarea rezilienței emoționale. Studiile recente arată că adolescenții care practică rugăciunea sau activități religioase în familie au un nivel mai scăzut de stres și o mai bună capacitate de autoreglare emoțională. Nu trebuie ignorat nici rolul modelelor de comportament din familie. Copiii imită adesea reacțiile părinților la stres, la conflicte sau la frustrări. Astfel, părinții care gestionează cu calm și iubire propriile emoții transmit copiilor instrumente esențiale pentru viață. Psihologia dezvoltării sugerează că tinerii cu modele de comportament stabil și empatic în familie au un risc mai mic de tulburări emoționale. Un aspect extrem de important, dar adesea ignorat, este modul în care părinții pot integra activități deconectante, precum jocurile în aer liber, timpul petrecut în natură sau activitățile creative care stimulează creativitatea și reduc stresul emoțional. Cercetările în neuropsihologie arată că contactul cu natura și mișcarea fizică contribuie la eliberarea serotoninei și a dopaminei, hormoni importanți pentru reglarea emoțiilor. În paralel, Sfântul Ioan Hrisostom ne învață că omul nu trăiește doar pentru el însuși, ci pentru binele aproapelui și pentru armonia cu Dumnezeu, ceea ce sugerează că aceste activități pot fi și un prilej de comuniune în familie și de cultivare a iubirii reciproce. În plus, dezvoltarea inteligenței emoționale implică și învățarea empatiei, compasiunii și răbdării. Familia creștină poate crea situații concrete în care copilul să fie responsabil de ajutorarea altora, fie prin gesturi mici acasă, fie prin implicarea în comunitate. Studiile psihologice arată că participarea copiilor la activități de voluntariat sau de sprijin pentru ceilalți dezvoltă empatia, reduce egocentrismul și consolidează sănătatea emoțională. În acest scop, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că prin iubire și jertfă, sufletul se înalță și se purifică, arătând că aceste experiențe au atât un impact spiritual cât și unul psihologic. Stimați ascultători, familia are un rol decisiv în prevenirea și gestionarea tulburărilor emoționale ale copiilor în era digitală. Echilibrul între limite sănătoase în folosirea tehnologiei, comunicarea deschisă, timpul petrecut împreună, activitățile recreative și educația spirituală creează un mediu protector. Așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu ne îngrijim doar de trupul copiilor, ci mai ales de sufletele lor. Într-o lume digitală din ce în ce mai solicitantă, familia devine refugiul sigur, locul unde copilul învață să fie iubit, ascultat și înțeles și unde emoțiile sale sunt validate și ghidate spre echilibru și armonie. Până la o nouă auzire, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntrecirea. Pe curând!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 20. De puterea ta, Stăpâne, și ajutorul tău de stâncă, regele în biruința îi simte bucuria adâncă. Împlinitu-i ai dorința inimii pe-a vieții cale și nu l-ai lipsit de cele ce-au cerut buzele sale. Tu cu binecuvântarea ți l-ai primit în al tău munte și cu nună grea de aur fără preț i-ai pus pe frunte. De la tine a cerut viață și i-ai dat de milă-ți plină, viață lungă, câte viacuri fără număr au să vină. Slava lui e fără seamăn după ajutorul-ți sfânt, strălucirea ce i-ai dat-o n-are nimeni pe pământ. A ta binecuvântare datuia-i pe-ntreaga viață și zâmbirea feței sale l-a însorit pe veci la față. Regele nădăjduiește, deci, în sfântul Dumnezeu și prin mila ta, Stăpâne, neclintit va sta mereu. Mâna ta descoperi-va pe vrăjmașii răi de gură și a ta dreaptă va ajunge pe toți cei ce-ți poartă ură. Când te-ai arăta din slava-ți, îi vei strânge la un loc și vei fi pentru ei, Doamne, cum e un cuptor de foc. În mânia ta, Stăpâne, îi vei face ca să piară, nimiciți de foc să fie în mistuitoarea-i pară. Vei stârpi a lor sămânță din pământul celor vii și al lor neam să nu mai fie printre ai oamenilor fi. Uneltit-au împotrivă-ți, Doamne sfinte, planuri rele, dar izbândă n-o să aibă cu nici unul dintre ele, că din pieptul lor vei face țintă arcului tău sfânt și al săgeților greu vifor îi va țintui în pământ. Doamne, înalță-te deasupra cu puterea ta cea sfântă, lăudată pururii fie, vitejia ta nenfrântă. Psalmul 21. Dumnezeul meu din ceruri, Doamne, Dumnezeul meu, pentru ce în părăsire m-ai lăsat când sunt la greu? Pentru ce m-ai lăsat, Doamne, pradă răilor sub stele, fără să-mi ajuți și fără să asculți graiurile mele? Dumnezeul meu, strig ziua și tu nu-mi răspunzi, lumină. Am strigat apoi și noaptea și nu mai găsesc hodină. Dar tu, Doamne, preamărite, sfânt în veșnicie ești și în lauda ce-ți cântă Israilul locuiești. Tu ne-ai mântuit părinții, că-n nădejdi le-ai fost temei, au nădăjduit în tine și ei izbăvit pe ei. De la tine ei cerut au mântuire într-un glas, au nădăjduit în tine și în rușine n-au rămas. Însă eu, mărite, Doamne, nu sunt om, ci vierme sunt. Sunt ocara și disprețul oamenilor pe pământ. Toți câți mă întâlnesc în cale mă batjocoresc pe rând, toți își strâmba lor buze și clătesc din cap zicând. El nădăjduia în Domnul, ca pe veci să-i fie scut, deci să-l izbăvească Domnul dacă este lui plăcut. Ci din coapsa maicii mele m-ai scos tu, cel bun și drept, de la sânul ei tu, Doamne, mi-ai zidit nădejdea-n piept. De la naștere, Stăpâne, stau în paza ta sub stele, și deci tu mi-ești Dumnezeul de la sânul maicii mele. De aceea, Doamne sfinte, nu te depărta de mine, că necazul meu e aproape, să-mi ajute n-are cine. Taurii mulți azi mă împresoară și eu nu găsesc liman. Împrejur mi-e toată turma taurilor din Vasan. Au deschis asupra-mi gura, gura lor de crudă fiară, ca și leul care umblă după prada lui și zbiară. Eu m-am risipit ca apa și ale mele oase toate în a lor încheietură ca să stea, nu se mai poate. Inima mea e ca ceara în a flacărei bătaie și a toată se topește în a mele măruntaie. Trupul mi s-a uscat de vlagă, ca un ciop de oală spartă, iar de cerul gurii limba mi s-a lipit și-o simt ca fiartă. De ce, Doamne, numai chinuri Tu mi-ai scris în cartea sorții, pogorâtul mai cu viață în țărâna rece a morții? Căci o haită de câini, Doamne, de nelegiuiți sub soare, au străpuns mâinile mele și slăbite lemii picioare. Toate oasele din mine aș putea ca să le număr. Ei privesc râzând la mine, înălțând în râs din umăr. Împărțiteau între dânsii hainele mi în ceasul morții, iar pentru a mea cămașă gâlcevind, ei au tras sorții. Nu te depărta, Stăpâne, preamărite Dumnezeu, Tu, tăria mea din ceruri, vino întrajutorul meu. Viața mea, de ale lor săbii, izbăvește-o să nu piară. Scapă, Doamne, bietul mi suflet din acruzilor câini gheară. Doamne, scoate-mă din gura leului ce mi rupe pieptul, din ataurilor coarne scapă-mă cel bun și dreptul. Și vesti voi al lui nume la toți frații mei, oricând, și în mijlocul adunării îl voi lăuda, zicând: voi toți cei din neam cu Iacov, toți din neamul Israel, câți nădăjduiți în Domnul, temeți-vă adânc de el, că el nu și-a întors urechea niciodată cu neplac, nici trecuta cu vederea ruga omului sărac. De la el nu și-a întors fața milostivul Dumnezeu, ci i-a auzit strigarea și l-a ajutat mereu. Tu ești lauda mea, Doamne, și în mare adunare eu voi lăuda, Stăpâne, milostenia ta cea mare. Bunele mi făgăduințe, Doamne sfinte, le voi ține și împlinile voi în fața celor ce se tem de tine. Ci mânca vor toți săraci și s-or sătura la fel și vor lăuda pe Domnul cei ce-l caută pe el. Cei ce-l caută pe Domnul vor găsi lumină vie, vii vor fi ale lor inimii în adânca veșnicie. Toate marginile lumii și ale întregului pământ, amintindu-și, s-or întoarce înapoi la cel prea sfânt. Și cu națiile toate câte sunt și trec prin viață, vor veni să se închine Domnului cu plâns pe față. Ca Domnului e toată împărăția de sub soare și de-a pururi el domnește peste multele popoare. Vor mânca și au să se închine toți cei mari de pe pământ, toți cădea vor înaintea Dumnezeului prea sfânt. Toți cei care, trecând prin viață, în țărână își culcă fața și cei care, într-o vecie, nu pot să-și păstreze viața. Lui sluji vor toți urmașii, celor ce-i va prinde somnul, și din neam în neam grăi vor despre ce făcut a Domnul. Ei veni vor să vestească unui neam care o să vină, sfânta Domnului dreptate și izbânda lui de plină. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă invit ca și astăzi, în cadrul unei noi ediții a rubricii noastre, să învățăm lucruri noi despre cultul bisericii noastre. Vă reamintesc că de câteva săptămâni am început să vorbim despre cărțile liturgice, adică acele cărți care sunt folosite în cadrul slujbelor din biserica noastră. Am vorbit până acum de cărțile compuse din texte luate din Sfânta Scriptură, Evanghelia, Apostolul și Psaltirea, și despre o parte din cărțile compuse de Sfinții Părinții ai Bisericii sau de membrii acesteia, credincioși talentați, cărți ce cuprind rugăciuni, cântări și imne liturgice. Dintre acestea am oferit detalii despre liturghier, despre molitfelnic, despre triod, penticostar, despre ceaslov și aghiasmatar. Ei bine, așa cum vă promiteam încă de săptămâna trecută, astăzi o să continuăm prezentarea acestei categorii de cărți și vom începe cu octoihul.

Octoihul cuprinde rânduiala slujbelor bisericești de seară și dimineață pe cele 8 glasuri pentru toate duminicile și zilele săptămânii din perioada anului bisericesc numită a Octoihului. Spre deosebire de perioada triodului și a penticostarului, aceasta ocupă cea mai mare parte a slujbelor din timpul anului bisericesc. Ea începe de la duminica întâi după Rusalii și ține până la duminica Vameșului și a Fariseului, când începe triodul. Octoihul se numește astfel deoarece imnele din slujbele sale se cântă pe 8 glasuri care se succed săptămânal. Fiecare glas are cântările pentru slujbele dintr-o săptămână. O săptămână glasul întâi, a doua săptămână glasul al doilea și tot așa până la a opta săptămână cu al optulea glas, după care succesiunea se repetă. Cântările octoihului se axează în fiecare zi pe o rugăciune de invocare și pomenire. Luni pentru sfinții îngeri, marți pentru sfinții proroci și Sfântul Ioan Botezătorul, miercuri și vineri pentru crucea răstignirii lui Hristos, joi e ziua sfinților apostoli și a Sfântului Ierarh Nicolae, sâmbăta se pomenesc toți sfinții și cei adormiți din neamul nostru, părinți și frați, iar duminica este ziua de bună vestire a învierii Domnului și de mântuire a omenirii de păcatul strămoșesc. Slujba octoihului, ca și a celorlalte cărți bisericești, s-a format în timp și se datorează mai multor autori. Sfântului Efrem Sirul din secolul al IV-lea îi sunt atribuite imnele închinate Sfintei Fecioare. Stihirile și troparele învierii din Octoih de sâmbătă seara se atribuie lui Anatolie, patriarhul Constantinopolului, din secolul al V-lea. Dar cântările și imnele esențiale, cântările învierii care se cântă în fiecare duminică, ziua învierii Domnului, și muzica pe cele 8 glasuri sunt compuse de Sfântul Ioan Damaschinul, în secolul al VIII-lea, dar și de alți cântăreți, printre care Mitrofan, episcopul Smirnei, în secolul al IX-lea, care a compus imnurile triadice sau canoanele troicinice. Sub acest nume sunt cunoscute imnurile liturgice din cultul nostru ortodox închinate Sfintei Treimi, deci triadice sau triocinice. Octoihul cuprinde rânduiala celor 7 laude sau slujbe ale serviciului divin zilnic. Vecernia, pavecernița, miezonoptica, utrenia unită cu ceasul întâi, ceasul al treilea, ceasul al șaselea, ceasul al nouălea și rânduiala liturghiei. Pentru frumusețea și varietatea cântărilor și rugăciunilor din Octoih, care corespund tuturor nevoilor sufletești și slujbelor pentru care au fost rânduite, Octoihul este considerat drept una dintre cărțile cele mai importante ale slujbelor noastre bisericești. Octoihul cunoaște două versiuni, una extinsă, Octoihul Mare, și alta prescurtată, Octoihul Mic sau Catavasierul. Catavasierul sau Octoihul Mic este un extras din Octoihul Mare, din Minei și Triod. Cuprinde numai imnele din rânduiala slujbelor de duminică, rânduiala vecerniei, a utreniei și a Sfintei Liturghii, cu cântările învierii din duminici pe cele 8 glasuri, podobiile celor 8 glasuri, polieleul și mărimurile, catavasiile praznicelor împărătești, luminândele și stihirile evanghelice sau voscresnele din slujba utreniei de duminică. Este o carte pentru uzul cântăreților, pentru uzul stranei. Prima ediție a Octoihului în limba română a tipărit-o Sfântul Antimi Virianul în 1712. Fiindcă în aproape toate edițiile tipărite de atunci s-au perpetuat o serie de lipsuri și greșeli de traducere a textelor grecești, precum și o limbă învechită, s-a hotărât în cadrul acțiunii de diortosire a cărților de cult începută după 1950
și revizuirea și diortosirea octoihului și a catavasierului, octoihul mic. În prima ediție din 1952, octoihul apăruse ca o simplă reproducere a unei ediții anterioare, adică cu aceleași lipsuri menționate mai înainte. Abia ediția din 1975 care a urmat a fost revizuită și diortosită după originalele grecești, făcându-se toate îndreptările necesare prin înlăturarea greșelilor de traducere și de limbă și a greșelilor în formularea îndrumărilor de tipic, care se perpetuau de la o ediție la alta. Au fost completate rânduielile unor slujbe și au fost puse în rânduială unele cântări. Astfel, octoihul mare a fost completat cu o învățătură de tipic despre rânduiala slujbei duminicilor, reformulată după unele ediții mai vechi ale octoihului, ca cea de la Râmnic din 1811 și cea de la București din 1859. De asemenea, octoihul mic sau catavasierul a fost revizuit ca text și îmbunătățit ca limbă și completat cu rânduielile unor slujbe care lipseau, de pildă rânduiala miezonopticii de duminică, rânduiala liturghiei darurilor mai înainte sfințite, sau au fost adăugate stihuri și stihiri pentru sărbătorile sfinților români canonizați mai târziu. S-a dat o formulare mai clară titlurilor diferitelor slujbe sau ale grupelor de cântări, s-au îmbogățit și clarificat îndrumările de tipic, de exemplu ordinea cântării catavasiilor pe tot anul bisericesc. Ediției diortosite din 1959 i s-au mai adăugat mici îmbunătățiri în ediția care a apărut în 1970. La mărimurile polieleului s-au adăugat noi stihuri și stihiri la sfinții canonizați după 1950, care evident lipseau în edițiile anterioare.

O altă serie de cărți liturgice despre care se impune să vorbim sunt mineele. Din a doua jumătate a secolului al IV-lea începe să se dezvolte cultul sfinților prin cultul sfintelor moaște. Acest cult se manifestă prin ridicarea de biserici și paraclise pe mormintele lor. Pelerinajele la locurile sfinte din Palestina se înmulțesc și se fac slujbe la mormintele sfinților martiri cunoscuți ca făcători de minuni sau cinstiți cu un cult deosebit. Sfinții Simeon Stâlpnicul, Apostolul Ioan din Efes, Dimitrie din Tesalonic, Mina din Egipt și alții. La șirul sfinților martiri din epoca prigoanelor se adaugă treptat alte categorii de sfinți, mărturisitori, pustnici și cuvioși ierarhi, ale căror nume se înscriu în calendarul sau în sinaxarul creștin și în cinstea cărora se înalță biserici cu hramul lor, se alcătuiesc rânduieli de slujbă și se compun imne. După ce sinodul I ecumenic fixează și uniformizează data sărbării Paștelui, se înmulțesc sărbătorile fixate în cinstea sfinților și se instituie noi sărbători ale Mântuitorului și ale Sfintei Fecioare, precum Crăciunul și Boboteaza, Bunavestire, Adormirea Maicii Domnului sau Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Cântările bisericești rânduite la praznice împărătești, la sărbătorile sfinților celor mari și la sfinții de fiecare zi, sunt adunate în 12 cărți, intitulate Mineie, care corespund celor 12 luni ale anului, fiecare volum purtând numele lunii pentru care a fost scris. Astfel avem mineiul pe septembrie, mineiul pe octombrie și tot așa pentru fiecare din cele 12 luni ale anului. Aceste cărți au luat ființă în secolul al VIII-lea și se datorează mai multor autori de cântări, ca Sfântul Efrem Sirul, Sofronie al Ierusalimului, Teodor și Iosif Studitul, Ioan Damaschin și Cosma fratele său, autorii celor mai multe imne și cântări bisericești pentru sărbătorile de peste an. Mineiul cuprinde slujba de la vecernie și utrenie pentru fiecare zi a anului bisericesc, începând cu 1 septembrie până la 31 august, precum și rânduiala sărbătorilor de peste an și a celor 7 laude din ajunul nașterii Domnului. În minei se află, pe lângă tipicul slujbei, și viața sfântului, ori istoricul sărbătorii sub denumirea de sinaxar. Mineiul se folosește tot anul împreună cu octoihul, triodul și penticostarul. Mineiele au apărut în prima lor ediție în limba română în 1846, prin grija egumenului Neonil, starețul mănăstirii Neamț. Ediția a doua a mineielor s-a tipărit la începutul secolului al XX-lea la București în 1908-1910. A treia ediție a apărut în 1926-1929 la Mănăstirea Cernica. Ediția a patra s-a reeditat în întregime pentru toate cele 12 luni, abia în 1976, după ce fragmentar începuseră să apară din 1954, cu mineiul pe ianuarie diortosit de mitropolitul Tit Simedrea și părintele Olimp Căciulă. Restul reapar în anii următori. La cele mai multe dintre mineele ediției din 1976 a lucrat părintele Ene Braniște, care a dat îndrumările tipiconale și a introdus slujba Sfântului Calinic, pe care a alcătuit-o împreună cu mitropolitul Efrem Enăcescu. De asemenea, au fost introduse în minei slujbele sfinților Sava și Ilie Iorest. S-a modificat data din calendar a Sfintei Ecaterina, care în vechile mineie era la 24 noiembrie, prăznuirea ei fiind mutată la 25 noiembrie, cum este în mineiul grecesc. Arhieraticonul sau liturghierul arhieresc cuprinde rânduiala sfințirii tuturor slujitorilor bisericii.
Hirotesia citețului sau a cântărețului, a ipodiaconului, hirotonia diaconului, a preotului și a arhiereului, precum și slujba hirotesiei diferitelor grade preoțești: arhidiacon, sachelar, iconom, iconom stavrofor, protoiereu, dar și monahale, arhimandrit, egumen, eclesiarh. În unele liturghiere arhierești se află și rânduiala sfințirii antimiselor. Primul arhieraticon tipărit în limba română a apărut la Blaj în 1777, tradus din limba greacă, iar abia în secolul al XIX-lea Sfântul Sinod a încredințat unei comisii traducerea, tot din limba greacă, a unui nou arhieraticon. În 1926 a apărut o ediție a arhieraticonului cuprinzând rânduiala tuturor hirotesiilor și hirotoniilor. Următoarea ediție apare târziu, în 1976, și cuprinde într-o redactare nouă, într-o singură carte, diferite slujbe arhierești: rânduiala liturgiei arhierești, hirotoniile, hirotesiile, sfințirea bisericii și a obiectelor de cult și rânduiala sfințirii Marelui Mir.

O altă carte importantă pentru săvârșirea slujbelor bisericești este tipicul. Necesitatea uniformizării cultului prin păstrarea uniformității în tipic și în modul de slujire, respectarea rânduielilor tradiționale ale serviciului divin din cărțile ortodoxe de slujbă, combaterea greșelilor, a inovațiilor și a abuzurilor în săvârșirea serviciilor divine, au intensificat preocuparea Bisericii Ortodoxe Române pentru diortosirea noilor ediții uniforme ale cărților de cult, care să fie puse la îndemâna slujitorilor bisericești. Tipicul este cartea care cuprinde rânduiala sau îndrumările după care se desfășoară sfintele slujbe în cele trei perioade ale anului bisericesc, perioada Octoihului, a Triodului și a Penticostarului. Compunerea tipicului se atribuie Sfântului Sava în secolul al V-lea, de aceea se și numește Tipicul Sfântului Sava. Acesta a preluat învățăturile de la cuvioșii Eftimie și Teoctist pe cale orală, așa cum le primiseră și ei din tradiția bisericii prin alt învățător al lor, Hariton Mărturisitorul, din secolul al III-lea. După Sfântul Sava, tipicul a mai fost adăugat cu slujbe și îmbunătățit. Cei care au contribuit la aceasta au fost Sfântul Sofronie al Ierusalimului, Sfântul Ioan Damaschin, Teodor Studitul, Cosma și alții. În secolul al IX-lea, ieromonahul Marcu, egumenul mănăstirii Sfântul Sava din Ierusalim și viitor episcop de Idrunt, a adăugat câteva capitole cu lămuriri și rânduieli privitoare la zilele când se întâmplă să fie pomeniți mai mulți sfinți în aceeași zi, rânduieli cunoscute sub denumirea de Capetele lui Marcu. În postfața la tipicul din 1976, se arată că el s-a tipărit ca primă ediție la împlinirea a 50 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie, scopul cărții fiind acela de a fi un îndreptar pentru desăvârșirea acțiunii de uniformizare a săvârșirii sfintelor slujbe în toate ținuturile locuite de drept credincioșii ortodoxi români. Ultima ediție a tipicului românesc apăruse în 1925 la tipografia Mănăstirii Cernica și era o reeditare a tipicului din 1851, care fusese tradus după un rezumat făcut la Constantinopol al tipicului celui mare al Sfântului Sava, care se tipărise în Moldova la 1816. Fiind făcut pentru uzul în mănăstiri, tipicul din 1851, după care se tipăriseră succesiv mai multe ediții românești, nu mai putea corespunde necesităților noilor condiții, mai ales a enoriilor de oraș, având în vedere că nici vechiul tipic al Sfântului Sava nu s-a ocupat de rânduielile de slujbă ale sfintelor taine și ierurgii, atât de necesare pentru slujitorii bisericești din parohii. Aceste lipsuri căutaseră să le împlinească la noi, la sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului al XX-lea, manualele neoficiale sau particulare de tipic, făcute de diferiți clerici, buni slujitori și cunoscători ai problemelor de tipic, ca episcopii Melchisedec Ștefănescu al Romanului, Gerasim Safirin al Romanului, precum și alți clerici. Dar acestea erau incomplete și, în plus, cuprindeau practici și obiceiuri regionale și care dăunau uniformității modului săvârșirii serviciilor divine, ceea ce cu timpul a dat naștere la multe nedumeriri și discuții. Pentru a se curma toate acestea și a se da Bisericii Ortodoxe Române un tipic uniform, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a întocmit o comisie care a lucrat între 1973 și 1974, redactând ediția care s-a tipărit în 1976. Tipicul cuprinde două părți. Partea întâi prezintă rânduiala serviciului divin al celor șapte laude și al Sfintei Liturghii în cele trei perioade ale anului bisericesc, perioada Octoihului, a Triodului și a Penticostarului. Se arată care sunt cărțile de slujbă care au prioritate în săvârșirea serviciului divin în cele trei perioade, a Octoihului, a Triodului și a Penticostarului. Cum se desfășoară aceste slujbe, care este rânduiala liturghiei săvârșită de un singur preot sau de doi preoți și diacon sau de mai mulți preoți,
care este ordinea slujbei când cade duminica sărbătoarea unui sfânt cu polieleu, cum se face slujba când în perioada triodului se întâmplă să coincidă unele sărbători ale sfinților cu date fixe, cu sărbători sau zile liturgice cu date variabile, cum se combină slujba din minei cu a zilei triodului când sărbătorile coincid, slujba din sâmbăta morților, slujbele de miercuri și vineri din postul mare când se săvârșește liturghia darurilor mai înainte sfințite, cum se desfășoară slujbele din săptămâna sfintelor pătimiri, deniile și altele. Se arată de asemenea care este rânduiala slujbelor din perioada Penticostarului, din ziua Învierii și până la Duminica tuturor sfinților. În partea a doua sunt redate rânduielile de slujbă ale sfintelor taine și ale ierurgiilor principale și mai frecvente, în activitatea sacramentală a slujitorilor bisericești din enorii, rânduieli care nu se găseau în tipicurile bisericești mai vechi. Tot aici sunt redate și câteva indicații sumare asupra unor practici mai mărunte din domeniul cultului, ca aprinderea luminilor în biserici, tragerea clopotelor și bătutul toacei, închiderea și deschiderea sfintelor uși și adverei, rânduiala cădirilor sau atămâierilor, precum și practici rituale generalizate, dar despre care nu se dau indicații în cărțile de cult respective, ca scoaterea Sfintei Cruci din altar în mijlocul bisericii la denia celor 12 evanghelii din săptămâna Sfintelor Pătimiri, ridicarea Sfântului Epitaf de pe Sfânta Masă în miercuria din ajunul Înălțării Domnului de care se ocupă Penticostarul sau citirea stâlpilor la morți. Ediția tipicului bisericesc din 1976 introduce unele îndrumări care nu sunt cuprinse în cărțile de slujbă respective, îndrumări privitoare la practici mai de curând intrate în cult, ori adaptări la situația și condițiile actuale de viață ale enoriașilor și recomandate de autoritatea bisericească superioară, ca citirea pastoralelor chiriarhale la diferite sărbători, datoria preotului de a predica sau de a catehiza cu prilejul oricărei sfinte slujbe și mai ales la taine și ierurgii, citirea rugăciunilor din rânduiala împărtășirii la împărtășirea credincioșilor sau indicații privitoare la cântarea în comun a credincioșilor în biserici.

Dragi prieteni, cu aceste detalii încheiem prezentarea șirului cărților liturgice, adică a celor cărți care se folosesc în cadrul slujbelor din biserica noastră. Nădăjduiesc ca informațiile prezentate pe parcursul acestor săptămâni să vă fi fost de folos și să vă fi făcut curioși în a răsfoi paginile acestor capodopere. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună aceste clipe pe frecvențele postului nostru de radio. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului nostru, dându-vă întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre. Până atunci, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună fragmente din slujba utreniei Sfinților Brâncoveni în interpretarea grupului psaltic Nectare Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba utreniei Sfinților Brâncoveni în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Omul care începe să își poarte crucea, începe încet, încet, bine să zic așa, în chip firesc, crește duhovnicește și începe să vadă lucrurile, încercările, bolile, suferințele ca medicamente pe care dragostea lui Dumnezeu le dă sufletului să-l scoată dintr-un anumit context, dintr-o anumită cale rătăcită, dintr-o anumită înțelegere greșită, dintr-o anumită atitudine a inimii greșită sau așa mai departe.

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

despre credințele limitative. Știai că până la vârsta de 8 ani, sub influența părinților, tu îți creezi un scenariu de viață, un plan care îți direcționează comportamentul în cele mai importante aspecte ale vieții tale adulte? Știai că comportamentele, credințele și atitudinile fundamentale pe care le observăm la părinții noștri se cablează ca niște căi sinaptice în mintea noastră subconștientă? Odată programate în mintea noastră subconștientă, ele ne controlează existența pe tot parcursul vieții, în afară de cazul în care găsim un mod de a le reprograma. Să mergem un pic și mai departe și te invit să-ți imaginezi consecințele pe care le are faptul că îți auzi părinții spunându-ți că nu meriți anumite lucruri, că nu o să faci niciodată nimic în viață, că ești slab și sensibil, că ești prost. Atunci când părinții, din neatenție sau fără să gândească, le transmit copiilor astfel de mesaje, cu siguranță ei au uitat că acestea se descarcă în mintea subconștientă a copiilor ca adevărul absolut. Și, prin repetiție, aceste abuzuri verbale modelează inconștient comportamentul și potențialul copilului pe tot parcursul vieții. Noi ca adulți credem că mintea conștientă crede că ea este cea care ne conduce, dar nu e deloc așa. Uite cum stau lucrurile. Noi, oamenii, avem două minți, una conștientă și una subconștientă. Mintea conștientă este sediul identității personale, responsabilă cu creativitatea și voința. Ea îți administrează dorințele, pasiunile și aspirațiile personale. Este locul gândirii pozitive, care lipește stickere pe frigider sau pe calculator, pe care scriem "Sunt suficient", "Merit cel mai iubit partener" sau "Mănânc alimente sănătoase" și îți pune smiley face-uri și inimioare în discuțiile pe WhatsApp. Este mintea care poate privi în trecut și în viitor. Se poate detașa de prezent și poate visa all day long cu ochii deschiși la ce s-ar putea întâmpla. Voi avea succes în afacere? Voi lua examenul cu nota 10 sau câștig la lotul potul cel mare? Acum apare o întrebare. Dacă mintea conștientă a luat-o prin pădure fiind preocupată de cum îți vei trăi tu viața, cine crezi că se ocupă de momentul prezent? Cine a preluat controlul? Cine conduce corabia? Științific s-a demonstrat că, datorită acestei pendulări, doar 5% din timp această minte o folosim pentru a ne controla activitatea cognitivă. Restul de 95% din gânduri care conduc la alegerile, comportamentele noastre, se datorează programelor descărcate în mintea subconștientă, mai puțin creativă, care se află însă tot timpul în momentul prezent. Ceea ce vreau să spun este că mintea noastră subconștientă conține scenariile pentru viața noastră. Ea ne organizează spectacolul vieții noastre pe baza informațiilor nefiltrate pe care le-am adunat când eram copii, cunoscute ca și convingeri sau credințe. În cea mai mare parte a timpului, nu ne dăm deloc seama că aceste credințe ne controlează viețile. Atunci când mintea noastră conștientă se dezvoltă și trece la treabă, indiferent cât de mare și inteligentă și educată este, ea continuă să fie controlată tot de credințele pe care le avem în mintea subconștientă. Așadar, observăm faptul că credințele sunt regulile vieții noastre, normele după care trăim. Ele pot fi eliberatoare și stimulative, oferindu-ne șansa de a ne atinge obiectivele și de a trăi conform propriilor valori. În același timp, ele se pot dovedi obstacole în calea atingerii obiectivelor fixate sau ne pot aduce în situația de a crede că nu suntem suficienți de capabili pentru a obține ceea ce dorim. Credințele se formează în urma experiențelor trăite și acționăm ca și cum ele ar fi adevărate. Dăm voie să ofer câteva exemple pentru a fi mult mai clar. Și acum vreau să vorbesc despre stima de sine, care de obicei se referă la modul în care ne privim și ne gândim
la noi înșine și la aprecierea pe care ne-o acordăm nouă înșine ca persoană. Dacă avem convingerea că suntem o persoană agreabilă, încrezătoare, ne vom comporta conform acestei credințe. Vom fi mult mai sociabili și vom interacționa mai bine cu oamenii din jurul nostru. Dacă, din contră, manifestăm o stimă de sine scăzută, ceea ce presupune că avem o opinie generală negativă de sine, ne judecăm sau ne autoevaluăm negativ, ne acordăm o valoare negativă nouă ca persoane, vom avea dificultăți să ne apropiem de oameni deschis, să empatizăm cu ei. La rândul lor, aceștia ne vor trata cu răceală, confirmându-ne credința. Exemple de credințe limitative. Trebuie să muncesc din greu ca să-mi pot asigura un trai decent. Fără durere, nu există câștig. Trebuie să fiu bogat ca să fiu fericit. Succesul necesită eforturi îndelungate. Nimeni nu poate fi de încredere. Sărac te naști, sărac mori. Nu aș putea supraviețui fără acest loc de muncă. Nu sunt o persoană flexibilă. Nu merit să am succes. Nu sunt capabil să-mi ating scopurile. În plus, experiențele negative ca adult, cum ar fi abuzul, stresul prelungit sau traumele, pot influența de asemenea convingerile noastre despre noi înșine. Important este, referitor la aceste credințe, să înțelegem că ele pot fi alese. Cele menționate până acum relevă faptul că aceste credințe sunt formate din experiență și că experiențele sunt rezultatul credințelor. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare, ne schimbăm credințele și acționăm diferit. Cum facem asta? În cabinetul de psihoterapie abordez problema credințelor întrucât nu numai că rezolvă cauza, dar și modifică tipul de gândire care a condus la apariția ei. Atunci când un psihoterapeut întreabă ce vă oprește să vă atingeți obiectivele, răspunsul implică deseori credințe limitative, care, așa cum am menționat anterior, își pot avea sursa în copilărie sau din mass media. Pentru că majoritatea acestor credințe sunt inconștiente, a fi capabil să articulezi credințele limitative și să sesizezi efectele acestora este suficient pentru a ne schimba credințele și, prin urmare, realitatea. De aceea, primul pas pe care trebuie să-l facem este acela de a le introduce în limbaj. În acest fel, ele vor ieși la iveală și vor putea fi examinate. Acum vă voi spune o tehnică foarte simplă care ne permite să identificăm aceste credințe limitative, aceste obstacole din demersul nostru de a ne atinge obiectivele și de a ne trăi valorile. Această tehnică se numește întrebare și răspuns și constă în a lua un gând automat și continui să îți pui următoarele întrebări până ajungi la acea credință limitativă de care în mod normal nu erai conștient. Și anume, ce înseamnă asta pentru mine? Presupunând că este adevărat, de ce e rău acest lucru? Ce înseamnă acest lucru pentru mine? În concluzie, credințele sunt reguli de viață. Ele pot fi pozitive sau limitative. Credințele sunt principii de acțiune, iar noi acționăm ca și cum ele ar fi adevărate. Credințele ne influențează experiențele. Ele pot face posibile sau imposibile anumite experiențe. Realitatea fiecărui om este creată și susținută de credințele sale. În acest sens, oamenii acționează conform acelei realități. Mă bucur că ne-am auzit din nou, îmi iau astăzi la revedere și vă aștept cu drag săptămâna viitoare. Gânduri bune!

Pe măsură ce îmbătrânești, vei descoperi că ai două mâini. Una pentru a te ajuta pe tine, iar cealaltă pentru a-i ajuta pe ceilalți. Oriunde te duci, du-te cu toată inima.